Mayer, pijanista Sepp Hrotenjes, klarinetista Hans Kolbers, oboistkinja Paulin Ostenreich i fagotista Peter Hasterland. Sada će čembalista Colin Tilney izvesti odabrane kompozicije za čembalo Girolama Frescobaldija sa izdanja koje je objavila diskografska kuća Dorian Recordings.

Violinista Cass Hulsman, violončelista Marin van Stalen i harfistkinja Ernestine Stop izveli su trio za violinu, violončelo i harfu Žaka Ibera. Sada se ponovo vraćamo delima Girolama Frescobaldija. Odabrane kompozicije za čembalo izvešće Colin Tilney.

Čuli ste kako je Colin Tilney odsvirao kompozicije za čembalo Girolama Frescobaldija. U nastavku programa slede 4 komada za gudački orkestar Franka Bridgea u aranžmanu Paula Hindemita, koji će izvesti Moskovski kamerni orkestar pod upravom Konstantina Orbelijana.

Poštovani slušaoci, harfistkinja Ernestina Stop odsvirala je 6 komada za solo harfu Žaka Ibera. Time je završena emisija Stereorama noćni program koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Običaji, verovanja, lepota i mudrost, življenja čine tradiciju jednog naroda. To je nešto po čemu se taj narod u okruženju prepoznaje. To je bogatstvo uma i duha koje mu pomaže da traje i opstaje. Tradicija srpskog naroda bogata je neiscrpna riznica koju treba otvarati, otkrivati, upoznavati i tako sačuvati od zaborava. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka, poštovani slušaoci, govorimo o kolevci i uspavankama, povojnici, o tome ko su bile suđaje, šta je zapis, od čega su se nekada pravile svirale, kojim putevima su išli karavani i šta su prenosili i ko su bile kiridžije. U zvuke narodnog kola i soliste na harmonici Voje Trifunovića, dobar dan vam želi Dragana Marinković.

Bila je ovo stara i danas možda jedna od zaboravljenih pesama u izvođenju Ivanke Stefanović. I da nastavimo naše putovanje u prošlost. Nijedna kuća se nekada nije mogla zamisliti bez kolevke. Njih su, kao i ostale delove nameštaja, pravili sami ukućani, ređe stolari, bez upotrebe eksera i bez suvišnih ukrasa. Prodavale su se na vašarima, saborima i većim narodnim skupovima. Kao predmet, bila je nasledno dobro po majčinoj liniji. Ćerka je nasleđivala kolevku od majke, a snaja od svekrve. Da bi bebi bilo udobno, na dno kolevke se stavljalo seno, kasnije neki drugi materijal, najčešće vuna, a jastuče je bilo nekog tankog i mekog platna. Kolevka se nosila u polje uz majke, gde se držala na bezbednom mestu. Vezivala se na drveće kako bi dete bilo zaštićeno od stoke, ujeda zmije ili sunca. Kao zaštita od uroka, u kolevke su se stavljali razni predmeti, najčešće crveni končić, beli luk, grumen soli ili neka majlija ispod jastuka, zavisno od kraja i običaja. U nastavku slušamo pesmu, izvodi je Gordana Stojićević, a nakon nje Dunavsko kolo i sekstet Miodraga Radeta Jašarevića.

su bile suđaje, suđenice ili rođenice. Ovaj pojam označavao je nadprirodna ženska bića koja određuju sudbinu novorođenog deteta. Veruje se da se treće veče, po rođenju novorođenčeta, okupe bile suđenice i tada mu određuju sudbinu za ceo život. Što suđenice tada reše, tako će i biti, i od toga niko ne može pobeći ili se spasiti. Običaj je nalagao da se suđenice dočekaju sa urednom i čistom kućom. Majka i dete se takođe to veče obavezno obuku u čisto. Pored deteta se stavi pogača, vino, posiljak i novčić da bi se suđenice poslužile posle napornog puta. Sa pričom nastavljamo posle muzike. Slušamo Svetlanu Stević.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. Kakvo je to drvo bilo zapis? Srpski narod oduvek je poštovao, negovao i gajio biljni svet, koji je činio neodvojivi deo narodnog života. Priroda je udahnula biljkama moć da leče, štite i čuvaju od zla, da donose sreću i zdravlje. Zapis je u Srbiji drvo koje predstavlja svetinju za selo na čijem području se nalazi. To je veliko i lepo drvo, jabuka, orah, lipa ili hrast. Raste obično pored izvora ili usamljeno u polju, okruženo njivama i rodnim poljima. O litijama i zavetima ispod zapisa su se okupljali meštani. Na kori drveta urezivao se krst i kitio se venčićem od poljskog cveća. Običaj je bio da se posle očitane molitve zajedno sa sveštenikom išlo kroz selo, a potom preko žitnih polja, vinograda i livada. Na čelu povorke nosio se veliki krst i ikona sveca zaštitnika, koji se slavi toga dana. Meštani su pevali pesme i molitve kojima mole Boga za rodnu godinu. Slušamo ansambl Izvor.

Za karavane su svi čuli, a kuda su putovali, možda mnogi ne znaju. Na svojim konjima i mazgama trgovci su prenosili raznu robu. Najčešće su se kretali Carigradskim i Dubrovačkim drumom. U prometu je bila raznovrsna roba. Iz knjige Država i narod Vladimira Karića izdvajamo sledeći tekst. Pokloni što ih Dubrovčani činjahu vladaocima i gospodi Srpskoj behu u skupocenim, lepo obojenim tkaninama. Zlatni vez, svila i kadifa beše roba veoma tražena od srpske vlastele, koja jako voljaše raskoš i sjaj. Ostali uvaženi predmeti behu različite prerade od metala, nakit od srebra i zlata ili oružje, sekire, svakojake alati i posuđe, zatim staklo, sapuni, začini, južno voće i slatkiši, riba, zejtin i na posletku vino. U nastavku slušamo ansambl Iskon i umetnicu iz Vranja Ivanu Tasić. Sjao.

Možda naziv Kiridžije i nije nestao iz našeg svakodnevnog govora, ali ovaj naziv danas ima potpuno drugo značenje. Posao Kiridžije nekada je bio vrlo odgovoran. To su bili ljudi ne samo od zanata, već i od poverenja. Njima se poveravao ne samo espap, već i gotov novac. Oni su to blago, bez ikakve pismene potvrde, primali i prenosili kroz opasne puteve pune otmičara, nasilnika i razbojnika. Bili su to ljudi od autoriteta, a često su i sami bili gazde. Bilo je onih koji su imali i po 10 svojih bivolskih kola, a neki su imali sobstvene karavane od preko 60 konja. Svakako, Kiridžije su bile ugledni i bogati ljudi.

Svaka priča, narodno verovanje i predanje, pojmovi i predmeti nose tragove vremena prošlog. To je bogata i neiscrpna riznica koju treba sačuvati od zaborava. Poštovani slušaoci, danas smo govorili o kolevci i uspavankama, povojnici, ko su bile suđaje,

šta je zapis, od čega su se nekada pravile svirale, kojim putevima su išli karavani i ko su bile kiridžije. Da se ne zaboravi.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnje vam zahvaljuju Nena Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Dan Ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije obeleženi su svečanom akademijom i dodjela medalja najzaslužnijim pripadnicima MUP-a, dok su na tehničkom zboru prikazani tehnika jedinice policije. Ministar Ivica Dačić poručio je da niko nije jači od zakona, a predsjednik Aleksandar Vučić da će se nastavljati sa opremanjem i modernizacijom policije. Nakon što je zdravstveni inspektorat iz Prištine obavestio tamošnju policiju da se u stambenoj zgradi u Obiliću, u kojoj živi nekoliko srpskih porodica, nalazi ambulanta koja funkcioniše u srpskom sistemu, KPS je izvršio pretres i zapečatio objekat, a istragu vodi zbog navodnog nezakonitog obavljanja medicinske delatnosti i distribucije štetnih medicinskih proizvoda bez odgovarajuće dozvole Ministarstva zdravlja koju izdaje Priština. Da podsjetimo, predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen prilikom posete Prištini 14. aprila naglasio je da srpskim lekarima treba obezbediti dozvole za rad, ističući da se mora sprečiti svaki prekid zdravstvenih usluga. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je spreman da zauzme sporiji pristup u pregovorima sa Iranom uprkos zabrinutosti zbog ekonomskog uticaja sukoba. Prema njegovim rečima, žurba u pregovorima mogla bi da potkopa šanse za postizanje sporazuma. Zvaničnik Iranske revolucionarne garde Ayatollah Derjavani izjavio je da je kontrola suvereniteta nad Ormuzskim morem za Iran strateški važnije pitanje od nuklearnog naoružanja. CNN je preneo da Iran spreman da ispali daleko veći broj raketa dugog dometa na Izrael i druge bliskoistočne zemlje nakon što otkopa svoja podzemna skladišta raketa. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izrazio je zabrinutost zbog incidenta u kojem je ukrajinski dron udario u pogon sa turbinama na lokaciji nuklearne elektrane Zaporožje i naneo oštećenja na zidu objekta. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine odbacilo je optužbe

Rusije o ukrajinskom napadu na nuklearku. Ekološki aktivisti i veći broj građana Tirane protestovali su ispred albanskog ministarstva unutrašnjih poslova protiv izgradnje modernog kompleksa u Zvernecu kod Valone. Protest je usledio nakon što su se sukobili aktivisti i privatno obezbeđenje koje čuva zemlju na kojoj ćerka Donalda Trumpa treba da gradi luksuzno odmaralište. Danas je Svetski dan deteta, ustanovila ga Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1954. godine, kako bi se ukazalo na dečija prava i skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci. Pod sloganom Bolji svet bi mogao nići, danas u Novom Sadu počinju tradicionalne zmajeve dečije igre koje traju do 7. juna. Košarkaši Spartaka su šampioni Srbije pošto su u finalu Final Foura u Nišu savladali FMP iz Železnika nakon produžetaka rezultatom 76-73. U Srbiji danas toplo i nestabilno, na oblačenje koje će ujutru i prepodne zahvatiti severne krajeve, sredinom dana proširit će se na zapad, a popodne i na ostale delove Srbije uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Dobro jutro, slušate jutarnji program Na tri vode koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, prvi program radija, radio televizije Vojvodine i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. U Novom Sadu je osvanulo jedno svežije jutro u odnosu na prethodne dane, svega 17 stepeni. Danas su najavili i tu promenu vremena koja će najpre zahvatiti sever Srbije, odnosno Vojvodinu. U ove krajeve još uvek nema kiše u Novom Sadu, oblačno je i duva blagi povjetarac, ili tako da kažemo, koji onako olakšava utisak, pogotovo ako uzmemo obzir da su prethodni dani bili veoma topli. Vikend u Novom Sadu je bio sunčan i vreo, pravi letnji. Mnogi su ga iskoristili da odu u neka obližna mesta na izlet u okolini grada. Oni koji nisu otišli, uživali su u nekim od mnogobrojnih manifestacija koje su bile u Novom Sadu, ali o njima ćemo govoriti nešto kasnije. Sa mnom su ovoga jutra moje kolege u Nišu i Beogradu. Kako je ovo jutro osvanulo u Nišu? U Nišu je Zoran. Dobro jutro, Zoran. Zorane, Zoran Marković.
2: Tako je, Milane, dobro jutro. Dobro jutro iz Niškog studija, dragim i cijenim slušalcima, kolegama. Jutro u Nišu pretežno oblačno i prijatno, bez padavina i vetra. Trenutna temperatura je 14 stepeni. Temperature gradova jugoistoka Srbije nešto niže u odnosu na ostali deo naše zemlje. U Kuršumliji i Dimitrovgradu 10 stepeni, Pirotu 9, Leskovcu, Vranju 11, Zaječaru 13 i u Kruševcu 15 stepeni. Za danas očekuje promenljivo i nestabilno vreme, smena oblaka i sunca sa mogućom kišom i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura biće oko 30 stepeni prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Beogradu Aleksandra Vukićević.
3: Dobro jutro. Evo i u Beogradu je svežije nego prethodnih dana. Temperatura je 18 stepeni. Noćas je kod nas padala kiša i to baš je bio onako pravi letnji pljusak. Ja bih volala da malo ogreje i osuši sve ovo što treba da osuši. Mislim, ja to privatno kažem zato što mi je ostao veš u dvorištu, tako da se, mislim, lepo natopio od kiše, pa bilo bi lepo da ga sunce osuši, ali dobro, o tom potom. U svakom slučaju

0: ovih dana nas očekuju pljuskovi i grmljavine, smena sunca i oblaka, pa će valjda tamo negde od petka vreme da se stabilizuje.
1: Da, ponovo će biti sunčano, ali ja mislim da neće i ovo biti nešto posebno, promjena vremena, da će ostati toplo vreme kao i prethodnih dana. Ta kiša neće uticati previše na ove letnje temperature koje su nas zahvatile. Kao i svako jutro, i ovo počinjemo sa muzikom, a potom ćete čuti rubriku Dogodilo se na današnji dan. Uživajte. Turn the lights up, baby.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Prvog juna 1198. godine vizantijski car Aleksije III. Dozvolio je srpskom velikom županu Stefanu Nemanji i njegovom sinu, monahu Savi, da na ruševinama grčkog manastira Helandariona podignu novi manastir, kako bi služio za primanje ljudi iz srpskog naroda koji se posvećuju monaškom životu. 1998. godine, tokom obeležavanja 8 vekova manastira Hilandar, patrijarh srpski Pavle uputio je poruku.
7: Tako i na vavedenje hramovnu slavu Hilandara da učestvujemo i mi i na kome mestu se nađemo u svenoćnom bdeniju sa monasima u Svetoj gori i u Hilandaru i Svetoj gori i u celom svetu. Da na taj način pokažemo i jedinstvo u Hristu Gospodu, u jedinstvu sa Svetim Savom, Svetim Stevanom Nemanjom i svima svetim iz roda našega i monasima i ostalim svetim i mučenicima i novomučenicima. To neka nam bude pouka iz ove proslave da budemo uvek u svemu što je sveto i čestito sa precima našim. To neka je poruka i ove večeri i ovoga dana.
6: Na današnji dan 1552. godine Banat je pao pod vlast Otomanskog carstva. 1594. godine banatski Srbi podigli su ustanak protiv turske vlasti na čelu sa vršačkim episkopom Teodorom Nestorovićem. Kako bi Srbe kaznio zbog učešća u ustanku, turski vezir Sinan Paša naredio je da se spale mošti Svetog Save na Vračaru. Banat je pod otomanskom vlašću bio do 1716. godine. 1. juna 1892. godine u Beograd je stigao Nikola Tesla. Tokom svog jedinog boravka, koji je trajao 31 sat, odlikovan je ordenom Svetog Save drugog reda, razgovarao je sa tadašnjim kraljem Srbije Aleksandrom Obrenovićem, posetio Narodni muzej i Veliku školu, gde se obratio profesorima i studentima.
8: Svoju radost koju ja ovog trenutka osjećam, ja ne umem da vam iskažem, ali se radujem što mogu ovom prilikom da pred vama, mila braćo, izrazim svakda svoje najmilije zadovoljstvo da sam bio i da vas da ostajem samo Srbin i ništa više. Ako se ja i ne nalazim među vama, da kao i vi što više privredim na oltaru srpske misli, ja radim drugi posao. Na drugi način proslavljam ime srpsko i na drugi način radim i trudim se da koliko mogu i ja što korisno privredim svome narodu i svojoj miloj braći. I ako ima kakve slave i zasluge za čovečanstvo da se pripiše mome imenu, to ta počast još više pripada srpskom imenu, srpskom narodu iz čije sam sredine ja ponikao. Braće i drugovi, hvala vam na tolikoj pažnji i odlikovanju. U vama gledam ja mlado srpstvo koje ima da radi na opštem zadatku sviju Srba. Vi ste budućnost srpstva. Ja sam, kao što vidite i čujete, ostao Srbin i preko mora gde se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svijetu.
6: Na današnji dan 1948. godine u Beogradu je preminuo Jakov Jaša Prodanović, književnik, publicista i političar. Bio je ministar prosvete u vladi Kraljevine Srbije, a posle Drugog svetskog rata potpredsednik vlade Federativne narodne republike Jugoslavije za Srbiju. Uređivao je časopise Narodna misao i Odjek. Priredio je dve antologije narodnih pesama i pripovedaka, celokupna dela Jovana Jovanovića Zmaja, Jovana Ilića i Laze Lazarevića. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
0: sunshine's on.
9: Let's do it from the phone.

0: 6:18, stigli smo do dela emisije kada prelistavamo naslove u dnevnoj štampi i na internet portalima. Neko nepisano pravilo i tradicije da prvo krećemo od Niša i od portala. Zorane, i ovo jutro portali, nema štampe.
1: Tako je, Milane, nema štampe, a ja sam ovog jutra na portalu Južne vesti. Rimskim festivalom kod Bevarske kapije u petak je počelo višednevno obeležavanje gradske slave Sveti car Konstantin i carica Jelena, jednog od najznačajnijih događaja u kulturnom i verskom kalendaru Niša. Na jučerašnji dan na brdu Čegar, na domak Niša, vođena je jedna od najznačajnijih i najtragičnijih bitaka prvog srpskog ustanka, čuveni boj na Čegru. Herojski otpor srpskih ustanika, predvođenih vojvodom Stevanom Sinđelićem, ostao je zauvek upisan u istoriju Srbije kao simbol borbe za slobodu, dostojanstvo i pravo naroda da odlučuje o svojoj sudbini. Danas, 216 godina kasnije, Čegar ostaje mesto sećanja, poštovanja i opomene, gdje se svake godine okupljaju potomci ustanika, istoričari, građani i poštovaoci slobodarske tradicije kako bi odali počast junacima koji su život dali za slobodu Srbije. Dve informacije sveta sporta. Košarkaši Spartaka i Subotice osvojili su titulu šampiona Srbije nakon što su u finalu Košarkaške lige Srbije savladali FMP rezultatom 76-73, a veterani Radničkog častili Svrljižane sa 7 golova za jubilej, revijalna utakmica za vek postojanja fudbalskog kluba Svrljig. Toliko iz Niša.
0: Beograd.
2: Pa evo, ja sam izabrala iz Danasa dva teksta. Jedan se odnosi na Bele Čiope, pretpostavljam da svi znaju šta se dešavalo prethodnih dana u centru Beograda sa čiopama koje su bile zarobljene u Palati Albanija iza bilborda Srpske napredne stranke. Sada su najugroženiji mladunci Belih Čiopa prebačeni na institut Siniša Stanković, gde su pod nadzorom stručnjaka. Mladunci Belih Čiopa, strogo zaštićene vrste ptica, 3 dana bili su zarobljeni u gnezdima na Palati Albanija. Nakon što je baner prekjuče uklonjen, odrasle ptice krenule su da se vraćaju svojim mladuncima. Inače, ove ptice su u Beogradu od 2018. godine i vrlo su zanimljive, ornitolozi zbog toga dolaze u Beograd, a gnezde se i u Novom Sadu. Inače, jako su zanimljive ptice, one mogu da provedu mesece u neprekidnom letu, tokom kojeg se pare, hrane, piju vodu, pa čak i spavaju koristeći termalne struje toplog vazduha. Gnezdo je praktično jedino mesto na koje sleću. I eto, posle čitave ove situacije, što kaže Uroš Stojiljković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, bar nešto dobro će biti, sada većina građana zna ponešto o belim čiopama. I evo zanimljivog teksta u Danasu u vezi sa Mađarskom, koja je suočena sa ekološkom krizom. Krizom vode, za što postoji više uzroka, među kojima je višegodišnja politika vlade bivšeg premijera Viktora Orbana da privuče visoko zagađujuće i vodom veoma zahtevne kineske fabrike baterija u zemlju, tako piše David Kostelanček, dugogodišnji član spoljne službe SAD-a i nekadašnji zamenik koordinatora za prevenciju terorizma u Birou za borbu protiv terorizma pri State Departmentu, u tekstu za Centar za evropske analize. Kako navodi dani kada je kineska industrija dobijala slobodan prolaz od vlade u Budimpešti su završeni. Dakle, Orban je tokom 16 godina na vlasti kineskim investitorima garantovao velike količine vode potrebne za proizvodnju baterija u fabrikama u kineskom vlasništvu, u gradu Debreceni i drugim mestima, klimatski uslovljene suše i rastuća industrijska potražnja za vodom učinile su da ta obećanja više nisu održiva bez ozbiljnih posledica po stanovništvo. To znači da su teške odluke sada prebačene na novog lidera zemlje Petera Mađara. Mađarska se suočava sa neposrednom ekološkom krizom koju karakteriše teška suša širom zemlje i kritično nizak nivo reka i podzemnih voda. Prošle godine suša je uništila 550.000 hektara obradivog zemljišta, a trenutne procene pokazuju da će ova godina biti još gora. I sada obećanja nove vlade i novih vlasti je da će se suprotstaviti prljavoj i nametljivoj stranoj industriji. Fabrike će morati da prolaze standardne dugotrajne regulatorne procese, a biće data prednost snabdevanju pitkom vodom i navodnjavanju poljoprivrede u odnosu na potrebe teške industrije. Toliko.
0: Što se tiče dnevnika, danas je na Novosadskoj plaži Štrand humanitarni ponedeljak. Dnevnik donosi tekst o tome. Humanitarni ponedeljak na Štrandu ovog puta posvećen je sugrađaninu Savi Đuraninu. Ulazak na plažu neće se danas naplaćivati, a kartu će zameniti dobrovoljni prilozi posetilaca. Kutije u koje je moguće priložiti novac biće postavljene od 8 do 19 časova uz kapije Štranda. Dnevnik donosi tekst i o sajmu automobilčića u Novom Sadu. Plato Spensa bio je domaćin 9. sajma kolekcionarnih automobilčića i 6. Auto Classics Motre, koji su okupili brojne ljubitelje automobila i kolekcionara iz Srbije i regiona. Učestvovalo je oko 45 izlagača, nešto manje što je prvobitno planirano zbog pomeranja termina. Ipak posetioci su mogli da razgledaju bogatu ponudu kolekcionarskih automobilčića različitih razmera, među kojima su najzastupljeniji bili popularni Hot Wheels modeli. I na kraju jedna informacija iz sporta. Rukometaši Vojvodine i Partizana večeras se od 19 časova sastaju u sportskom centru Slana Bara u Novom Sadu pred praznim tribinama u ponovljenoj utakmici u okviru finalne serije Arkus lige. Crno-beli vode u seriji 1-0, a nepuni dan bili su i novi i stari šampioni, ali je ta utakmica prekinuta, bačeni topovski udar u teren. Rukometaši Vojvodine nisu hteli da se vrate potom na teren, pa je utakmica prekinuta i dodeljena je pobjeda Partizanu. Međutim, utakmica će se danas ponoviti pred praznim tribinama i odlučiće. Vidjet ćemo da li će Partizan postati šampion ili će Vojvodina izjednačiti, pa se ide u majstoricu. Toliko iz informacija u dnevniku za ovo jutro. Ima tu još mnogo naslova, pa ko voli neka izvoli, neka čita dnevnik. A mi nastavljamo dalje sa muzikom.

0: 6:35, stigli smo do dela emisije kada ćemo se osvrnuti na kulturne dešavanja koje su obeležila vikend u Nišu, Beogradu i Novom Sadu, kako je protekao vikend na jugu Srbije.
1: Može Milana, u okviru programa obeležavanja gradske slave, Istorijski arhiv Niš je organizovao brojne kulturno-obrazovne događaje. Prvi je bio u nedelju, gde je od 14 časova otvorena izložba Večni identiteti grada Niša na platovu ispred gradske kuće. Na letnjoj pozornici u tvrđavi u Nišu posle 10 godina koncert je održala grupa Galija. Povod je bio 50 godina postojanja grupe. U Niškom kulturnom centru je ovog vikenda održan 13. međunarodni festival stripa, počeo u četvrtak, a završen kasno sinoć. Niški ljubitelji stripova mogli su da učestvuju u razmeni stripova i upoznaju se sa brojnim autorima stripova koji su prisustvovali ovom festivalu. Ovog vikenda u Niškoj tvrđavi održan je Viteški festival pod nazivom Konstantin Veliki, bogat i zanimljiv sadržaj za sve generacije. Jubilarna 50. majska pesma održana u petak na letnjoj pozornici u Nišu. Festival je ove godine doneo povratak orkestra uživo, prvi put posle 4 decenije, više od 80 izvođača na sceni, revijalne goste i potpuno nove aranžmane dečjih kompozicija. Merošina je ove godine, posljednjeg vikenda u maju, bila domaćin manifestacije Dani višnje, posvećene oblačinskoj višnji, voću po kome je ovaj kraj poznat širom sveta. Program je održan 30. i 31. maja na Oblačinskom jezeru uz brojne sadržaje za sve generacije, a ulaz na sve događaje bio besplatan. I za kraj uključenja vraćamo se ponovo u Niš, gde su planinari organizovali akciju Ramondi u pohode stazama Suve planine u potragu za njenim najlepšim ljubičastim ukrasom Natalijinom Ramondom, takozvanim cvetom Feniksom i zvaničnim simbolom dana primirja u Prvom svjetskom ratu i preporoda srpske vojske u Velikom ratu. Akciju organizovalo Niško planinarsko društvo Suva planina. Evo toliko iz Niša.
0: A kako je bilo u Beogradu?
2: Pa, lepo, lepo. Tokom vikenda mogu svako da probere za sebe. A evo, mi smo izabrali ove događaje. Sinoć je u kući umetnica u gospodari Jevremovoj ulici predstavljen roman glumice Miljane Kravić-Marić Delovi slagalice, koji je nagrađen na konkursu Neos izdavaštva. Prvenac Miljane Marić nagrađen je kao najbolji neobjavljeni rukopis

0: 16 minuta do 7 sati. Slušate jutarnji program na Tri vode iz Novog Sada, Niša i Beograda. Kažu meteorolozi, danas toplo, ali nestabilno vreme, a do 4. juna na snazi je i upozorenje na grmljavinske nepogode, ponegde praćene gradom, olujnim vetrom, lokalno i obilnim padavinama za kratak vremenski period. Danas takvo vreme, dakle toplo i nestabilno, bit će ponegde pljuskova sa grmljavinom, vetrom koji će biti umeren, severozapadni, najniža temperatura 19, najviša od 23 do 31 stepen. I narednih dana slično vreme, dakle promenjivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, a ponegde i sa gradom, temperatura u manjem padu, ali to manji pad znači da neće biti 30 i preko 30, nego će biti tu negde do 25, 26, 27 stepeni. Kakva je situacija ovoga jutra na putevima? Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: Zbog promenljivog i nestabilnog vremena koje najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekujemo teže uslove vožnje. U pojedinim krajevima vozači mogu naići na jače pljuskove praćene vetrom, uslovi kada voda sa kolovoza na pojedinim deonicama sporije otiče, a vidljivost postaje minimalna, što dodatno komplikuje vožnju i čini je nesigurnom. Zato ukoliko naiđete na vremenske nepogode, napravite pauzu od vožnje tako što ćete smanjenom brzinom i na većem odstojanju stići do prvog odmorišta, benzinske stanice ili drugog bezbednog mesta gde bi sačekali bolje uslove za bezbedan nastavak putovanja. Početak prve radne nedelje u junu donosi pojačan saobraćaj i veći broj vozila na prilazima gradova, na autoputevima i glavnim putnim pravcima, što u promenljivim, težim uslovima uvek donosi česte zastoje i vanredne prekide. A sporije odvijanje saobraćaja očekujte i na mestima gde se izvode radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će od 1. jula na obilaznici oko Beograda početi sa primenom kaznene politike za sve vlasnike, korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara, ali su je Putevi Srbije odložili kako bi korisnici imali dovoljno vremena da se prilagode. Do 5. juna planirani su istražni radovi na deonici autoputa između petlji Novi Sad Jug i Maradiku smeru ka Beogradu, zbog toga će na pojedinim delovima autoputa biti zatvorena vozna i zaustavna traka. Iz pravca Sremske Mitrovice na autoputu ka petlji Ruma do 30. juna biće radova na popravci oštećenih deonica kolovoza, zbog toga se zatvara smer ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u smeru ka Beogradu funkcioniše normalno. U toku su radovi na izgradnji Fruškogorskog koridora između Novog Sada i Rume, na deonici između Iriga i petlje Ruma centar, gde je uvedena zabrana preticanja, a brzina smanjena i prilagođena radovima. Od 3. do 10. juna izvodit će se radovi na petlji Vrči na autoputu broj 1, zbog čega će biti zatvorena ova petlja u smeru ka Nišu, dok će ka Beogradu petlja Vrčin biti normalno u funkciji. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok se početkom radne nedelje pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj, kada počinje stvaranje dužih kolona, a zadržavanja tada postaju duga i višesatna.

1969. Zahvaljujući nosećoj pesmi iz filma Diplomac, Mrs. Robinson, duet Simon i Garfunkel očarava publiku širom sveta. Pesma će uskoro osvojiti Grammy nagradu namenjenu ploči godine.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

na mitingu Dijamantske lige u Rabatu, osvojivši treće mesto u izuzetno kvalitetnoj konkurenciji. Topićeva je preskočila 1,94 m i tu je završila dalje takmičenje. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 19 stepeni. Isto toliko izmereno je u Beogradu, u Nišu je 16 stepeni. U Srbiji danas toplo i nestabilno, na oblačenje koje će ujutro i prepodne zahvatiti sever zemlje, sredinom dana proširit će se na ostale krajeve, uslovljavajući kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom. Lokalno se očekuju i grad sa većom količinom padavina i jakim vetrom. Najniža temperatura od 11 do 19, a najviša dnevna od 23 stepena na severozapadu do 31 na jugoistoku zemlje. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radiotelevizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7 časova 14 minuta, posle jutarnjih novosti i muzičke numere nastavljamo naš zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, predstavili smo štampu, klitali portale za vas, kratke vesti u 6:30, a zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili včerašnji dan, a onda i o stanju na putevima iz Automoto Saveza, kao i vesti sveta muzike u Rokovniku. Aleksandra, šta nas očekuje u drugom satu naše današnje emisije?
1: Pa evo, do 8 sati čućete rubriku o starom Nišu. Tačno u 7:30 govorit ćemo o veštačkoj inteligenciji, a negde pred kraj emisije, kao i svakog radnog dana, preporučit ćemo vam kuda da odete večeras.
2: Ali pre toga slede minuti namenjeni našim najmlađim slušalcima koji će ovoga jutra čuti priču Svitac traži prijatelja, a ispričat će im njihova Zmaj Jovana. Tika-tak, tika-tak.
3: Budilnik.

0: Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga jutra čućemo priču Svitac traži prijatelje. Jedne letnje večeri izleteo je svitac iz trave. Podigao je svoj plavičasti fenjer i počeo je da leti tamo amo. Šta li to traži, draga deco? Prijatelja on traži, jer svi imaju ponekog, imaju mnogo prijatelja, a on jednog jedinog. A kakva je sreća imati prijatelja i igrati se s njim. Tako je poželeo da i on ima jednog prijatelja i pošao je da ga potraži. Leteo je tako leteo, kad ču u travi neko šuštanje. Izdiže fenjer da pogleda šta je i spazi skakavca kako uzbuđeno žuri nekud.
1: Skakavčiću, skakavčiću,
0: pozva ga svitac.
1: Šta hoćeš?
0: Odazva se ovaj.
1: Želiš li da mi postaneš prijatelj?
0: Želim.
1: E pa, onda hajde da se igramo.
0: Obradova se svitac.
1: Dobro,
0: saglasi se skakavac.
1: Ali malo kasnije. Moram sada da potražim svog bratića. Vrlo je nestašan. Negde se izgubio, a već je mrak. Još se nije vratio kući, a majka je vrlo zabrinuta. Poslala me je da ga pronađem. A ti si baš stigao u pravi čas. Hajde, osvetli mi put i pomozi da ga nađem. E, ne mogu da ti svetlim, reče svitac. Moram da idem da tražim prijatelja.
0: Podigao je svoj plavičasti fenjer i odleteo je dalje. Opet je leteo tako okolo, kad ču u travi neki šum. Podiže fenjer da vidi šta je to, kad ugleda jednog mrava koji je grabio napred, noseći veliki tovar.
1: Hej, ti!
0: Pozvao ga je svitac.
1: Hoćeš li da mi budeš prijatelj? Hoću,
0: reče mrav.
1: Onda pođi sa mnom da se igramo.
0: Dobro, reče mrav.
1: Samo pričekaj da odnesem kući ovaj tovar. Baš si dobrodošao jer sam zalutao. Hajde, pomozi mi da nađem put.
0: Ali svitac odgovori.
1: Ne mogu da ti pomognem jer moram da tražim prijatelja.
0: Sa tim rečima podiže svoj fenjer i ode. Jedna letnja večer i svitac je opet leteo tamo amo sa svojim uzdignutim plavičastim fenjerom. Šta li on to opet traži, draga deco? Još uvek traži prijatelja. I nije ga pronašao. Draga deco, svi vi znate kako se može steći prijatelj. Predlažem da naučite i ovog svica iz naše priče, jer on stalno leti unaokolo tražeći ga. Kako je samo umoran. Dragi drugari, čujemo se opet na istim talasima. Srdačno vas pozdravlja preko sedam mora, doline i gora, vaša Zmajovana.

0: Minut je posle pola osam, ovo je jutarnji program na tri vode. Ovde u Beogradu se pojavilo sunce, sunčano je, ali kažu meteorolozi, danas će biti nestabilno, temperatura će biti istina visoka do 30 stepeni u pojedinim delovima Srbije, ali biće i pljuskova sa grmljevinom. Govorimo ovoga jutra o primjeni veštačke inteligencije u kulturi. Veštačka inteligencija duboko transformiše savremenu kulturu, menjajući načine na koje stvaramo, izlažemo, ali i konzumiramo umetnost i medije. Postavlja nove izazove pred autorska prava, etiku i tradicionalno poimanje kreativnosti, dok istovremeno otvara neslućene mogućnosti za inovacije na svim poljima života, pa naravno i u kulturi. Koje su dobre strane primjene veštačke inteligencije u kulturi, a šta su izazovi? O tome Dragana Veljković.
1: Gde su sada institucije kulture kada je reč o veštačkoj inteligenciji? Za Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prečutano, govorili su Andrija Sagić, filozof i bibliotekar, i Zoran Erić iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Između ostalog rečeno je i da za naš jezik i mnoge druge nema dovoljno čitljivog teksta za obuku AI sistema. Da li je to prepreka i kolika u korišćenju veštačke inteligencije u kulturi, slušamo šta o toj temi kaže Andrija Sagić, filozof i bibliotekar.
2: Ustanove kulture se bave organizacijom informacija. Kako da organizujemo informacije kojima se pune modeli veštačke inteligencije? Ne samo pune, nego i kroz

ove chat botove, tu postoje razni konteksti. Dajte da vidimo gde smo tu mi. Mi posjedujemo ne samo neiskorišćene izvore podataka koji su još uvek nisu deo veštačke inteligencije jer nisu dovoljno raščitani tekstovi. Način na koji razmišlja veštačka inteligencija je engleska. Kompletna konstrukcija je na engleskom i

0: alate za verifikaciju validnosti informacija. Tu su nam fakulteti, univerziteti, instituti koji se bave raznim istraživanjem. Hajmo da zajedno udružimo snage i da ovima koji kreiraju politike razvoja veštačke inteligencije se nametnemo kao jedna relevantna snaga koja može da pomogne i ubrza kompletan proces razvoja veštačke inteligencije na lokalu. Pričam za Srbiju. U Evropi nije ništa bolje. To sam isto tamo video. Nas kao institucije kulture niko nije video kao relevantne sagovornike u kreiranju strategije razvoja veštačke inteligencije.
1: Budući da su institucije i pojedinci u kulturi među prvima koji su započeli primjenu tehnologija i proces digitalizacije, da li i dalje prate trendove veštačke inteligencije i na koji način su uključeni? Slušamo Zorana Erića iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
2: Dominacija anglosaksonske i kulture, jezika, jer jasno je, 5 najvećih korporacija koje proizvode sve ove alate su u Americi. Naravno da je sve to osposobljeno kod engleski jezik primarni. I kako će se ponašati, da li će odgovarati na srpskom, hrvatskom ili drugom jeziku, tu dolazi dosta do halucinacija, ja to volim, taj izraz. Tako da kažem, mi smo kroz te projekte upravo akcenat stavili na pravljenje alata, možda čak i od početka samih alata, koji će biti senzibilizovani, da tako kažem, kao neka vrsta agenata koji će zapravo da budu ono što se kaže veliki jezički modeli, ali za male jezike. Ne samo srpski, imali smo konzorcijum od 15 partnera, gde su iz raznih krajeva Evrope, svi bili zainteresovani da se naprave nešto što je jako bitno, jer kako ćemo, na primjer, da sve to primenjujemo u kreativnoj nekoj delatnosti, to je što je moje privredno polje, teorije umetnosti, i kako ćemo neke idiome da prevedemo, kako ćemo to da koristimo u teatru, u vizualnim umetnostima. Dakle, to je jedna od ključnih tema, tako da mislim da to su nam ambicije ideje unutar laboratorije za digitalno društvo, da pravimo takve projekte, jer tu u saradnji sa brojnim drugim institucijama imamo kapacitet da dobijemo i tu tehničku podršku, na primjer Institut za veštačku inteligenciju, ali i ovu teorijsku, filozofsku i tako dalje, pošto je institut okuplja različite...
0: I institucije kulture?
2: Tako je, institucije kulture s kojima ćemo sarađivati, koji će biti tu nama biti.
1: Književnica Tracy Chevalier rekla je da je zabrinuta zbog mogućnosti da bi industrija koju pred svega pokreće profit mogla biti u iskušenju da sve više koristi veštačku inteligenciju za stvaranje knjiga. Ako je jeftinije, istakla je Chevalier, proizvoditi romane koristeći veštačku inteligenciju, izdavači će gotovo neizbežno odlučiti da ih objavljuju. A ako su jeftiniji od knjiga koje pišu ljudi, čitaoci će verovatno kupovati njih. Isto kao što kupujemo mašinski rađene džempere umjesto skupljih, ručno pletenih, rekla je Chevalier.

0: lepa, iako je mala, pored Save i Dunava mogla bi da bude onako za uživanje. Ona je jedno tužno mrtvo biće. E pa da bi se to promenilo, neki ljudi se organizuju, pa vidjet ćemo ko će vremenom da se pridruži i šta će institucije uraditi.
1: Toliko. Jug, šta će obeležiti današnji dan u Nišu i okolini?
2: Ponedeljak je, ali događaja Milane ima. Evo moje preporuke za današnji dan. U okviru programa obeležavanja gradske slave, Istorijski arhiv Niša i za danas od 14 časova organizovao otvaranje izložbe Riznica grada, svedočanstva trajanja na platovu ispred gradske kuće. Povodom istog događaja, kod Barutane u Niškoj tvrđavi, bit će otvorena izložba narodnih nošnji pod nazivom Niš kroz vekove, koja će trajati sve do 6. juna i bit će otvorena za posetioce svakog dana do tada od 12 do 16 sati. Na maloj sceni Narodnog pozorišta Niš u 20 časova predstava Edvarda Olbija Ko se boji Virginije Woolf u režiji Igora Pavlovića. Niška operska pevačica Dragana Moles, kao i njeni prijatelji muzičari, nastupit će u galeriji Sinagoga u Nišu, a cilj je da se prikupi što više novca za lečenje mlade violinskinje Jane Mitić, koja je u kasnom stadijumu otkrivena lajmska bolest. Koncert počinje u 19 sati, a kako poručuje iz Narodnog muzeja Niš, publici će doneti veče ispunjeno emocijom, muzikom i posebno atmosferom. U paviljonu Niškoj tvrđavi još danas je otvorena izložba iz kolekcije Centra za savremenu grafiku Flatbed Press, koja donosi radove savremenih američkih umjetnika iz grada Ostina. Publika ima priliku da vidi 45 grafika koje potpisuju 36 umjetnika različitih generacija, a izložba predstavlja deo kolekcije Centra Flatbed Press, jednog od najznačajnijih američkih centara za savremenu grafiku. Toliko iz Niša, Milane.
1: Što se tiče Novog Sada, evo nekih događaja koji će obeležiti današnji dan. Kao što smo i najavili u vestima, danas počinju Zmajeve dečje igre 69. Slogan novogodišnje manifestacije je Bolji svet bi mogo nići. Otvaranje je zakazano za 11 časova u spomen zbirci Jovan Jovanović Zmaj u Sremskoj Kamenici. Na svečanosti će biti uručena i priznanja Zmajevih dečjih igara za ovu godinu. Zmajev pesnički štab pripoje književnici Vladislavi Vojnović, je dobitnica nagrade za izuzetan doprinos popularisanju književnosti za decu je profesorka Ljiljana Pešikan Ljuštanović. Danas se nastavlja i program 71. Sterinog pozorija na sceni Jovan Đorđević. Od 21 čas je autorski projekat Borisa Lješevića nazvan Moje pozorište, izvešće ga glumci Atelja 212. Izložba fotografija 16.000 km autora Vladimira Cvetkovića Cveleta bit će otvorena danas od 20 časova u kulturnoj stanici Svilara. Postavka je inspirisana simboličnim rastojanjem od 16.000 km od Novog Sada ka istoku i zapadu, povezujući dve udaljene tačke sveta, uskršnja ostrva u Čileu i Tasmani u Australiji, kroz oko 40 fotografija ravnomerno raspoređenih između ove dve destinacije. Posetioci će imati priliku da steknu znanja o pejzažima, prirodnim lepotama, kulturnim lokalitetima i jedinstvenim prizorima koji svedoče o različitostima kontinenta i o njihovim povezanostima. Danas se u Somboru organizuje i čitalački klub Knjiga nas spaja, tema večerašnjeg čitalačkog kluba koji počinje od 18 časova u gradskoj biblioteci Karlo Bjelicki je novi oblici knjige kako danas čitamo. Eto, to su neki događaji koji će obeležiti današnji dan u Novom Sadu, ali i Vojvodini, konkretno Somboru. Mi nastavljamo dalje sa muzikom, a potom ćemo se i odjaviti.

0: 7:51 minut, ostalo nam je još toliko vremena da se odjavimo, da čujemo ko je sve ovoga jutra sa nama bio u Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
1: I dalje oblačno, ali nije hladno, trenutna temperatura je 16 stepeni, danas i do 30. Prijatan dan iz Niškog studija, za ovo prvo radno jutro žele vam Miomira Radojković, Vlada Milić i Zoran Marković.
2: Sunčano jutro u Beogradu, temperatura je 19 stepeni. Pozdravljaju vas Bojan Milanović i Aleksandra Vukićević, sve najbolje.
0: U Novom Sadu je trenutno 20 stepeni, a iz Novog Sada vas pozdravljaju Zoran Vukolić i Milan Rakić. Do slušanja.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj emisiji o Zlata jabuka od 11 sati vodimo vas u svet starih srpskih kuća, vajata i čardaka, u vreme kada su se domovi gradili od drveta, blata i kamena. Autor Dragana Marinković. Aktuelna knjiga profesora Vladete Jankovića, Pozorišna posla, plod je njegove višedecenijske posvećenosti drami kao književnoj vrsti i njenoj scenskoj adaptaciji. Kao suvereni poznavalac i pasionirani ljubitelj dramske umetnosti, profesor Janković čitaoci otkriva ne samo različite načine razumevanja pozorišta, već i kulture u najširem smislu reči. O književnosti i pozorištu nekada i danas, ali i o drugim temama kojima se profesor Janković bavio, razgovaramo o 13 časova u klubu 2. Urednica emisije Sonja Milovanović. U susret sutrašnjem koncertu iz ciklusa Sezona mladih, gosti Vremena muzike od 14 sati biće izuzetna mlada violončelistkinja Anđelka Petković i profesor violončela u muzičkoj školi Mokranjac Dejan Travica. Urednik i voditelj emisije Jana Ćirica. U terminu dramskog programa od 18 sati 32 minuta možete čuti dramu Stanislava Ignaci Vitkijevića Poludela lokomotiva.

Poštovani slušaoci, dobro jutro. Moje ime je Katarina Erić i danas ću vas voditi kroz svet klasične muzike. Biramo predloge za ovonedeljnu top listu, a svoje glasove možete slati SMS porukama na 064-861-1144. Možete nas i pozvati, naš broj je 3229-653, a već tokom emisije možete glasati i putem Facebook grupe Klasiku molim. Tema ove sedmice su kompozitori deca, to jest veliki stvaraoci koji su počeli da komponuju veoma rano. Prva gudačka simfonija Feliksa Mendelsona nastala je 1821. godine kada je kompozitor imao svega 12 godina. Ovo delo pripada ciklusu od 13 gudačkih simfonija koje je mladi Mendelson napisao pod snažnim uticajem Baha, Mozarta i ranog klasicizma. Simfonija je komponovana za gudački orkestar i sastoji se od tri stava, Allegro, Andante i Presto. Već u ovom ranom delu uočavaju se osobine koje će kasnije obeležiti Mendelsonov zreli stil, jasna forma, elegantna melodika i vešto vođenje glasova. Često se ističe da je reč o izuzetnom primeru dečijeg genija, jer delo pokazuje zavidno poznavanje kontrapunkta i orkestracije za tako mlad uzrast. Nastala je kao porodična muzika za izvođenje u kući Mendelsonovih u Berlinu, a ova simfonija danas zauzima značajno mesto u repertuaru omladinskih i kamernih gudačkih ansambala. Prvi predlog dakle je simfonija za gudače Feliksa Mendelsona u C-duru u izvođenju Northern kamernog orkestra, a diriguje Nicholas Wurth.

Bio je ovo prvi predlog za našu top listu, Simfonija za gudače Feliksa Mendelsona u C-duru u izvođenju Northern Kamernog Orkestra kojim je dirigovao Nicholas Wort. A Bachov koncert za čembalo u D-molu smatra se jednim od najznačajnijih i najizvođenijih koncerata za klavijaturne instrumente iz baroknog perioda. Nastao je u Leipzigu između 1737. i 1739. godine, verovatno kao prerada ranijeg koncerta za drugi instrument, najčešće se pretpostavlja za violinu ili orgulj. Delo je napisano u tri stava, a prvi stav karakteriše snažna ritornelo forma i izuzetna dramatičnost. Posebno je značajan način na koji solistički instrument vodi dijalog sa gudačkim orkestrom, stvarajući osjećaj neprekidne napetosti i razvoja. Delo se danas izvodi kako na čembalu, za koje je originalno namenjeno, tako i na modernom klaviru. A danas ga slušamo u jednom sjajnom izvođenju, pa zovite ako vam se baš ovo delo dopadne da bude na našoj top listi. Predlog broj 2 je prvi stav koncerta u D-molu Johana Sebastiana Baha u izvođenju Vladimira Aškenazija i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Davida Zinmana.

Nadam se da vam je lepo počelo jutro uz Bachov koncert za klavir u D-molu koji je svirao Vladimir Aškenazi uz Londonski simfonijski orkestar pod upravom Davida Zinmana. Bio je ovo drugi predlog. A treći predlog biće delo jednog srpskog kompozitora i to akademika Dejana Despića. Etnosonata, opus 143, jedno je od poznijih njegovih dela, kao što i broj opusa govori. U ovoj kompoziciji autor povezuje savremeni kompozitorski izraz i elemente tradicionalnog balkanskog i srpskog muzičkog nasleđa. Narodni motivi naravno nisu citirani doslovno, već su stilizovani i uklopljeni u savremen harmonski i formalni okvir. Despić kroz ovu sonatnu formu gradi spoj nacionalnog identiteta i univerzalnog muzičkog jezika. Dejan Despić dugo godina je bio i profesor kompozicije i autor brojnih stručnih knjiga o muzici, pa primetit ćete da je posebnu pažnju posvećivao jasnoći forme i logici muzičkog toka. Delo se često navodi kao reprezentativan primer autorovog poznog stvaralaštva i naš treći predlog danas je Etnosonata, opus 143, u izvođenju oboistkinje Sanje Romić i pijanistkinje Finule Mojnhen.

Poštovani slušaoci, bio je ovo šesti i poslednji predlog za danas. Pravimo top listu ozbiljne muzike. Javljajte se i pišite nam na Facebook grupu Klasiku molim ukoliko želite da glasate za svoje favorite. Slušali smo Arama Hačaturijana i Valcer iz svite Maskarada u izvođenju Bečke filharmonije i dirigenta Janika Nezesegena. Sa vama su danas bili tonski realizator Bojan Milanović i Katarina Erić, to je moje ime, a ja vam u ime muzičke redakcije Radio Beograda 2 želim prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: svih
1: stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro, slušate Gozbu Radija Beograd 2. Jedan od najčešćih primjera logičke greške u četvorenja pojmova u javnoj upotrebi tiče se pojma kulture. Iako nejasna distinkcija između velikog i malog slova prilikom razmatranja apstraktnih pojmova koji su nekada nazivani univerzalijama predstavlja manje više svakodnevnu pojavu, uzmimo obzir pojmove kao što su umjetnost, istina, zakon, u slučaju kulture dobijamo prvorazrednu pojmovnu zbrku koja ima neposredne društvene i političke posljedice. Sa jedne strane imamo kulturu, s velikim K, kao nekakvu društvenu pticu Dodo, posljednjeg Mohikanca, uvijek na rubu istrebljenja, uvijek na aparatima, zavisnu od uvijek već premalog budžeta za kulturu i prepuštenu povijesnoj vjetrometini sve nižeg nivoa kulture u društvu. Sa druge strane imamo banalne činjenice da u vremenima ekonomske krize i masovnog siromaštva izuzetke po pravilu predstavljaju ljudi koji se bave umjetnošću. Pjevači, muzičari, pisci, glumci. Da, ali kakvom umjetnošću, pitaće neko s pravom. I tu se vraćamo opet na početak, veliko ili malo K. U zavisnosti od toga šta pod njom konkretno podrazumijevamo, kultura ili predstavlja plamičak svijeće koji prvi vjetar može da oduva u nepovrat, nešto što treba čuvati, njegovati, kultivisati, ili u pitanju nešto vječno, neuništivo, što diktira kakvu ćemo hranu da jedemo, kakvu odjeću da nosimo, koliko ćemo trošiti na školu, koliko na kladionicu itd. Jednostavnije rečeno, govorimo o kudi kamo različitim fenomenima ako govorimo o kulturi u normativnom, odnosno u deskriptivnom smislu. I iako nema sumnje da se razgovori o kulturi primarno vode o tome kakva bi ona trebalo da bude, veoma često u tom traganju za idejom prepreku predstavlja odsustvo želje i volje da se bolje sagleda i razumije stanje na terenu, kulturna baza nad kojom treba graditi taj neuhvatljivi, transcendentni višak vrijednosti. Poštovani slušaoci, sa mnom u studiju u Nišu je filolog, filmski kritičar, direktor Niškog kulturnog centra, Srđan Savić. Srđane, dobrodošli u Gozbu.
4: Bolje vas našao, hvala vam na pozivu.
3: Dakle, ja sam htio da pričam o toj neobičnoj napetosti između kulture koja ne može, koja je uvijek neki socijalni slučaj i kulture koja dominira, jeli, koja se nameće, koja fascinira i tome slično. Dakle, da počnemo te glavne dileme. Dakle, da li je kultura primarno društveni fenomen koji se dešava sam od sebe i kao takav je neuništiv? Ili je u pitanju ipak nekakva projekcija koju treba ostvariti, koju treba težiti, koju, ne znam, treba stvoriti država ili društvo ili zajednica. Dakle, da li treba da se bavimo samo kulturom sa velikim K?
4: To je jedno veoma kompleksno pitanje i moguće je otprilike imati dve vizure kada se na njega odgovara. Sa jedne strane, normalno je da mora da postoji kultura kao neka vrsta objedinjujućeg kvaliteta koji ujedinjuje ljude koji pripadaju određenoj zajednici, koja zapravo predstavlja određenu zajednicu koja je zasnovana na etničkom poreklu, na zajedničkom, ajde da kažemo tako, državljanstvu, odnosno pripadnosti određenoj državi, misli se na građane koji žive u okviru jedne države, I onda kao što se tu kombinuju to etničko i ono građansko i to, od toga ne može da se pobegne u savremenom svetu, iako su neki smatrali da je to etničko ili nacionalno prevaziđeno, pokazalo se da nije baš tako. Tako isto i u oblasti kulture. Ona ne može da nastane ako nema ljudi koji će biti njeni tvorci, koji će samostalno stvarati pojedinačna dela koja postoje u nekakvom kontekstu, na onaj način na koji, recimo, o tradiciji i individualnom talentu govorio Thomas Stearns Eliot, kada je napisao taj čuveni svoj esej koji na neki način definisao kako funkcioniše jedan stvaralac. Dakle, on ima neke individualne kvalitete, talenat, ima sposobnosti. On je ovladao žanrovima da bi mogao na neki način da se izrazi i ima neke misli koje sada treba na neki način da unese u te konvencije i da ih putem tih konvencija prenese čitaocu, da bude neka vrsta prepoznavanja međusobnog, da taj tekst bude prijemčiv, odnosno čitljiv drugim ljudima, jer uvek postoje mogućnosti da vi napišete nešto što niko neće čitati, a vi smatrate da ste se najbolje izrazili. Zbog toga su i nastajali tokom vremena žanrovi kao zajedničke društvene forme, kulturne forme, koje funkcionišu tako što mi znamo da se u okviru određenog žanra treba izraziti, jer će to privući pažnju velikog broja ljudi i poslaće se nekakva poruka toj zajednici, a onda će biti uzvratni efekt prema piscu. Drugim rečima, kulture nema bez zajednice, odnosno ljudi i njihovih individualnih talenata koji koristeći te zajedničke društvene konvencije svima prepoznatljivi postojeće kulturne modele stvaraju neke nove vrednosti i kvalitete. I čitava civilizacija tokom desetina, stotina vekova je funkcionisala na takav način. Kada danas objašnjavamo i govorimo o nekakvoj originalnosti koja je jedna vrsta modernističke zablude, to jeste istina, ali ona je istorijona i zabluda. U modernizmu je počelo da se govori o tome, u tragovima toga ima od romantizma pa nadalje, počelo da se govori o tome da je suština da čovjek bude potpuno originalan i različit od svih drugih i da se izbjegnu sve konvencije, da se stvori nešto novo ili da se bude destruktivan prema tim konvencijama koje su nastale u prošlosti. Normalno je da konvencije treba gledati kritički, da treba prevazilaziti osnovne nulte žanrovske postulate, da treba stvarati nešto novo i kvalitetno. Ali to se radi na taj način što vi postojite unutar nekakvog već postojećeg redosleda stvaralaca, pisaca koji su se izrazili u toj formuli, a onda iz vas počinju da govore ti glasovi prošlih umetnika koji su uticali na vas, koji su neminovno prisutni u vama, jer ste vi čitali njihova dela, gledali njihove filme, slušali njihovu muziku. Vi od toga nikako ne možete da pobegnete, a onda se tu projavljuje vaš individualni glas koji unosi taj novi kvalitet koji će biti prepoznatljiv, zbog čega ćete vi postati možda deo tog kanona o kome govori Thomas Stearns Eliot, a možda i nećete biti. Dakle, to je nešto što je oduvek funkcionisalo, u tom smislu na taj način je najbolje posmatrati kulturu i treba se setiti nekada tih prošlih vremena. Nezamislivo je bilo da recimo u staroj Grčkoj, vi ste specijalista za to vreme, da recimo kad su se takmičili pisci koji su stvarali tragedije, komedije, tu je bilo 50-100 pisaca koji su došli. Za neke se kaže da su bili kvalitetni, bolji od Eskila, Sofokla i Euripida, ali nemamo sačuvane njihove tekstove. Pobeđivali su na takmičenjima. Bilo je nezamislivo da neko počne da se izražava u slobodnoj formi mimo modela tragedije ili komedije, da piše nekakve proizvoljne tekstove i da učestvuje u takmičenju. Ne. Morao si da se iskažeš u formi gde pre tebe postoje vrhunski majstori i gde će se tvoj diletantizam, ako postoji, odmah videti ili će se tvoj talenat i genijalnost odmah uočiti, baš zato što mogu da te uporede sa drugima. I na taj način, ja mislim da funkcioniše kultura i tako je treba posmatrati. To je jedan ugao kako ona funkcioniše i razvija se, a sa druge strane, normalno je da mora da pomogne država. Ali ja volim često u novije vreme da govorim jednu bitnu napomenu. Narod je stvorio državu, a nije država stvorila narod. Prema tome, narod je taj koji je stvorio državu i koji ima pravo da utiče na nju kako će se ona razviti, u kom pogledu će delovati, a onoga trenutka kada država počinje da pritiska narod, onda počinju da ulaze represivni elementi koji je poželjno da se izbegnu. E, tako isto i ovde, znači potpuno je logično da nastaje određena kultura, postoje znači narod, odnosno ljudi koji stvaraju određenu kulturu, postoje pojedinci talentovani koji deluju unutar nje, unapređuju je, prave od nje nešto novo, intrigantno, zanimljivo, što se ne odriče onog starog, ali pokazuje neke nove momente, a sa druge strane država treba da postoji tu i da to pomaže i naročito treba da pomaže ono što je se pokazalo kao vrednost tokom vremena i ono što je nekomercijalno i što ne može da opstane samostalno mimo nekakvog tržišta komercijalnog i slično, na čemu se na zapadu u novije vreme mnogo insistira i to je jedna veoma ozbiljna zabluda. Drugim rečima, državni sistem kako funkcioniše? Vi imate preduzeća, ona su tu da stiču novac, da stvaraju novac. Određene delove će ulagati tamo gde smatruju da treba, deo će vraćati državi i tako će biti dobro za sve i za one koji su tu zaposleni, one koji su korisnici usluga i za državu. S druge strane, ustanove postoje pre svega da bi trošile posebno namenjen društveni novac za određene aktivnosti u društvu. Da li ćemo komercijalizovati zdravstvo? Da li treba komercijalizovati školstvo? Da li ćemo komercijalizovati kulturu? Ako želimo da sačuvamo neke autentične vrednosti, onda je neophodno da država odgovarajućim projektima, odgovarajuće zakonske načine ulaže u kulturu kako bi se neke stvari očuvale, pogotovo u situaciji brutalne tržišne utakmice koja danas postaje sve neizvesnija, sve nesigurnija i u tom smislu danas recimo objavljivanje zbirke epskih pesama možda nema istu težinu kao pre 50-70 godina. Svi ih poštujemo, svi znamo junake, svi vodimo računa, je to naša tradicija. Ali one verovatno neće biti bestseller na tržištu da se proda milion primjeraka. Zato država to treba da pomogne. Treba da pomogne ozbiljnu muziku, etnu muzikologiju, treba da pomogne znači neke filmske forme koje nisu komercijalne, koje ne mogu da prođu kroz bioskope. Neke oblike pozorišta koji su, znači, da pomogne objavljivanje sabranih i izabranih dela, enciklopedija posvećenih određenim žanrovima, stilovima, tipovima, trendovima, tako dalje, da bi se nešto sačuvalo, jer ako to ide na tržište, verovatno neće preživeti. U tom smislu, treba da postoji jedna vrsta sinergije između ljudi, odnosno zajednice i države, i da se učini sve što je moguće kako bi kultura opstala u tržišnim okvirima koji nisu blagonakloni prema njoj, naročito ne prema autentičnim vrednostima.
3: Odlično. E sad, ako temi kulture prilazimo iz klasičarske perspektive, onda tu nema mnogo mistifikacija. Kultura prosto znači na latinskom, jel? Odgoj, vaspitanje, možemo čak da kažemo obrazovanje, jel? Pa ideja. I u tom kontekstu kultura je apsolutno nešto normativno, ali tu se onda prirodno postavlja pitanje, pogotovo u jednom razuđenom arhipelagu vrijednosti u kojim globalno društvo danas živi. Dakle, ko u tom modernom, insularnom, dehijerarhizovanom društvu može da pretenduje na to da propisuje kakav odgoj i obrazovanje su potrebni novim naraštajima? U šta ćemo da ulažemo da bude taj naš odgoj? Jeli? I sad imamo razne pretendente. I svi imaju istorijske rezultate i svi imaju minuli rad, što se kaže, crkva, država, akademska zajednica, korporacije, tržište rada, dakle svi oni imaju i svoje interese i svoje instrumente. I sad šta radimo kad nam svi oni odreda daju različite uputstva i različite aksiologije? Kako se snaći u tome?
4: Naravno, ovo savremeno društvo je društvo pluraliteta, bez obzira na određena zastranjivanja koje se povremeno pojavljuju, ali ima mnogo ljudi koji predstavljaju određene institucije, koji se udružuju u udruženja građana, nevladine organizacije, koji su imaju neke svoje agencije, mala preduzeća, preduzetničke firme, imamo velike korporacije koje se na globalnom nivou udružuju, imamo države, imamo saveze država, i svi oni pretenduju na određene, dakle, značajne kulturne naučne institucije, svi oni pretenduju na to da utiču na ukus kako će se on formirati, šta će biti vladajuće vrednosti, odnosno šta će biti dominantno u određenoj kulturi. Ja mislim da svako od njih treba da dela u svom domenu shodno onome što su njegove osnovne intencije i koji je smisao nastanka upravo tih organizacija, zajednica i slično. S jedne strane, ako imamo korporacije, normalno da će oni voditi računa o tome da imaju uspešno tržišno poslovanje. Pa će recimo hollywoodski studiji napraviti plan i reći sada snimamo 10 ovakvih filmova, 5 ovakvih, 5 u tom žanru, treba angažovati što više zvezda, pa ćemo onda malo da insistiramo na savremenim ideološkim obrascima, kao što je ova woke, takozvana woke kultura, kao što su sa druge strane, znači ti neke, ajde da kažemo, nove savremene vrednosti savremene zapadne civilizacije. S druge strane će neko reći dajte po nešto konzervativno, ima mnogo Amerikanaca koji hoće da odu u bioskop i da gledaju neke tradicionalne žanrove, hoće malo da vide neko Clinta Eastwooda, Kevina Costnera, nešto malo što gleda u prošlost, pa onda kažu dajte

0: malo tamo da imaju za neku nezavisnu produkciju, da budu filmovi koji će ići na festivale, osvajati neke nagrade. Tako je, to je razmišljanje korporacije. Oni gledaju
1: da malo šta može da prođe u Kini.
0: Tako je, naravno, šta će biti u Kini, tamo ima mnogo gledalaca, šta će biti u Evropskoj uniji, šta će biti u nekim drugim mestima gde su velika tržišta. E, to je logično da korporacija radi na taj način i što je rekao veliki američki klasični autor King Vidor, kad su ga pitali, on kaže, pa eto, imao sam ja probleme u studijskom sistemu, ali ja sam otišao tamo, bio Irvin Thalberg, i onda sam razgovarao sa njim i onda mi je rekao, mora da snimiš Veliku paradu, to je onaj ratni film Nemi čuveni, i ja sam rekao, jeste, hoću da snimim to, ali imam neke filmove koje bih ja snimao, ma šta bi ti snimio, pa imam tu neke zanimljive filme. I onda su oni napravili neku vrstu pakta, Thalberg je umro mlad, ali imao nekog sluha upravo za ovo čemu smo govorili. On je rekao, snimi ti meni Veliku paradu, evo imam još neki spektakl koji bih ti dao da snimiš, ajde snimi te niskobudžetne filmove. I onda je on napravio zanimljive spektakle koji su i dan danas kvalitetni klasični filmi. A s druge strane uspio da snimi onu Gomilu, pa je onda snimio film Hleb naš nasušni, pa je snimio onaj film Aliluja sa crncima dole bez belih glumaca, i prosto nešto što u tom trenutku nije percipirano kao komercijalno uspešno. Ali su to bili jeftini filmi. Posle izvesnog broja godina sada su klasici ovi što je radio u mainstreamu za Metro Goldwyn Mayer i ovi što ih je radio samostalno na marginama Metro Goldwyn Mayera ili uz neki mali novac koji mu je dao Irvin Thalberg. Drugim rečima, korporacije razmišljaju tako način dovijaju se. Ali zato je tu država, njene institucije ili one koje su na neki način stvorene zahvaljujući delovanju države i naroda koje je stvorene tu državu. Drugim rečima, tu je znači akademija nauka, tu su instituti, tu su fakulteti, univerziteti. Tu su različite institucije, pa čak, ajde da kažemo tako, ponekad i preduzeća poput službenog glasnika, zavoda za udžbenike. Oni moraju da razmišljaju strateški i da vode račun o tome šta je bitno za našu kulturu, odnosno šta je to što je potvrđeno kao autentična vrednost. Mi uvek možemo da diskutujemo, ali postoji neki opšti konsenzus. Nema onoga ko će dovesti u pitanje naše narodne epske pesme. Nemoguće je dovesti u pitanje našu srednjovekovnu književnost i njen kvalitet. Nemoguće je dovesti u pitanje, ne znam, Despota Stefana Lazarevića, Teodosija Domentijana, a naravno i Svetog Savu kao prvog pisca u nizu i tako dalje. Patrijarha Pajsija kao vrhunac te srednjovekovne književnosti na srpsko-slovenskom jeziku. Nakon toga druge tradicije koje su se razvijali, proto-barokna i ta sa elementima baroka, klasicizma, nakon toga nemoguće je da neko dođe da kaže nešto negativno Njegoš. Prosto postoji opšta vrsta konsenzusa o tome kakav je to pisac, i čak kada neki susedni narodi koji su često i našeg porekla, ali to je tako priča za diskusiju.
1: Malo
0: čak i kada ga kritikuju, oni ga kritikuju iz nekih ideoloških ili drugih razloga, a ne kada je u pitanju kvalitet njegovog stvaralaštva i njegovo vrhunsko pesničko majstorstvo. Drugim rečima, postoje neki nepisani konsenzusi, Laza Lazarević, vrhunski pripovedač i tako dalje, i postoje Miloš Crnjanski, Ivo Andrić, znači postoje neke stvari koje su opšte, koje su deo tog kanona koji sam malo čas spomenuo sa Tomasom. To su znači klasični klasici i neki moderni klasici koji su još za života ušli u taj kanon zato što su stvorili neka epohalna dela. Dakle, tu treba voditi račun o onome što je klasika, da se neke stvari koje možda ne bi bile komercijalne isplative, da upravo te institucije insistiraju na tome, na sabranim, izabranim delima, rečnicima, enciklopedijama, kritičkim studijama, dakle, gde će se ti pisci reinterpretirati za nove generacije i stalno biti živi i prisutni među nama. Tako da u tom domenu, evo, to su pojenovičke ženosti, to isto važi za film. Evo, radi se digitalizacija tih starih filmova da bi se sačuvali u najizvornijem obliku, na najkvalitetniji mogući način. To radi Jugoslovenska kinoteka, odnosno državni audiovizualni arhiv Srbije i Jugoslovenska kinoteka u saradnji sa nekim kompanijama koje su pokazali društveno odgovorni i htjeli tu da pomognu, i mi sad imamo tih 100 srpskih klasičnih filmova koji će biti digitalizovani, ali ja mislim da ima još više filmova, naročito klasičnih, koji su u novije vreme revalorizovani, koje treba gledati drugim očima, Žika Mitrović, Radoš Novaković, Žorž Krigin i slični autori iz tih vremena, Vojislav Nanović, koje treba stalno obnavljati, čuvati i na neki način prezentovati na različite načine deci, mladima i tako dalje, da bi videli šta je to kvalitetno što je stvarno u prošlosti. Drugim rečima, ima mogućnosti, svako neka deluje u svom domenu, korporacije na jedan način, da bi zaradile, i oni će voditi račun o tom savremenom stvaralaštvu. Onda je tu država koja treba da vodi o onome što je stvoreno u ranijim vremenima. Neću sada da govorim o muzejskoj, arhivističkoj, bibliotečkoj delatnosti, to se podrazumeva, nego o očuvanju dela koje su nastala u klasično doba, kao što i sad postoji neka borba, ljudi imaju neke nedoumice. Naravno da treba otkupiti neke slike Paja Jovanovića, naravno da treba da vratiti neka vrhunska dela naše umetnosti, naravno da treba obnavljati crkve, odnosno hramove koji su arhitektonski simbol naših srednjevekovlja. nema

0: mnogo onih koji time mogu da se pohvale. Evo, šta je ostalo tih dvorova, gradova iz srednjeg veka? Nema ništa. Manastiri su ostali. Znači, to treba sačuvati. To je simbol srpskog srednjovekova. Kao što i naša srednjovekovna književnost, gde mnogi imaju određene nedoumice. Oni kažu, pa da, ta književnost je bila podređena religiji i slično. Ne, to je bio vladajući sistem u tom trenutku. Kao što vi kod Dubrovčana, kod Gundulića, i to imate elemente katoličke obnove, reformacije posle protestantizma koji je pre toga bio, i to je prisutno u tom delu. I to ni na koji način neće smetati kad sedete da čitate Gundulića. Na isti način ne može da smeta ni fresko slikarstvo iz srednjeg veka, niti će smetati srednjovekovna književnost, naše vrhunske hagiografije po kojima smo i najpoznatiji i gde imamo ozbiljnu prednost u odnosu recimo na grčku ili bugarsku srednjovekovnu književnost, jer oni nemaju hagiografije koji su romanesno kvaliteta, kao Teodosije, Domentijan i tako dalje, što su pisali, ili Patrijarh Danilo III, arhijepiskop Danilo II, slično. Dakle, jednostavno to treba čuvati i zbog toga treba da postoji ta sinergija koju su i malo čas spomenuli, da bi se negovalo ono što je autentična kulturna vrednost, a uvek će biti mesta na marginama za nešto što je alternativno stvaralaštvo, što ne pripada mainstreamu, što je na nekim rubovima, što je škakljivo, problematično, što se bavi određenim tabuima, provocira, izaziva, toga će uvek biti, jer to jeste odlika ne samo modernizma, nego i nekih pravaca pre njega u periodu romantizma ili pre toga. Uvek smo imali ekscesne pisce od Markiza de Sada do nekoga. To je ono što nije za svačiji ukus, što određeni manji broj ljudi može da prihvati, neki ga neće prihvatiti, ili se njihovo biće bori proto. Recimo, srpski film koji je snimljen svojevremeno kod nas, ja sam rekao, mi možemo da govorimo o estetici, meni se biće bori protiv tog filma, ne mogu da ga prihvatim. Ja ga neću negirati, nemam pravo da ga ja otpišem, da ga ne znam šta, da ga izbacim u potpunosti iz diskusija i da kažem vi nemate pojma ako vam se to sviđa. Ali jednostavno moje biće je tako formirano da se jednostavno, i to je veliki broj ljudi je to pomenuo, da oni ne mogu organski da prihvate takav. Dakle, to su stvari koje su na marginama, na rubovima kulture, koje se bave subkulturnim trendovima, koje ulaze u subkulturu, ne možete ih eliminisati, treba da postoje, i najposticajnije stvari koje nastaju tu na marginama, one kasnije ulaze polako u mainstream, postaju deo mainstreama i tako se kultura oplođuje, ulaze neke nove vrednosti i tako dalje, a onda se nekada dešava da ti novi alternativni modeli budu podvrgnuti nekakvim konzervativnim tretmanima, pa nastavu neke neočekivane, zbunjujuće vrednosti za mnoge. Drugim rečima, kultura uvek nađe svoj put, kao što ono što kažu, voda uvek nađe svoj put, ne možete je zaustaviti, možete napraviti privremenu prepreku, ona će proći negde neku drugu stranu, i u tom smislu zašto da ne postoje ti različiti modeli koji će funkcionisati, o svima treba voditi računa, samo što je jasno da ono što je dominantno, mainstream i što je ključno, ipak treba država u neku ruku da učestvuje, ali ne tako što će donositi političke odluke u parlamentu, gde će poslanici koji sa tim nemaju uvek direktnih veze ili nemaju dovoljno znanja donositi odluke. Postoje komisije, postoje stručni ljudi u različitim oblastima koji se bave izučavanjima upravo književnosti, filma, slikarstva, primenjenih umetnosti, stripa i slično, i oni treba da daju neke osnovne smernice i da se onda stvari razvijaju tako što će novi ljudi ulaziti, davati nove predloge, skretati pažnju, pisati knjige, objavljivati studije, tako određena dela stiču novi legitimitet koji možda ranije nisu imali i postaju sastavni deo mainstreama, iako su nekad bili, recimo, evo, Bob Dylan, on je nekad bio buntovnik, pobunjenik, bio je na marginama, danas više niko ne može ozbiljno da govori o popularnoj muzici u 20. ili muzici u 20. veku, evo sada 21. a da ne uzme u obzir Boba Dylana kao jednog od ključnih kantautora popularne muzike.
1: Slušajte Gozbu, Radija Beograd 2.

0: Slušali smo pjesmu Gilgamesh, velikog modernog američkog barda Jessie Wellsa, kao i sve njegove pjesme izvorno napisane za YouTube, ali studijska verzija koju smo slušali je sa albuma Pilgrim iz 2025. godine. Sad, meni je Wells drag primjer i odgovor na te dumerske kokumavke, da više nema dobre niti ozbiljne muzike, jer ja, društvene mreže, internet pojela i radio i producentske kuće i slušalačke navike, nije baš tako. Wells je istovremeno potpuno moderan fenomen, njegova primarna estetika je youtuberska, on skuplja pratioce preko TikToka, ali istovremeno nešto potpuno starinsko, bardovska, američka folk balada. I kažem, po stilu, po tehnici, po poetici, po umjetničkom integritetu, eto, pominjali ste Boba Dilana, to je ta tradicija. Dakle, ajde da se onda to sagledamo iz perspektive kulturnog radnika. Šta je zadatak kulturnog radnika? Da li on treba da nameće kulturu, da prosvjećuje, nametanje je ružna riječ, ali da recimo prosvjeta nije, ili je on tu da prosto otvori prozor, da usmjeri publiku prema stvarima koje su same od sebe nikle i već su tu? Dakle, da li je kulturni radnik gatekeeper, kako kaže stara srpska riječ, ili je vezista?
1: Da. I jedno i drugo, neminovno kad se nalazite u ustanovi kulture, kada ste na čelu ustanovi, sarađujete sa kolegama, urednicima, organizatorima i sa tim drugim tehničkim osobljem bez koga ustanova ne bi mogla da funkcioniše, logično je da padaju različite ideje na pamet i da u nekim trenucima, naročito kada radite neke festivale, gde se postoji širok krug ljudi koji odlučuje, pa postoje programski saveti, pa onda umetnički direktor za neke od njih, pa postoje, znači, ljudi koji učestvuju u kreativnoj organizaciji za različite prateće programe i sl. Logično je da vi određene stvari stavljate u fokus, tematizujete ih, one postaju dominantno prisutne i logično je da na taj način ispada da se nešto nametnuli, odnosno izbacili u javni prostor da bude u fokusu pažnje, da bi se o tome diskutovalo i da bi se skrenula pažnja na određen način. I u tom smislu, ako se nastupa otvorenog srca i otvorenog uma, bez nekakvih zlih namera, odnosno da nekoga treba marginalizovati namerno zbog toga što vas nervira njegov javni nastup, ili da nekog treba izbaciti zbog toga što se vama ne sviđa ono što on piše, ili da treba eliminisati nekog filmskog autora jer vama ne prijaju njegovi filmovi i smatrate ih ekscesnim. Dakle, ne u tom smislu, nego naprotiv, određene ljude, određene autore, čak i one koji su marginalizovani, vi stavljate u fokus pažnje i onda oni odjedanput postanu dominantna tema u razgovoru ljudi za koje niste ni sanjali da će možda diskutovati. Ja imam dobar primjer. Svojevremeno je profesor Nebojša Pajkić pokušavao na više mesta da izda knjigu Rujano Gere o Melvilu. To su njegovi razgovori sa Jean-Pierre Melvilom, čuvenim francuskim filmskim autorom, jednim od najznačajnijih autora u istoriji francuske i svetske kinematografije. Znate ga po poznatim filmima sa Alenom Delonom, Krimićima i tako dalje, ali to su egzistencijalni krimići vrlo bliski po stilu i po nekim temama, recimo filmovima Robera Bressona. To dovoljno govor. I sada, on je pokušavao, dobio i nikako ne uspio, čak ni u institutu za film gdje je bila ona čuvena edicija gdje su se pojavljali sad i Buñuel, Kurosawa, Fellini, Sergej Eisenstein i tako dalje. I onda odjedanput u nekom spontanom razgovoru palo mi je na pamet, zašto ne bi Niški kulturni centar izdao? Pokojni Dinko Tucaković je sreo Rujano Geru na jednom festivalu, uzeo od njega papir, dobio da možemo slobodno dobijemo knjigu. I onda smo Jugoslovenska kinoteka i Niški kulturni centar zajednički objavili tu knjigu. Ona se prvi put pojavila, preveli smo je, ja sam zašto detaljno kontrolisao prevod da bude što bolje, kvalitetnije, baš onako fanovski, pa su i drugi ljudi pregledali, konsultovali smo ih za neke termine, baš smo se pozabavili ozbiljno time i to je jedna od fundamentalnih filmskih knjiga. Zašto ovo govorim? Za nju znaju sladokusci, fanovi, znaju ljubitelji Jean-Pierre Melville. I oni koji su to videli od filmskih kritičara do filmskih reditelja, filmskih radnika, svi su poželjeli da imaju tu knjigu. Čak i neki ljudi koji se ne bave striktno filmom, ali su kulturolozi, bave se nekim umjetničkim disciplinama. Međutim, jednoga dana jedna pomoćna radnica u Niškom kulturnom centru dođe i kaže, direktore, traži neki čovjek, pita za nekog Melvila. Šta je to Melvila? Ja kažem, Jean-Pierre Melville, francuski reditelj, mi smo izdali knjigu o njemu. I ona kaže, pa čekaj, šta je to kod ta knjiga? Kaže, evo tamo uporanje neće. Ja se sretnem sa čovjekom, on je tražio, insistirao na primjerku, jedva smo našli neki primjerak da mu damo tamo i slično. I hoću da kažem, došlo je do toga da pomoćna radnica govori o Jean-Pierre Melville. Što sad će neko da kaže, možda neće ona to da sedne da čita, ali ona će to reći ukućanima, pa će reći nekom drugom i onda će jedan put Melville namjerno ili nenamjerno postati tema o kojoj će se diskutovati. Na taj način se skreće pažnja neke autentične vrednosti. Mnogi su sada recimo zaboravili neke klasične autore, sad kad nekom kažete Howard Hawks, znaju filmski ljubitelji sladokusti i tako dalje. Ali kad krenete da puštate te filmove, ja sam evo video i po svom sinu, kad smo gledali Crvenu reku, ja sam rekao, evo dođi da vidiš kako deluje film bez CGI efekata i da vidiš kako izgleda stampedo koji je na licu mesta snimljen tamo, tako da kako su to radili veliki majstori. I onda se on iznenadio kad je to video. Odjedan put je to skrenulo pažnju. Pre neku godinu na koloni kritike, Čudotvorni mač, projekcija, a nakon toga diskusija o tom filmu, jer sam tražili smo neku poveznicu sa srednjoškolcima i tako dalje, da bude sad malo, evo, narodna predanja, bajke i tako dalje, baš Čelik, pa ne znam, nova epska fantastika, evo, i onda su oni pokušali žanrovski da definišu Čudotvorni mač. To je bila diskusija gdje se uključilo 30 srednjoškolaca. Neverovatno interesovanje. Pa su poredili sa Conanom. Ima ona priča da je Milius tu i sarađivao sa nekima i tako dalje, koji su baš Čudotvorni mač mu pokazali i rekli evo kako treba da izgledaju neke stvari. Znači to su jednostavno intuitivno su počeli da zaključuju da porede sa Gospodarom prostora. Da li je epska fantastika, da li je bajka i tako dalje. Nastala je čitava jedna rasprava i što je najinteresantnije, deci se je dopao Čudotvorni mač. Film, dakle iz 1950. godine, koji je crno-beli, mnogima je nekada delovao statično, ljudi su kritikovali taj film. Sada kada ga gledamo posle izvesnog vremena, taj film deluje kao apsolutna klasika. Pravo malo remek delo. Drugim rečima, bitno je da radnici u oblasti kulture, svako u svom domenu, jer je nemoguće da neko bude u totalitetu, da dobro vlada svim umetnostima, da ima znanja podjednaka i tako je, da stalno skreću pažnju na određene filmove, knjige i tako dalje, da se prezentuju savremena dela, a koja izlaze sada, dobijaju knjižene nagrade, interesantne su kao bestselleri, provociraju nekim svojim intrigantnim stavovima, pristupima, znamenitim ličnostima, istoriji i bilo čemu, ali s druge strane logično je da stalno budu prisutna predavanja o klasicima, gdje će doći vrhunski poznavaoci iz različitih uglova govoriti o Stevanu Sremcu, o Lazi Lazariću, o velikim klasicima, o Hermanu Melvilleu, o Jamesu Fenimoru Cooperu, dakle o vrhunskim autorima o kojima treba da se priča, koji se možda sada ne čitaju kao nekad, ali ne treba zbog toga očajavati. To će čitati sladokusci i ljubitelji kao što Dantea sada ne čita 150 miliona ljudi u svetu, nego čitaju oni koji su izučavaoci srednjovekovlja, koji su ljubitelji italijanskog jezika i književnosti, oni koji vole srednjovekovnu književnost, kulturolog i tako dalje, ali opet ima dovoljan broj čitalaca koji se interesuje za Danteovo delo i koji posvećuje pažnju božanstvenoj komediji. Zbog toga nikada ne treba očajavati, samo treba skretati pažnju. I meni je to stalno palo na pamet. Evo, sada se pojavio na YouTube-u, tamo slobodan je film Bravado s Henry Kinga sa Gregorim Peckom.

0: Како се зове, имате браварус, зашто тај филм не би структурно сад пало на пе? Објавили у некој форми, на Фрешки, негде, HD, снимак и тако далје, и да кренемо да делимо по школава. Неко ће сести да гледа тај филм и видит ће аутентичне вредности које пропустио. Онда, дођемо да причамо о Тарковском. Није то автор који је за свакога. Али седне се да се гледа па мало сталкер, па екранизације, зашто се он интересува за научну фантастику, што је волео Постанску кочију, шта је говорио. Али увек говорио, па то су филмови о новцу, ја волим нешто што је мало интелектуално и другаче. Али врхунски автор, и кад седете да гледате његове филме, нарочито Опус у континитету, ви онда почнете да га схватате на мало другачији начин, него кад гледате расејано, или када сте негде у некакој гужи, па не можете се концентрирати на филм. Дакле, зато је мисија Установа култура. Стално треба скретати пажњу на врхунске класичне мајсторе, на савремене стараце, код савремених стараца још увек се раде селекције, људи ће доћи гледати, пратити, размишљати, критиковати. Поента је да побудим у сваком човеку ono što on jeste izvorno, a što ljudi beže često toga, a to je da je on izvorni kritičar. Neminovno je čak i čovjek koji ništa ne zna o književnosti. Kada pročita neku pesmu ili kada pročita neku priču, normalno je da će on o tome na neki način diskutovati, izuzeti određeni kritički stav, samim tim on je izvorni kritičar. A onda postoje oni školovani kritičari koji su izučavali teoriju, istoriju književnosti, književnu kritiku, koji će moći drugačije, sistematičnije da govore o tome, pa će onda ovaj izvorni kritičar uporediti svoje mišljenje sa njim, sa vrhunskim interpretatorima i na osnovu toga graditi svoj ukus i razvijati se u određenom smislu na intelektualan način, onako kako je potrebno. Znači, to je misija Ustanova kulture, ja to tako doživljam i smatram da ukoliko svi budu na taj način delovali, da je to veoma plodotvorno i da ćemo tako regrutovati, odnosno obezbediti mlade ljude koji će u budućnosti biti delatnici na našim mestima i koji će nas naravno se nadmašiti.
1: E sad nama vrijeme bježi, ali hoću da mi kratko prokomentarišete dok smo već tu još jednu stvar. U cijeloj toj priči o kojoj mi govorimo, jeli, o visokoj kulturi, niskoj kulturi, jeli, gdje je mjesto pop kulture na kulturnom nebu našeg vremena? U smislu, da li je pop kultura niska ili visoka kultura? Šta sa stanovišta brige o kulturi je u toj priči bitnije? Dakle, šta se recimo može vidjeti u operi, u pozorištu, šta se može vidjeti u bioskopu ili šta se recimo emituje na Netflixu? To su, dakle, sa stanovišta društva. Je li, ajde da kažemo to ovako, da li je narodna kultura isto što i pop kultura? Postoji li tu suštinska razlika ili je samo stvar jezika i, je li, meridijana?
0: To na prvi pogled deluje slično, ali postoje istorijske i kulturološke razlike koje su neminovne. Kada je narodna kultura nastajala i razvijala se, a ona i danas se razvija u nekakvim usvojenim tradicijama, u tragovima, odnosno prisutna je, možda nije dominantna kao što je to bilo u 18. ili 19. veku kad je epska, lirska poezija bila gotovo sve. Logično je da postoje određene razlike koje su posljedice vremenske distance. U to vreme dešavalo se da čovek koji nije pismen, koji ne ume da piše, Filip Višnji stvara vrhunske pesme i ima ona njegova priča gde kaže kad znate jednu, dve ili tri epske pesme na pamet, a teško vam je da stvorite novu, nije baš lako. A kad znate 200 pesama na pamet, 201 ide kao čale. Znači, to pokazuje da postoji jedan izvorni talenat, to su te usvojene tradicije koje su negovale drevnih vremena i koje su opstale u evropskim i svetskim kulturnim krugovima na različite načine i u novije vreme, dakle 19. vek. Zbog toga su se i Goethe i Walter Scott i mnogi drugi, Adam Mickiewicz, braća Grimm, oduševljavali našim tim narodnim pevačima, jer su to ljudi koji su bili nepismeni, a koji su stvarali dela koje su u rangu Homera. I za njih je to bilo zaprepašujuće, jer tako nečeg nisu mogli da nađu u dovoljnoj meri u svojim kulturama, koje su navodno bile civilizovane i tako dalje. Nakon toga, mi možemo sad da govorimo o popularnoj kulturi. Meni je to pomalo diskutabilan pojam. On ima pežorativnu konotaciju, kao što je bilo i ono sa nenaučnim pojmima tipa trivialna književnost. Oni su pokušavali to dovesti. Vrlo je teško objasniti šta je to trivialna književnost. Možda je moguće to reći za neke kiosk romane, ljubiće i ponešto, međutim, već kad krenete malo ozbiljnije, da li je trivialna književnost Raymond Chandler? Da li je trivialna književnost, Peter Cini ili tako neki autor? Vrlo je teško definisati šta je to što je trivialnost kod njih. Onda mora da postoji nekakav kriterijum. Na koji se vi kriterijum pozivate da biste nešto nazvali trivialnim ili da biste popularnu kulturu nazvali popularnom kulturom? Ako je kriterijum popularnosti, onda je to vrlo diskutabilno. Imali smo situacije u kojima su recimo neki epski

0: pevača ili neki pisci bili enormno popularni, iako je Andrić bio enormno popularan, da li on populistički pisac? I da li on pripada pop kulturi? S druge strane, imamo nešto što je u nekom trenutku delovalo kao pop kultura, recimo film Shane kada je snimljen, western, danas kada ga gledamo, on deluje kao ultimativna klasika i André Bazin, veliki izučavalac westerna, veliki ontolog filma, je sam rekao da jedini pandan klasičnim i grčkim i kasnim srednjovekovnim epovima jeste savremeni western. I sada su to stvari o kojima je moguće diskutovati, zbog toga popularnu kulturu treba posmatrati krajnje ozbiljno i ne treba se hvatati marginalija ili beznačajnih stvari. Obično ljudi, kada hoćemo da sudimo o stripu, a svi kažu da je to popularna kultura, popularna kultura, gde spada Harold Foster, a gde su neki trash autori koji su beznačajni, koje više niko ne pozna? Gde spada Harold Foster? Dakle, u tom smislu treba biti mnogo obazriviji i ceniti po kvalitetu i vrednosti, a to se vidi po kompoziciji i stilu, jer to je ono što donosi umetničku vrednost, umetničko delo.
1: Slušajte Gozbu, Radio Beograd 2, sa nama u studiju je Srđan Savić.

0: Slušali smo Zboga mili moj ruskog bluegrass benda Kukuruza sa njihovog albuma Oj maroz maroz iz 1997. godine. Bluegrass i banjo kao američka tradicija stapaju se besprekorno sa ruskom lirikom i strogom poetskom metrikom. Vrijeme nam bježi, Srđane, ali ajde da se dotaknemo makar ovoga. Mnogo toga sam spremio, a nismo stigli da se dotaknemo. Da li živimo doba eklektike? Dakle, da li su stare granice pravca, žanra, subkulture danas izgubile na relevantnosti ili su zapravo relevantnije nego ikad u to vrijeme kulturnih ratova i politike identiteta?
1: One jesu izgubile nešto od svoje relevantnosti u smislu načina kako tome pristupa najmlađa publika, odnosno te nove generacije, koje ih sada zovu generacije Z ili već ne znam ja kako, generaciju sustiže, je vrlo teško definisati. Oni nemaju prave osjećaje za određene žanrove, deluju im prevaziđeno, koncentrisali su se na video igre koje su sada izuzetno dominante. Nekada smo imali veći broj, da kažemo tako, umetničkih formi koje su nas opsedale, koje su nas zanimale, kojima smo se bavili, a sada postoji dominacija tih nekih digitalnih medija i pre svega video igara, i u tom smislu oni možda nemaju uvijek pravi osjećaj za neke klasične žanrovske forme, kao što je to bio slučaj sa našim generacijama. Ali s druge strane, ja sam siguran da će se jednom trenutku obnoviti interesovanje i da upravo ova delatnost koju smo ranije pominjali može tome da pomogne, da vi određene stvari stavite u školske programe, da im skrenete pažnju, da stalno razgovarate s njima i da ih odvojite malo od tog sveta video igara koji je poželjan i on treba da bude prisutan kod tih generacija, ali ne možda u toj meri, jer ja znam čitav ogroman broj mladih ljudi koji ceo dan provode igrajući video igrice. To je nedovoljno, to je kao kada biste sjeli da čitate po čitav dan i ne radite ništa drugo, i to bi bilo problematično, a da ne govorim ovo. A kao što i sami znamo, neke stvari će nas naterati da se iz praktičnih razloga vratimo klasičnim formama. Nedostatak čitanja utiče na razvoj inteligencije, utiče na pojavu disleksije, različitih oblika i tako da ljudi nemaju tečnu misao, počinju da se gube, nisu u stanju da razvijaju misao na način kako smo mi to učili da treba raditi. I u tom smislu očigledno će biti potrebno nekakvo dejstvo države bez represivnih momenata koji će uroditi negativnim plodovima, da se određene stvari stave u fokus i da onda ponovo postanu predmet ozbiljnog interesovanja mlađih generacija koje dolaze.
0: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: Bio je u intervju za američki portal Breitbart da je Donald Trump ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji i da podrška koju je imao među građanima tokom predsjedničke kampanje nije zabeležena nigde u Evropi. Vučić je navao da je podrška Trumpu u Srbiji premašivala 75% među građanima koji su pratili američke izbore, kao i da ta popularnost dolazi pre svega zbog realističnog pristupa koji američki predsjednik ima. Predsjednik Srbije je ponovio i poziv Donaldu Trumpu da posjeti Beograd uz tvrdnju da bi bio dočekan na način kakav nije video nigde u svetu. Trump je ovaj intervju podelio na svojoj društvenoj mreži. Američka centralna komanda saopštava da su američke snage izvele proteklog vikenda odbrambene udare na iranske radarske komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešm. Predsjednik Donald Trump kaže da Iran zaista želi da sklopi dogovor, a kritičarima poručuju da se slobodno opuste jer će na kraju sve ispasti dobro kao i uvek. Na zahtev Francuske, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitno sednicu u Libanu. Cena sirove nafte marke Brent porasla je na $93 po barelu. Nakon sanacije kvara na vodosistemu Rzav, Zavod za javno zdravlje u Čačku danas počinje prve analize vode za piće sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Međunarodni dan reke Save obeležava se svake godine 1. juna u četiri zemlje kroz koje protiče: Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Ustanovljen je 2007. godine od strane Savske komisije kako bi se promovisali ekološki i ekonomski potencijali reke, kao i važnost prekogranične saradnje za njeno očuvanje. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu od 19 časova igra protiv Grčke meč osmine finala na evropskom šampionatu u Slovačkoj. Vreme je toplo i nestabilno, na oblačenje najprije na severu, popodne i u ostalim predelima uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno moguć grad, temperatura do 31 stepen. Slušali ste vesti.
1: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
2: Kreativne,
3: radoznale,
4: talentovane,
5: znatiželjne
6: i vredne.
7: Male i mlade ljude.
8: Od 7 do 17 godina.
9: Na audiciju za nove članove.
10: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
11: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
12: i pokažeš svoje veštine.
13: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
14: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.

0: 10 sati i 6 minuta pratite Kibic Venster Radio Beograda 2 koji traje još narednih 45 minuta. Uobičajeno započinje ga Ana Ćirica koja je rekla da je bogato.
1: Yes.
0: Ili bogato.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Da ne časim časa.
1: Tako je.
0: I ne oduzimam ti od termina.
1: Ja bih, da, od termina izlaganja. Hvala, Ljubice. Ja bih krenula hronološki, mislim da je našim slušalacima tako lakše da prate. Sutra će biti održana čak tri događaja, muzička događaja, značajna. Krećemo od naše programske akcije Sezone mladih, dakle, nastupom violončelistkinje Anđelke Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Radio Beograd 2 nastavlja četvrti ciklus koncerata posvećen mladim umetnicima koji organizujemo i realizujemo u saradnji sa ustanovom kulture Gvarnerius i od prošle godine sa muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Na programu su dela Maksa Bruha, Simone Arko i Ludviga van Beethovena, a naravno direktan radijski prenos počinje u 19 sati za sve one koji ne mogu da dođu u Gvarnerius. I samo bih još dodala da će upravo Anđelka i njen profesor Dejan Travica biti danas gosti Vremena muzike o 14 sati. Sutra, takođe sutra uveč u isto vreme, dakle sva tri događaja se dešavaju u 19 sati, bit će održan interesantan koncert pod nazivom Imaginacije, koji će održati naši vrsni umetnici, pijanista Vladimir Milošević i violončelista Nemanja Stanković, i to u Palati umetnosti Madlena od 19 sati. A sutra uveče takođe od 19 sati u Legatu Josip Slovenski biće održano koncertno predavanje sećanja, ovoga puta posvećeno Rastislavu Kambaskoviću, našem uvaženom kompozitoru i profesoru, i na ovom predavanju učestvuju Jasmina Trumbetaš Petrović, profesor Marko Aleksić, i u muzičkom delu takođe učestvuje i Jelena Đajić, a moderator je Mirko Jeremić. U četvrtak imamo dva interesantna koncerta. Najpre u MTS dvorani biće izvedena Karmina Burana, jedno od najpoznatijih dela horske literature 20. veka, ali u scensko-baletskoj produkciji. I ova produkcija okuplja više od 120 umetnika. Tu su ansambl Sudar Percussion, potom glasovi Akademskog hora Obilić, izuzetni solisti Davor Nekijak, tenor Ladislava Vrgoč i sopran Gabriela Hrženjak. Muzičko vođstvo povereno je Ivanu Šćepanoviću, pijanisti su Robert Batelić i Krešimir Starčević. Učestvuje takođe i baletski ansambl Zvezda, predvođen Anatolijem Handaževskim i umetničkom direktorkom Irinom Handaževskom, a koreografiju, odnosno pod koreografskom i rediteljskom palicom Johana Nusa. Inače, ovaj nastup u MTS dvorani deo je turneje posle Zadra i Zagreba, evo, Karmine Burane u scensko-baletskoj produkciji i u Beogradu. Iste večeri u isto vreme, od 20 sati, ali u Domu Vojske Srbije, umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički održat će koncert u okviru ciklusa Domaći kompozitori pod nazivom Zvuk koji traje, i to povodom obeležavanja 170 godina od rođenja Stevana Mukranjca. Učestvuju mešoviti hor, kamerni gudački sastav, oktet drvenih duvača, kvartet limenih duvača i solisti, tenori Jerej Aleksandar Sekulić i Dragan Milanović. Dirigenti su Katarina Božić i potpukovnik Aleksandar Đurov. I ovaj, da kažem, pregled interesantnih muzičkih dešavanja naredne sedmice zaokružujem koncertom Beogradske filharmonije u petak, 5. juna od 20 sati. Umesto ranije najavljenog dirigenta Kristofa Alšteta, Ovaj koncert će predvoditi Felix Mildenberger, česti i rado viđen gost Beogradske filharmonije, dok će kao solista nastupiti 23-godišnji pijanista Maxim Lando, laureat međunarodnog takmičenja pijanista u Clevelandu, a prema rečima međunarodne kritike je jedan od najbriljantnijih i najmaštovitijih pijanista svoje generacije. Na programu su ostvarenja Berlioza, Lista i Beethovena, tačnije Rimski karneval, uvertira, Listov koncert za klavir i orkestar broj 1 i Simfonija broj 3, Eroika Ludviga van Beethovena.
0: Toliko?
1: Samo toliko. Naravno ima još dešavanja, ali evo za ovu priliku sam izdvojila upravo pomenute.
0: Hvala ti na nesebičnoj kolegijalnoj selektivnosti za Kibic Fenster. Sve ostalo u toku aktuelne sedmice koja je pred nama, kada je muzika u pitanju, bila je ovo naša Ana Ćirica.
1: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: U 10 sati 15 minuta vreme je za čestitke u vezi sa izuzetnim jubilejom, 15. izdanje Mikser festivala, i tim povodom čestitke će u studiju našeg programa primiti Maja Lalicu, osnivačica i kreativna direktorka manifestacije. Neke sa srećom.
1: Hvala, obe ručke prihvatam.
0: Pa kako se to dočeka i kako se to preživi? Decenija i po, ni manje ni više, je li tako?
1: Pa da, ali se prosto ne oseti nekako. Prikrade se i onda iznenadi ta brojka, ali toliko je u stvari bilo događaja i doživljaja da nama se nekada čini kao samo 15 za sve što smo nekako proživjeli i pokretali, tako da...
0: To se već vidi iz sadržaja ove manifestacije 15. izdanja, koje ćemo najaviti u razgovoru koji sledi. Toliko je obilje sadržaja, koliko ste dugo pripremali ovo jubilarno izdanje?
1: Pa evo, mogu reći tačno, obzirom da je ta neka inicijalni impuls došao dok smo radili radionicu za mlade dizajnere, kreativce u Novom Pazaru 20. decembra. Eto, tada je doneta nekako odluka na osnovu predivne energije i uopšte bili smo zaista pozitivno iznenađeni tim mladim ljudima, načinom na koji oni razmišljaju, i uopšte ta neka vrsta lokal patriotizma da u jednom gradu koji je 300 km udaljen od prestonice, u kojoj smo navikli da, jel tako, imamo u suštini najveći broj kulturnih događaja i manifestacija, živi jedan takav kosmopolitski duh. I nekako ono što, nekako, na čemu smo mi porasli, u stvari kao neka enkapsulirana etička formula one nekadašnje zemlje, gde još uvek nekako smo osetili da ti ideali, društvo, splet zajednice, multikulturalnost, multikonfesionalnost stvara u stvari taj kosmopolitski duh.
0: I to vas je dovelo do Novog svijeta, tako se naziva ovogodišnje izdanje Mikser festivala, koje će biti održano, dakle, u Novom Pazaru od 5. do 7. juna. Rekla bih, Majo, ako se slažete, da je ovo izuzetan iskorak u smislu decentralizacije i demetropolizacije kulture.
1: Apsolutno. Apsolutno, u stvari više kao razbijanje neke naše iluzije da smo nešto mi ovde centralizovani, i ja nekako sad shvatam da zapravo i to je neki deo propagande kojima smo mi izloženi živeći, eto, ovaj, naše živote, da, i naravno moram reći da nije ta inspiracija došla isključivo od tog decembra, već i čitave prethodne godine mladi ljudi cele naše zemlje, pogotovo iz Novog Pazara, koji su svojim tim hrabrim pohodima nas opominjali da i te kako postoje razna mesta, razni izvori energije i aktivnosti kulturne i građanske i svake druge, tako da eto, mi smo se u stvari kao nekako otreznili i prepoznali to i rešili da u stvari mi sad priđemo tom centru koji smo, eto, ovaj, osetili kroz tu radionicu kao vrlo vibrantan i potentan. Ne mogu samo da nabrojim te kreativce i neke prelepe projekte. Evo, navešću samo Aminu Hasanbegović, koja je značajna između ostalog zato što je njen prostor, njena telje u kome stvaraju, u kojoj dolaze iz celog sveta ove klijenti, i važno mesto Mikser festivala, to je ta dizajn zona, i Novi Pazar kao u stvari jedno mesto koje je moglo biti regionalni centar tekstilne i modne industrije, prosto nepravedno zanemaren. Mi želimo da prosto doprinesemo i toj nekoj vidljivosti, ukažemo zajedno sa mnogim kreativnim ljudima iz lokala, iz cele zemlje, a boga mi iz sveta, puteve kako zapravo može do toga da dođe.
0: Esenciju svakog mesta čine ljudi, to ste nam upravo rekli, ali izuzetne i atraktivne lokacije poput starog gradskog jezgra, industrijske zone i obale reke Raške će biti u stvari lokaliteti na kojima će se odvijati ovogodišnje 15. izdanje. Koja je sve vrsta programa, Maja, ove godine?
1: Mi se držimo nekih osnovnih, da kažem, naših zona programa kao što su mikser razgovori, dakle debatni program, onda uvek srce festivala jeste ta dizajn zona koja, evo, pomenuh, bit će smeštena kao što i Doli koji je u industrijskoj zoni, gde u stvari pokazuje kako maštom i kreativnošću može da se transformiše nekakav prostor. Ali i druga naša najvažnija tema jeste urbana laboratorija, koju, sećate se, u Sava Mali smo vrlo zdušno vežbali participaciju sa građanima, saradnju kreativne i lokalne zajednice, i to će ovog puta da sa nama putuje i u Novi Pazar. Dolazi nam naš dragi saradnik, profesor Ivan Kucina, koji je, da kažem, možda među prvima u regionu razvijao metodologije za vrlo uspešne participativne projekte u urbanizmu, izgradnji i razvijanju gradova, tako da je, evo, već se u toku nekoliko, da kažem, procesa je u toku u Novom Pazaru sa mladim ljudima, konkretno u ovom slučaju studentima arhitekture, koji uveliko rade intervjue, pripremaju se i za taj neki javni deo, izlazak u grad, kada će izneti stolove i na trgovima Novog Pazara pitati građane šta oni misle o nekim ključnim tačkama u gradu. Naravno, kino mikser, mikser teatar, muzički program mikser festivala, ali ove godine jako smo srećni da smo na neki način domaćini i kolegama iz Evropa Nostra Srbija, tako da postoji ceo jedan program posvećen negovanju kulturne baštine, i to, eto, gde bolje nego baš u Novom Pazaru, koji je u stvari jedna riznica i, mislim, nedovoljno i eksponirana ostatku zemlje u odnosu na vrednost koju stvarno sadrži.
0: A ovaj deo platforme Evropa Nostra, koji u prvi plan ističe ulogu žena u kulturnom razvoju ovog regiona?
1: E pa to je fokus, da kažemo, te priče o nasleđu. I inače, naš sad boravak u Novom Pazaru nama stvarno sugeriše da su žene veoma važna okosnica, oslonac tog društva i neka vrsta pokretača raznih i pozitivnih promjena. Istori izvor emancipacije, ako biste možda rekli to je patrijarhalno društvo, ali ne, naprotiv, zaista vrlo preduzetne, potresite žene koje, između ostalog, su i na čelu te kolone kada je reč o zaštiti nasleđa, znači i zanata, ali naravno i puno žena arheologa koje su uključene u zaštitu, da kažemo, izgrađene baštine, tako da je to, mikser uvek ima jedan taj element gender, ali evo ovog puta je on kroz nasleđe.
0: Nado, izvinjam se, Majo, šta podrazumeva projekat Made in Novi Pazar ili Made in Novi Pazar?
1: E, to je, evo, baš mi je drago da si me to pitala. Novi Pazar je zaista prošao jedan veoma zanimljiv put kad pratimo, znači, trgovinu još od, jel tako, iskonskih vremena, pa dajde da kažemo socijalističkih vremena, kada je formiran kombinat tekstilni Raška ili fabrika obuće Ras, koji su obuvali i oblačili celu Jugoslaviju. Onda imamo raspadom uopšte svih mogućih proizvodnih pogona kod nas, disperzivno se prave one razne male radionice i 90-ih imamo tekstil kao, odnosno proizvodnju džinsa kao neki stvarno prepoznatljiv moment Novog Pazara svuda u svetu, i danas su preživale neke od tih radionica, ali se rađa jedna nova kreativna scena. Znači, postoje novi mladi modni dizajneri, mladi tehnolozi, modelari koji imaju veoma veliku šansu da kreativnošću, autentičnim proizvodom zapravo promovišu Novi Pazar u kome već postoji tekstil.
0: E, to sam htela da pitam, je se njihov angažman zasniva na toj baštini, odnosno dobroj bazi koja već postoji tamo?
1: Da, ali primećujemo onako, mi smo se nadali da je ta veza između kreative i produkcije mnogo nekako čvršća. Shvatamo da kao i u drugim oblastima mladi ljudi se uvek žale da im ljudi iz proizvodnje umorni, obhrvani problemima, egzistencijom ne izlaze dovoljno u susret da razumeju značaj kreativnog, autentičnog proizvoda i radije će možda raditi za neku stranu firmu kao oni takozvani loan poslovi gde se oni ni ne vide kao proizvođači. I upravo je to sad, ako si pitala šta znači made in Novi Pazar, da se osvesti da je taj proizvod i dizajniran i proizveden u Novom Pazaru, jer za to postoje apsolutno fenomenalni uslovi, samo je potrebno malo povezati ta dva sektora da zajedno dela. I zato smo mi zvali razne zanimljive goste iz regiona, iz inostranstva, koji donose priče o tim uspešnim saradnjama u nadi da ćemo malo stimulisati i taj proizvodni sektor Pazara da da više šanse svojim domaćim kreativnim mladim ljudima.
0: I ne bih da izostavimo ono što je izuzetno bitno pored ostalo kada je u pitanju Mixer Festival, a to je vaša višegodišnja platforma Young Balkan Designers, koja je sada premodifikovana, ide na neki viši nivo. Šta ona podrazumeva?
1: Pa to je projekat Next Gen Design ili sledeća generacija dizajnera, koji poručuje da više ne možemo a da ne razmatramo društvenu komponentu i naravno ekološku komponentu proizvoda, tako da mi donosimo ovog puta izložbu 50 odabranih mladih dizajnera na jednom velikom evropskom konkursu za inovativne projekte, materijale, ideje koji upravo uključuju ova dva kriterijuma, i 10 tih mladih ljudi dolazi u Novi Pazar iz cele Evrope, gde će u stvari učestvovati u rezidenciji sa lokalnim raznim akterima, upoznavati grad i maštati neka nova zanimljiva rešenja za lokalne izazove. Ali mi imamo i Black Box ove godine, našu tradicionalnu platformu koju vodimo u saradnji sa Fakultetom primenjenih umetnosti, i ona je bila stvarno fantastična ove godine, preko 100 autora, od čega 57 čak će biti prisutni na Mixer Festivalu u okviru jedne multimedijalne, da tako kažem, kolektivne izložbe. Tako da se zaista radujemo, sjatit će se kroz razne ove projekte i platforme za mlade više od 200 mladih autora iz cele Srbije, regiona, evo i ostatka Evrope.
0: Ja sam rekla da će biti bogato, ali ovo stvarno prevazilazi sva očekivanja. Iskrene čestitke, takva i treba da bude manifestacija obzirom na izuzetan jubilej, dakle 15. izdanje Mixer Festivala od 5. do 7. juna. Vi putujete za koji dan tamo, inače kompletna ekipa je već u Novom Pazaru duže vreme. Želim vam puno uspeha u realizaciji i hvala vam što ste odvojili vreme za Radio Beograd 2. Pratit ćemo vas sve vreme trajanja festivala, jer Mixer to zaista zaslužuje. Dosadašnja izdanja su okupila više od 12.000 autora iz 67 zemalja, privukla preko 850.000 posetilaca, što potvrđuje status jedne od najvažnijih platformi za promociju kreativnosti, inovacija, društvenog dijaloga u regionu, tako da ovo jubilarno izdanje u Novom Pazaru predstavlja snažan nastavak te misije kao poziv za stvaranje otvorenog, održivog i solidarnijeg društva od 5. do 7. juna. Novi svijet u Novom Pazaru, zahvaljujući Mixer Festivalu i Maji Lalić, suosnivačici i kreativnoj direktorki manifestacije.
1: Hvala vama što nas stvarno pratite i podržavate od samog početka.
0: Zadovoljstvo nam je.

0: Eko. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Eko. RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
4: i pred njom se osjećate
5: kao u svojoj kući.
6: Ako vaša pojava budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja
9: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
11: I inspirišu vas svetla reflektora.
12: Vreme je da stanete
13: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: 10 sati 35 minuta, pratite ovo nedeljno izdanje Keep It Fenstera, Radio Beograda 2, naš tradicionalni nedeljno kulturno-umetnički vodič. Sada ulazimo u sfere književnosti filma, zahvaljujući Ani Vučković-Denčić i Sari Arsenović-Pajić. Devojke, dobar dan i dobrodošle.
1: Dobar dan.
0: Ostajemo li pri tradicionalnom redosledu ili ćemo nešto da promenimo ako Ana dozvoli?
1: Možda zato što sam ja došla sa odmora, da budem ja prva.
2: Hajde, prvo sam.
0: Hvala je na velikodušnosti, za sada samo toliko.
1: Pa evo, ja ću najaviti za ovu sedmicu 15. Beogradski

0: Radio Beograd 2
1: i Kibic Fenster, tradicionalna kulturno-umetnička manufaktura. Anina najava filma koji treba da odgledamo je bila krajnje inspirativna za sve naše asocijacije u tom smislu i stižemo do dela u kome najavljujemo izložbe u kontekstu vizualnih umetnosti, tako da će u Zavičajnom muzeju Žarkova i Zavičajnom muzeju Zemuna publika sve do 5. juna moći da vidi izložbu Poklon kolekcije Miloša Šobajića, čiji je autor Predrag Đidić. On je inače viši kustos muzeja grada Beograda. Na dve različite lokacije biće prezentovani umetnički radovi Šobajića koji čine deo Poklon kolekcije koju je umetnik još za života namenio kao poklon gradu Beogradu, a koja je poverena na staranje i čuvanje muzeju grada Beograda, tako da će u Zavičajnom muzeju Žarkova posetioci imati priliku da vide 10 umetničkih dela, a posetioci će i u Zavičajnom muzeju Zemuna uživati u kamernoj izložbi i postavci koju čine tri rada iz ove kolekcije. Ima toga još, je li tako, Tanja? Dobar dan i dobro mi došlo.
2: Hvala, Ljubice, dobar dan svima. Da, najavila si jednu veoma važnu i značajnu i lepu izložbu, a ja bih još nešto dodala. Dakle, od 2024. godine dani Nikole Tesle obeležavaju se multidisciplinarnom izložbom u Beogradskoj galeriji Nikola Radošević. Ona će biti otvorena danas, a od sutra i u galeriji naše kuće, galeriji Radio Beograda, dakle od 19 sati od sutra 2. juna. Stručni žiri je odabrao radove 53 umetnika koji su odgovorili na temu koja se tiče Teslinog života, naravno njegovih naučnih dostignuća, savremenih interpretacija, njegovih inovativnih dela u različitim naučnim i tehnološkim oblastima, i organizatori naglašavaju da je interesovanje za ovu izložbu iz godine u godinu sve veća i na postavci će biti izloženi radovi umetnika specifičnih autorskih rukopisa svih dobi i skoro svih grana primenjenih i likovnih umetnosti, i bit ćemo u prilici da gledamo brojne slike, skulpture, instalacije, karikature i kolaž instalacije, mozaike. Stručni i selekcioni žiri, koga čine Maja Živanović, likovna kritičarka, Maja Škajac-Stanošević, istoričarka umetnosti, i Vladimir Kolašević, on je galerista, i ovaj žiri će dodeliti i nagrade za tri najistaknutija i najinventivnija rada. Nagrađeni autori će u saradnji i na poziv Tesline naučne fondacije svoja dela biti u prilici da izložbe, da izlože i na međunarodnoj izložbi u Filadelfiji na obeležavanju 250 godina od potpisivanja deklaracije nezavisnosti. Izložbe će u ova dva prostora biti otvorena 15 dana, dakle do 15. juna. E sad, beogradska publika imaće priliku i da u galeriji Singidunum poglede izložbu slikara Viktora Majdandžića pod nazivom Umetnost kroz prizmu konzervacije i restauracije, i izložba je nastala kao plod saradnje Centra za konzervaciju i restauraciju iz Beograda i Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske iz Banja Luke, u čijem se fundusu čuva 71 delo ovog autora. Koncept postavke razlikuje se od klasičnih izložbi, jer pored estetske i istorijske vrednosti 12 odabranih slika akcenat stavlja na stručni proces zaštite i obnove. I još jedna izložba koju sam izdvojila za ovu priliku jeste izložba koja će biti otvorena u Galeriji savremene likovne umetnosti u Nišu u saradnji sa ambasadom Meksika u Srbiji. Oni zajedno organizuju izložbu Grafičke vizije 8, koja će biti svečano otvorena sutra u 13 časova u Oficirskom domu u Nišu u okviru programa obeležavanja gradske slave Svetog cara Konstantina i carice Jelene. I izložba predstavlja autorski projekat međunarodne kulturne saradnje magistra Leposave Milošević-Sibinović, koji traje već 49 godina i posvećen je promociji savremene meksičke grafičke scene. Ovaj osmi ciklus grafičkih vizija obuhvata radove šestoro savremenih meksičkih autora, i u katalogu izložbe autorka ističe da su radovi rezultat promišljenog izbora koji ne predstavlja puku selekciju, već pulsirajući filter vremena. Ova izložba biće otvorena do 13. juna i mislim da je svakako veoma interesantno i značajno videti nešto što je tako daleko od nas a u prilici smo da ga vidimo tako blizu u Nišu.
1: I kada je pozorište u pitanju, za danas u Kibitfensteru izdvajamo predstavu Arči i Dora, reditelja Anđelka Beroša. Ova predstava će biti izvedena večeras, početak je zakazan za 20 sati u Malom pozorištu Duško Radović, a predstava o labradorima Arčiju i Dori, koju je osmislio glumac i reditelj Beroš, prati dešavanja iz knjige Arči i Dora postaju prijatelji i Arči i Dora u ratu sa mačkama Gorana Markovića. Ima toga još, ali budite strpljivi, pred vama je čitavih 7 dana na talasima Radio Beograda 2. U ime realizatorske ekipe koju su danas činili Ana Ćirica, Tanja Živković, Ana Vučković-Denčić, Sara Arsenović-Pajić, Bojan Milanović, Vojin Šarčević, Predrag Vasić i naša gošća Maja Lalić, želim vam prijatan dan. Moje ime je Ljubica Krminac.

Metohiji i nastavili miran protest zbog hapšenja i određivanja pritvora direktorima 7 srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Protesti su održani u školama i domovima zdravlja na severu Kosova i Metohije, ali i u Kosovskom Pomoravlju, Štrpcu i drugim srpskim sredinama. Američka centralna komanda saopštava da su američke snage izvele proteklog vikenda odbrambene udare na iranske radarske i komandne centre za dronove u Goruku i na ostrvu Kešm. Predsjednik Donald Trump kaže da Iran zaista želi da sklopi dogovor, a kritičarima poručuje da se slobodno opuste jer će na kraju sve ispasti dobro kao i uvek. Na zahtev Francuske, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će hitnu sednicu o Libanu. Reprezentacija Srbije u mini futbolu od 19 časova igra protiv Grčke meč osmine finala na Evropskom šampionatu u Slovačkoj. Vreme, toplo i nestabilno, na oblačenje najpre na severu, popodne i u ostalim predelima uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno moguć grad. Temperatura do 31 stepen. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Aktuelna knjiga profesora Vladete Jankovića, Pozorišna posla, plod je njegove višedecenijske posvećenosti drami kao književnoj vrsti i njenoj scenskoj adaptaciji. Kao suvereni poznavalac i pasionirani ljubitelj dramske umetnosti, profesor Janković čitaoci otkriva ne samo različite načine razumevanja pozorišta, već i kulture u najširem smislu reči. O književnosti i pozorištu nekada i danas, ali i o drugim temama kojima se profesor Janković bavio, razgovaramo o 13 časova u klubu 2. Urednica emisije Sonja Milovanović. U susret sutrašnjem koncertu iz ciklusa Sezona mladih, gosti Vremena muzike od 14 sati biće izuzetna mlada violončelistkinja Anđelka Petković i profesor violončela u muzičkoj školi Mokranjac Dejan Travica. Urednik i voditelj emisije Jana Ćirica. U terminu dramskog programa od 18:32 možete čuti dramu Stanislava Ignaci Vitkijevića Poludela lokomotiva. Autor drame na duhovit i luckast način govori o stremljenjima intelektualaca početkom 20. stoljeća. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Obično se kaže da čovek jednom gradi kuću, a potom ona njega gradi doveka. Oblici i načini gradnje u jednom narodu i jednoj kulturi nisu slučajni. Oni su rezultat jedinstvenog spoja duha i tradicije. Nekada su kuće u Srbiji bile građene u duhu arhitekture podneblja, a to je značilo sa krovom na četiri vode, širokom strehom i tremom. U te stare kuće utkano je vekovno iskustvo, mudrost i osmišljenost narodnih neimara, tako da su nekada davno pravljene sa dve prostorije. Kuća u kojoj je bila vatra, odnosno ognjište, i soba sa tremom ili bez njega. Otuda se još i kaže da treba da bude onoliko velika koliko je dovoljno da pokrije čoveka, a bašte onoliko koliko ljudsko oko dopire. Poštovani slušaoci, danas vas vodimo u svet starih srpskih kuća, vajata i čardaka, u vreme kada su se domovi gradili od drveta, blata i kamena. Sa vama je danas Dragana Marinković.

Čuli smo pesmu izvođenju Aleksandra Trandafilovića uz Narodni orkestar Radio Televizije Beograd. Stari Neymari nisu imali formalno obrazovanje, ali nisu ništa prepuštali slučaju i bili su svesni činjenice da je veština gradnje staništa uslov da se odoli iskušenjima svakodnevice. Vodili su računa da kuće grade od materijala u skladu sa prirodnim okruženjem, da budu u zavetrini, na sunčanoj strani ili blizu vode. Jednom rečju, bili su upućeni u život i njegove zakonitosti, klimatske ćudi podneblja i geografski položaj. Tako su nastajale kuće određenog podneblja, Šumadinke, Kosovke, Zlatiborke, Mačvanke, Erdeljke, Moravke i druge. Kako ih je po rasprostranjenosti nazvao Jovan Cvijić, prepoznatljive i po majstorima koji su ih pravili, poput Osačanskih, Piroćanki ili Crnotravki. U nastavku emisije slušamo pesme u izvođenju dueta Tanasijević i Radulović Jovanović, a igre i Šumadije izvešće Narodni orkestar iz Banatskog Velikog Sela.

Kuće, valjati, čardaci, zaboravljena arhitektura srpskog sela tema je današnje emisije Od zlata jabuka. U starim srpskim selima kuća nije bila samo mesto za stanovanje. Ona je bila središte života, mesto okupljanja porodice, ognjište oko kojeg se razgovaralo, radilo i pevalo. Najstarije kuće u našim krajevima su brvnare, građene od debelih hrastovih ili bukovih debala. Zidovi su se slagali jedan na drugi, a između njih se stavljala mahovina ili blato, kako bi dom bio topliji. Krovovi su se prekrivali šindrom ili slamom. Takve kuće su bile veoma jednostavne, ali ipak za to vreme i veoma funkcionalne. U njima je najvažnije mesto bilo ognjište, o kome smo i govorili u jednoj od naših emisija. U narednom muzičkom bloku slušamo Milana Babića i Ivanku Stefanović, a kolo Zlatiborski vez izvešće Dragoljub Sinđelić.

Oko kuće su se nalazile druge građevine, svaka sa posebnom namenom. Jedna od najvažnijih bila je vajat. To je mala drvena kućica, obično podignuta u dvorištu, odvojena od glavne kuće. U vajatu su najčešće spavali mladi bračni parovi ili stariji članovi porodice. U nekim krajevima ova zgrada je imala i posebnu simboliku. Građeni su vrlo pažljivo. Iako mali, često su bili lepo ukrašeni rezbarijama na prozorima i gredama. U njima nije bilo mnogo nameštaja, najčešće samo krevet, sanduk za odeću i poneka polica. Slušamo pesme u izvođenju Radmile Dimić i Predraga Živkovića Tozovca.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. Danas govorimo o domovima naših predaka. Pored kuće i bajata, u srpskim selima često se mogao videti i čardak. To je bila posebna vrsta zgrade, obično podignuta na stubovima kako bi bila zaštićena od vlage i životinja. U čardacima se najčešće čuvalo žito, kukuruz ili druga letina. Zbog toga su morali biti dobro provetreni, pa su zidovi često bili načinjeni od letvica kroz koje je prolazio vazduh. Ali čardak nije bio samo sklonište za hranu. U mnogim krajevima bio je i mesto odmora tokom letnjih dana. Sa njega se pružao pogled na polja i dvorište, pa su domaćini tu često sedeli, razgovarali ili planirali radove u polju.

Čuli smo pesmu u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića. Stara seoska domaćinstva bila su organizovana kao mala celina. Pored kuće vajata ili čardaka, tu su bili ambari za kukuruz, štale za stoku, kao i razne druge pomoćne zgrade. Sve je imalo svoje mesto i svoju svrhu. Gradnja ovakvih objekata bila je zajednički posao. Kada bi se gradila kuća, okupljala se rodbina, komšije i prijatelji. Taj običaj poznat je kao moba. Ljudi su pomagali jedni drugima, a posle rada sledilo je druženje, pesma i gozba. Tako su nastajali domovi koji su nosili ne samo težinu drveta i kamena, već i snagu zajedništva. U tim kućama se živelo skromno, domaćinstva nisu bila velika i često je više generacija živelo pod istim krovom. Slušamo splet pesama u izvođenju ansambla Šumadija.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Balkanski žubor, instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog, donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike, Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić, MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
0: Eko.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u više mesta Kosova i Metohije nastavili su miran protest zbog hapšenja i pritvaranja 7 direktora srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Protesti su održani u školama i domovima zdravlja na severu Kosova i Metohije, ali i u Kosovskom Pomoravlju, Štrpcu i drugim srpskim sredinama. U nedelju 7. juna na Kosovo i Metohiji je dan za glasanje. Biće to 5. izbori u 16 meseci. Jovana Radosavljević, kandidatkinja Srpske liste za poslanicu, kaže da su izbori od velikog značaja za političku zastupljenost Srba. Očekuje da se borba za prava Srba na Kosovo i Metohiji nastavi institucionalno, jer se moglo videti šta znači kada nije tako i kada neko drugi donosi odluke u njihovo ime. Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Kako je saopšteno, ova odluka doneta je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu. Najmanje 5 osoba povređeno je u napadu dronovima na Odesu u Ukrajini. Kijev saopštava da je pogođena Saratovska rafinerija nafte i pumpna stanica Lazarevo u Rusiji. Francuske pomorske snage su juče zadržale ruski naftni tanker Tagor u Atlantskom okeanu, potvrdio je predsjednik Emmanuel Macron. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu od 19 časova igra protiv Grčke meč osmine finala na evropskom šampionatu u Slovačkoj. Vreme je toplo i nestabilno, popodne moguća kiša i pljuskovi sa grmljavinom, lokalno i grad, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
4: Kreativne, radoznale,
5: talentovane,
4: znatiželjne
5: i vredne.
4: Male i mlade ljude od 7 do 17 godina.
6: Na audiciju za nove članove.
3: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
4: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš i pokažeš svoje veštine.
5: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
4: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Nina Živančević, jun.
1: Ali ja sam želela da podelim sa tobom moje idiotske gradove. Sa tobom da delim moje uspenje i moju hladnu viziju zalaska, Bodrijarovu svesku, moje bedno asketsko nasleđe, osakaćene mimozine snove. Želela sam da podelimo moje šolje od crvenog žada, ščućurenu bašti Ezre Pounda. Htela sam da budem tvoja Aretha Franklin i da ljuštim tvoju krljuš od zelenog satena. Htela sam da budem tvoja orientalna fontana, tvoja bašta u kojoj bi seo i rekao da. Ili možda ništa, promenjeno od vremena u kome nismo osjećali strah. Večeras ovde nema nikakvog straha. Samo puke matore zvezde pokušavaju da razbiju monotoniju postojanja.

0: taj užasni stari obrazac predvidljivosti svih mogućih obrazaca, svih nemogućih ljudskih žudnji pocepanih za ljubav umetnosti. Ali za umetnost po sebi živela bih još možda. O, moja divna Bajronovska muzo, gde si bre ti sada? Za umetnost bih pila otrov i gazila mulj. Za umetnost bih prosula krv i valjala se po ogromnim betonskim oblacima potpune nesigurnosti. Za umetnost bih bljuvala zlato umesto vatre i spavala u rukama staraca punih boli. Radi umetnosti same ubila bih sećanja, prvobitan dah i muziku. E, ne, muziku bih sačuvala za svoj najčudniji deo i grozne dane u kojima mi kažeš da. Ili nešto slično, ali muzika se gubi, odlazi u nužnost, u reč, u nužnost i odsutnost svake ljudske žudnje, odsutnost materinske zaštite, mediteranskog jutra, u kome more podučava ljude ćutanju i strpljenju, novoj mogućnosti sporazuma sa samim sobom. U trenutku kad smo već poverovali u boju smrskane sunčave svetlosti i sjajnog letnjeg mora i proučili oblik mesečine, a baš ona bi bila ta koja bi nam sada toliko pomogla.
1: S pesnikom u podne.

0: Ako odemo kod lekara na preventivni pregled, sigurno će nam nešto naći. Ovom logikom vodi se 12% našeg stanovništva. 62% građana Srbije nikada nije otišlo ni na jedan preventivni pregled. 23% nema za to vremena, a samo 4% nas ide redovno na preventivne preglede. Na ovu sliku kala mi se i činjenica da su građani sve sumnjičaviji prema onome što dolazi iz zvaničnih izvora, ne samo u medicini, i da poverenje daju alternativnim izvorima. Lekari tvrde da ljudi iz neznanja i neobaveštenosti prihvataju sve češće alternativnu medicinu, dok psihološka istraživanja pokazuju da to baš i nije tako. Zbog čega često odstupamo od preporuka zvanične medicine, šta nas opredeljuje za racionalan ili intuitivan način razmišljanja kada je reč o našem zdravlju, danas emisije Rečeno i prečutano pitamo naše goše, ali prvo da kažem deste, na talasima Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečena i prečutana, a sa nama su Danka Purić, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu sa odeljenja za psihologiju, i Svetlana Dingarac, umetnički fotograf, korisnik zvanične i alternativne medicine, pretpostavljam kao i svi mi, ali eto, ona je danas tu sa nama da nam priča jednu i drugu priču. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, drage dame.
1: Dobar dan.
0: Danka, vi ste istraživač naučne jedinice Lira na Filozofskom fakultetu koja se bavi istraživanjem individualnih razlika. U jednom projektu upravo treba da nam pojasnite zašto se opredeljujemo za racionalni ili intuitivan pristup svom zdravlju, mada je tu granicu svakako nije tako lako definisati i odrediti, pa čime ste se bavili?
1: Hvala. Dakle, mi smo u okviru projekta Reason for Health istraživali, da kažemo, neke psihološke determinante naših zdravstvenih odluka, odnosno da li ćemo se držati zvanične medicine ili ćemo se nasuprot tome okrenuti nečemu što mi zovemo tradicionalna, komplementarna i alternativna medicina. I naravno, pošto smo psiholozi, nas tu zanimaju najviše psihološki faktori, mada naravno ne treba zaboraviti ni ove sistemske. I jedna od stvari koju ste upravo i pomenuli jeste stil mišljenja, odnosno u psihologiji razlikujemo dva osnovna stila mišljenja. Jedan je taj racionalni, gde se više oslanjamo na logiku, na neki siguran put da dođemo do rešenja, ali taj siguran put ume da malo duže traje, i intuitivni stil razmišljanja koji prosto...

0: To je ono što onako osjećamo bez, da kažemo, previše udubljivanja na prvu loptu. I prosto oni koji se generalno češće oslanjaju na taj intuitivni stil razmišljanja su skloni da koriste ove prakse alternativne i komplementarne medicine takođe.
1: Da li je postoji osoba danas u 21. veku koja nije probala i jedno i drugo? Koliko je lako napraviti tu podelu, tu distinkciju napraviti između ovih racionalnih i iracionalnih, odnosno intuitivnih?
0: Da, dakle, ta podela je, da kažemo, veštačka. Čak i kada govorimo o stilima razmišljenja, svako od nas u određenoj meri se oslanja i na intuitivni i na racionalni stil mišljenja u različitim situacijama, u različitoj meri. Takođe, rezultati našeg istraživanja pokazuju da je preko 99% stanovnika nekada u svom životu probalo neku od praksi alternativne medicine. One koje se najčešće koriste su uglavnom neke herbalne prakse, to su određeni čajevi, melemi, tinkture, tako dalje. U nešto manjem procentu se koriste i recimo nošenje crvenog konca oko ruke, salivanje strave isto nije toliko retko. Dakle, ima različitih, takođe koriste se i, ne znam, akupunktura, homeopatija, one su naravno u manjem procentu, ali dakle sve je to nešto što je prisutno i što ljudi koriste, a naravno isto tako idemo i kod lekara predstavnika zvanične medicine. Mi smo se zapravo na projektu bavili i tim drugim, ajde da kažemo, aspektom zdravstvenog ponašanja, a to je koliko se ljudi pridržavaju preporuka zvanične medicine, i tu smo isto postavljali niz pitanja našim ispitanicima. I slično ovome što ste vi rekli na početku, najveći broj njih izbegava te preventivne preglede, odnosno nisu skloni da odu bez nekih simptoma, ali isto tako i ako osete simptome zbog kojih bi trebalo otići lekaru, jedno preko 80% navodi da im se desilo da osete takve simptome, a da na kraju ipak ne odu na pregled, iako oni sami misle da bi trebalo.
1: Pomenuli ste crveni končić oko ruke, na pamet mi ne bi palo da je i to bilo verovatno u nekom delu odgovora vaših ispitanika. U što to spada? U tradicionalnu medicinu? Svakako nije akupunktura i homeopatija?
0: Jeste, mi smo napravili neke 4 kategorije na osnovu toga kako se same prakse zapravo grupišu u smislu načina korišćenja, i ovu kategoriju smo nazvali rituali, odnosno običaj, zato što je to nešto što je definitivno tradicionalno, ukorenjeno u tradiciju našeg naroda, ali može biti i u tradicijama nekih drugih naroda.
1: Tako ja sam nosila crveni končić svojevremeno. Svetlana, jeste vi nosili crveni končić nekada?
2: Ja mislim kao dete da su, čim se dete rodi, da ne znam na koju ruku to ide, ali sećam se da je to bilo obavezno. Ja mislim da i sada deca, čim se rode bebama, stavljaju taj crveni končić protiv uroka. To je ono što ja znam. Sad za dalje, ne znam da li nešto drugo pomaže, ali za urok znam.
1: Ali ono što je sigurno, ne može da škodi.
0: E pa tako je, to je u stvari jedna od osnovnih premisa, da u stvari alternativna medicina, čak i ako ne pomogne, neće ništa da nam naškodi. Međutim, mi nekako pokušamo da malo dovedemo u pitanje tu pretpostavku, zato što zapravo alternativna medicina nije uvek bezbedna. Postoje nekada i neki neželjeni efekti, ali ono što je takođe opasno jeste da nas alternativna medicina nekada odvraća, odlaže nam odlazak kod lekara predstavnika zvanične medicine, koji bi možda mogli da nam na efikasniji način pomognu.
1: Svetlana, vi ste kao i većina nas koristili i zvaničnu medicinu i alternativnu medicinu, i kada dolazi do te promene razmišljanja, pa možda opet povratka na zvaničnu medicinu, kaže dan kada je to malo možda bude opasno, a i ne mora da bude opasno, kako ste se vi opredeljivali?
2: Pa prvo moram da kažem to da li je nešto opasno. Svaki lek ima i svoje neželjene efekte. Ne postoji lek zapravo koji nema svoje neželjene efekte, tako da ne znam zašto bi samo se tvrdilo da nešto što je alternativno može da izazove neke, da kažem, posledice, a ono što je zvanično je valjda kao kontrolisano, doktori prate te neželjene efekte, pa je kao manji uticaj na pacijenta.
1: Ali nama pišu na lekovima, kada bi pisali alternativci da je moguće te posledice, možda bi promenio odnos prema toj vrsti medicine, ali tamo ne znamo šta su neželjene dejstva alternativne medicine.
2: Tako je, ako se čovjek ne informiše, mislim, ali ako zaista se udubi u to što uzima, on može da nađe informacije, jer sve te biljke koje ljudi koriste u alternativnoj, da kažem, medicini imaju, mogu u nekoj meri da izazovu i neke neželjene efekte, iako neko zainteresovan može da nađe zaista da li će mu

0: to da kažem škoditi ili ne. Ali da se vratimo na moju priču, ja sam dugogodišnji pacijent, imam da kažem jedan dug odnos sa doktorima od svoje 20 i neke godine, a sad imam 50, evo 2-3. I naravno tada nije ni bilo interneta kada sam ja krenula, znači, kod doktora zbog svojih nekih da kažemo manjih problema ginekološke prirode, biću otvorena, i mislila sam da ću se to rešiti. Ja sam kao student, znači, počela da imam ove izvesne probleme, međutim to je eskaliralo do toga da 20 godina sam išla redovno, znači bila sam bukvalno redovan pacijent, barim jedno mesečno, imala sam i 4 operacije i svi simptomi su bili sve gori i gori svaki put. Znači posle svake operacije sve to što bi doktor, hirurg otklonio, to bi se vratilo za manje od 2 godine. Da bi na kraju sa 40 i nešto godina, 2 otprilike, mi rekli da ne mogu više da mi pomognu i da ću ostati bez dece. Što je tako i bilo. Zbog toga sam ja izgubila poverenje u zvaničnu medicinu. Jer ako neko nije u stanju 20 godina od jednog minornog problema tipa upale jajnika da dođe do ovoga što je kod mene došlo, ja smatram da sam u neku ruku prevarena, jer svi su mi govorili nemoj da se sakiraš, rešit će se, mislim, od doktora, to će biti sve u redu. Međutim, to ne da nije bilo u redu, nego je, kažem, eskaliralo i dovelo do toga da sam ja ostala na kraju kao nekako sam se osjećala kao odbačena. Kad vam neko kaže mi ne možemo više da vam pomognemo i to je to, naravno da onda čovjek počinje da razmišlja i o nečemu drugom. A to je za mene bila alternativna medicina.
1: Da, ako mogu da se nadovežem, u stvari mi smo sproveli 2 fokus grupe sa i lekarima i praktičarima alternativne medicine, gde smo u stvari pokušavali da vidimo baš to, zašto i u kom trenutku se ljudi okreću alternativnoj medicini. Ono što jeste bio utisak i jednih i drugih iz njihove prakse jeste da ljudi uglavnom kada nekako iscrpu rešenja koja nudi zvanična medicina, onda dolaze kod ovih pripadnika, odnosno predstavnika alternativne medicine, tako da i vaše iskustvo odgovara u stvari upravo tome. I dakle, opet neka naša, sad govorim u ime celog tima, neka naša pozicija nije da automatski kažemo da nešto što je alternativno ne radi. Prosto da se primenjuju isti standardi i za zvaničnu medicinu i za alternativnu medicinu. U smislu, ok, evo, kao što ste rekli, uzmemo neki lek i tu onda piše tačno koji je procenat slučajeva kada se javlja ovaj neželjeni efekat, onaj neželjeni efekat i tako dalje, na koji način deluje, koji je mehanizam delovanja tog leka. Na isti način bi u stvari trebalo da razmišljamo i o alternativnoj medicini, odnosno trebalo bi da znamo iste te stvari i trebalo bi da se sprovodi dovoljno istraživanja koje bi zapravo pokazala efikasnost bilo koje konkretne metode.
2: Ja sam shvatila neko iz vaših istraživanja da vama odlazak kod alternativnog doktora, doktora tradicionalne, komplementarne, integrativne, na svaki mogući način zovemo to drugu medicinu, koja je inače definisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti kao i ova zvanična medicina, da ko se okrene ka tome, po vama, po onome kako vaša grupa detektuje problem, je upitnog zdravstvenog ponašanja.
1: Tako je, da, jeste. Mi smo to definisali kao upitno zdravstveno ponašanje zbog toga što, dakle, ne ulazeći sada u konkretne alternativne prakse, generalno ne postoje ubedljivi dokazi da one zapravo rešavaju problem bolje od placeba. Dakle, takvih studija generalno i dalje nedostaje. Zbog toga mi smatramo da je okretanje alternativnim praksama nešto što, dakle, evo, nismo hteli automatski da kažemo da je loše, ali prosto je upitno da li zapravo pomaže ili možda pravi neku štetu.

0: Slušate Rečeno i prečeto na talasima Radio Beograd 2. Sa nama su Danka Purić, profesor na psihologiji, i Svetlana Dingarac, umetnički fotograf, u ovom slučaju korisnik i alternativne zvanične medicine. Svetlana, malo pre kada sam ja Danki rekla da je možda taj naziv za ljude koji koriste samo ili najčešće koriste alternativnu medicinu, da se upitno ponašaju u odnosu na svoje zdravlje. Ja sam rekla da je to možda malo diskriminatorski, a vi ste rekli da sam vam ostala dužna repliku na to.
1: Više stvari sam ja tu htjela. Prvo da se vratim na ovo što znači zvanična medicina, zapravo zapadna medicina, ali šta ćemo sa, koja traje možda, ajde da kažemo, 200 godina poslednjih, ono, razvija se intenzivno. Šta ćemo da kažemo za neku tradicionalnu kinesku medicinu koja ima iskustvo od 1000 godina, mislim, ono, više 1000 godina iskustvo, ili za Ajurvedu. Ta neka znanja i praksa, oni i dalje i u obe te zemlje primenjuju ta neka svoja znanja, su hiljadugodišnja, znači neka praksa. Ja mislim da to nikako ne bi trebalo odbaciti kao da je to neka alternativa. Možda kod nas to zvuči kao da je alternativa, ali u tim zemljama ona se paralelno koristi i sa zapadnom medicinom.
0: Ne samo u tim zemljama, nego se ona koristi za paralelno sa zapadnom i u Americi i Engleskoj, Evropi, mnogo više nego kod nas ovde. A mi smo još uvijek skeptični prema tom.
2: Dobro, to je tačno. Dakle, Svetska zdravstvena organizacija poziva na veću regulaciju alternativne i komplementarne medicine, i upravo to se odnosi i na kinesku i na ajurvedsku medicinu. I one, iako se koriste već jako dugo, zapravo i dalje zaista nisu ponudile ubedljive dokaze svoje efikasnosti, zbog čega Svetska zdravstvena organizacija i poziva na ta dodatna istraživanja. Evo, sada bih zapravo citirala jednog od učesnika naše fokus grupe, lekara, koji je rekao: ali nekako sve što se pokazalo da radi, ajde da kažemo zapadna, da je zovemo i tako, ova zvanična medicina je već nekako inkorporirala u sebe. Dakle, ako znamo da je neka biljka dobra, onda ćemo da vidimo koje su to aktivne supstance u toj biljci i na osnovu toga ćemo da napravimo neki lek. Ali nećemo nužno uzimati direktno samu biljku, prosto iskoristit ćemo ono što postoji u prirodi i napravit ćemo nešto što će na bolji, efikasniji i bezbedniji način da nam pruži neko rešenje. I takođe bih rekla, jedan od tih apela koji se koriste kada se reklamira na ovaj ili onaj način alternativna medicina jeste upravo apel na tradiciju. I to je nešto što nam je svima, kako da kažemo, onako zdravorazumski i blisko. Rekli bismo, pa da, ako se koristi hiljadama godina, mora da tu ima nečeg. Sigurno postoji nešto ako su ljudi to nastavljali da koriste toliko dugo. Međutim, dešavalo se u ljudskoj istoriji da su se određeni metodi i prakse zdravstvene ili nenužno zdravstvene koristile jako dugo, a da se kasnije pokazalo da su pogrešne i štetne. Tako da, iako naravno samim tim što nešto ima dugu tradiciju ne znači da je loše, ali ne možemo a priori da uzmemo ni da je dobro. Prosto moramo da proverimo, koristeći ove druge naučne metode, dakle da uporedimo sa kontrolnom grupom, da vidimo da li zaista ima efekat ili je to nešto što može da se svede samo na placebo.
1: Ja bih tu nadovezala se da opet, da kažem, farmaceutske kuće naravno žele da ostvare profit i oni ne mogu da patentiraju ni jednu biljku i ništa što dolazi direktno iz prirode, i naravno kada se ekstrahuje ta neka supstanca koja zapravo radi u toj biljci, onda se ona patentira i one mogu da ostvaraju enormne profite. Naravno, s druge strane su ta istraživanja koja se rade u kliničkim uslovima, i to su više faze, vi to bolje znate od mene, ali bar jedno 4 faze koje su strašno skupa, i onda, iako se postoje možda neke indicije da neka biljka radi nešto, znači, ili neka metoda u alternativnoj medicini radi nešto, ko će to da finansira? To je uglavnom po meni pitanje. Ko će to da finansira? Jer se jednostavno ne isplati. A ako neka farmaceutska kuća želi da dokaže, ona će naći sredstva i finansiraće taj svoj, tu supstancu, odnosno taj lek, i dobit će dokaze. A ovako, možda, kažem, postoje, znači možda ta biljka zaista je vredna, ali ne postoje dokaz jer nema ko to da finansira. To je s jedne strane. S druge strane, moramo da se okrenemo ka tome šta zapravo pacijent misli. Da li nešto radi ili ne radi, to je već znači pitanje kod, za doktore, odnosno za farmaceute. Ali mora da se uzme u obzir šta pacijent želi i u šta on veruje. Kome veruje? To je jako bitno, to je ono što smo pričali o placebu ili ne. Znači, neko ko ne veruje u nešto, ja mislim da mu to i neće pomoći. Evo, konkretno u mom slučaju, kasnije, znači u ovoj sad dobi trenutno života, kažem, imam dugačak, dugačka je moja priča sa, vezano za bolesti i doktore, trenutno bolujem od hronične limfocitne leukemije. I to je bolest koju ću imati po zvaničnoj medicini do kraja života. Po nekom protokolu, pacijent koji se razboli od ove bolesti, kada dođe, ona se ne leči odmah u početku, ali kad dođe vreme za lečenje, on mora da primi hemioterapiju. Ja sam a priori bila protiv hemoterapije, jer sam znala da postoje novi, inovativni lekovi sa boljom efikasnošću, a manje neželjenih efekata. Međutim, protokol mi nije dozvoljavao nikakav i nije davao nikakav izbor. Tako da sam ja morala da prođem kroz hemioterapiju protiv svoje volje, znači jedva sam pristala, ali su doktori na kraju koji su me forsirali, znači da prihvatim to, morali da je prekinu, jer moj organizam nije mogao da izdrži. Moje duboko ubeđenje je da sam verovala u nju, da bi možda organizam i to izdržao. Ali s obzirom da ja nisam verovala u hemioterapiju, ona je imala izuzetno neželjene efekte u mom slučaju.
0: Vi ste se znači ipak vratili zvaničnoj medicini, kasnije ćemo još popričati o tome koliko je zapravo to bio pun pogodak. Sad ne znamo da li je hemioterapija delovala, imala svoj neki učinak u svemu tome ili nije. Mnogo je danas poznatih ljudi koji su prošli kompletnu proceduru i operativnu hemioterapiju, pa se tek onda okrenu alternativi i sve pripisuju biljkama i promeni načina ishrane, tako da je to jedan potpuno sad neka nova tema za priču. Ali Danka, da se vratimo vama, ovde psiholozi nekako, čini mi se, kroz vaše istraživanje staju na stranu običnog sveta ljudi. Lekari tvrde da ljudi iz neznanja i neobaveštenosti prihvataju sve češće alternativnu medicinu, dok psihološke istraživanja, odnosno vaše istraživanje koje ste radili, pokazuje da to nije tačno.
2: Da, taj model je, ajde da kažemo sad, stari i prevaziđen model u psihologiji, to je model po kome samo date ljudima informaciju i kada im kažete, e, ovo je dobro za vas, ovo bi trebalo da uradite, ljudi vas onda poslušaju i to urade. To naravno u praksi apsolutno ne funkcioniše na taj način i ono što nas mnogo više, ajde da kažemo, što određuje na koji način ćemo se ponašati u domenu zdravlja jesu upravo to poverenje, uverenje u efikasnost određenog tretmana i možda neke naše, ono čime smo se mi najviše bavili u okviru projekta, neke naše bazične možda crte ličnosti, stilovi razmišljanja i tako dalje. Dakle, ako mislimo da ćemo promeniti nečije ponašanje samo time što ćemo pružiti informacije, to je definitivno pogrešno. I ajde, nadovezat ću se na nešto što ste i vi rekli. U stvari moram prvo jednu malu repliku, a to je da se isto vrlo često alternativna, da kažemo, grana doživljava kao neprofitabilna, kao mala u poređenju sa farmaceutskom industrijom, ali zapravo postoji ogromna industrija u okviru alternativne medicine. To su i različiti suplementi, ali i različiti drugi preparati i ljudi često troše ogroman novac da bi se lečili alternativnom terapijom, tako da ja ne mislim da tu stoji da nema ko da finansira, nego prosto ajde sad kao, nije im u interesu da finansiraju, sad to opet zvuči kao s druge strane, ali dobro, u svakom slučaju da se vratim na ovu važnu temu poverenja. Ono što je kod nas bio najjači u stvari prediktor toga da li će neko da se pridržava preporuka zvanične medicine ili ne je upravo to poverenje, odnosno negativne iskustva sa zdravstvenim sistemom koje onda predviđaju poverenje, da ne kažem nepoverenje u zvaničnu medicinu, u lekare, u ceo sistem kod nas i onda naravno to vodi tome da se ljudi i ne pridržavaju preporuka zvanične medicine. Čini mi se da upravo vi ste i opisali da ste prošli kroz takav jedan
1: scenarij. To je samo mali deo, znači što sam ja doživjela, imam razne iskustva, nećemo sad sve ovaj da ih navodimo, ali ja mislim da je nedostatak empatije i uopšte saosećanja sa pacijentom, znači lepa reč, to je iščezlo skroz. Ja stvarno, evo, ima nekih doktora, naravno, koji su zadržali sve to i koje ja izuzetno cenim i poštujem, ali gro je nezadovoljan svojim verovatno statusom, platom, uslovima u kojima radi i tu to nezadovoljstvo prenosi na pacijenta. U ostalom, šta neko kada dođete, ako je recimo to lekar opšte prakse koji ili i drugi, ja mislim da imaju ograničeno da li 10 ili 15 minuta po pacijentu, dok on iskuca one sve papire, on ne stigne zapravo ni da vas pošteno pregleda. Tako da se taj neki odnos kakav je ranije bio možda nekog i porodičnog lekara ili lekara koji vas poznaje i prati tokom godina potpuno izgubio i onda ljudi zbog toga, ja mislim, isto delimično izbjegavaju da odlaze jer ne nalaze razumevanje.
0: Danka, brzo ste mi prešli preko onog mog prethodnog pitanja, a to je da neznanje i neobaveštenost nisu momenti koji nas vode u alternativu. Dakle, obrazovani ljudi iz gradova, mladi, stari, muško, žensko, nikakve veze nema u kojoj su kategoriji u odnosu na to kojoj će se medicini privoliti.
2: Da, dakle, upravo tako. Svi ovi faktori koje ste navili, koje mi zovemo sociodemografskim, dakle, pol, uzrast, obrazovanje, mesto prebivališta, nema apsolutno nikakve veze sa tim da li će neko da se pridržava preporuka zvanične medicine ili neće. Dakle, tome su potpuno podjednako skloni muškarci, žene, iz gradova, iz sela. A s druge strane, kada su u pitanju ove prakse alternativne medicine, tu zapravo obrazovaniji i mlađi čak nešto češće se okreću ovim praksama u poređenju sa starijim i manje obrazovanim ispitanicima.
0: A šta nas to čini podložnim takvim stavovima? Za vas pretpostavljam negde negativnim, uslovno rečeno. Dakle, kako vi se gledavate? Koliko vam je to interesantno? Počekajte, vi mislite drugačije. Pa kako sad ovaj mlad čovek završe fakultet, mašinski, elektrotehniku, putuje ovde, onde, neće da primi vakcinu, ide kod alternativica, šta je njemu u glavi?
2: Da, to jeste upravo ono što nas najviše zanima i ono što opet može evaluativno zvučati, ali neki termin koji mi koristimo je iracionalni mindset, odnosno iracionalni način razmišljanja i pogleda na svet.
0: Dobro, ako tako kažete, vidjet ćemo tačno što to znači, malo slušamo muziku pa onda opet pričamo. Sa nama danas Danka Purić i Svetlana Dingarac.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: Danas u emisiji Računa i prečutano na talasima Radio Beograda dve zaista divne, zanimljive dame. Danka Purić, psiholog, profesor na fakultetu, a također i član LIRA, naučne jedinice na Filozofskom fakultetu, koja se bavi istraživanjem individualnih razlika. A sa nama je Svetlana Dingarac, umetnički fotograf i žena koja je korisnik zvanične i alternativne medicine. Malo pre smo završile segment razgovora Danka time što ste rekli da se mi zapravo, odnosno na to gde ćemo kod doktora jednog ili drugog, alternativnog ili zvaničnog, opredeljujemo odnosno na to da li racionalno i iracionalno razmišljamo o svome zdravlju, a verovatno i o silnim drugim stvarima u životu. Nemoguće da je vezano samo za jedan segment života, jedan način razmišljanja, a da je drugi racionalan potpuno.
4: Da, dakle, mi smo tu sad koristimo taj termin iracionalni mindset, iracionalni način razmišljanja, ali on zapravo obuhvata više raznorodnih fenomena koji imaju neke zajedničke karakteristike. Jedna od tih zajedničkih karakteristika jeste da su to određena uverenja koja nisu zapravo zasnovana na, da kažemo, zvaničnim činjenicama koje su nam sada poznate, a još jedna od karakteristika je da obično se prilično teško menjaju. Dakle, to je ono što smo rekli kao samo informisanje, nije nužno dovoljno da promenimo svoje mišljenje i uverenje. Recimo, jedan tip takvih uverenja su sujeverna uverenja. Ako mislimo da je dobro da kucnemo u drvo, izbegavamo da prođemo ispod merdevine ili tako dalje, zatim to može biti verovanje u različite teorije zavere ili prosto neki zaverenički mentalitet gde postavljamo da postoje neke sile koje nam nisu poznate, a koje deluju u pozadini onoga što možemo da vidimo da se dešava u svetu. Onda tu su, recimo, magijska uverenja o telu i o zdravlju, gde, na primjer, mislimo da pošto je krv crvena, ako hoćemo da popravimo krvnu sliku, dobro je da pijemo napitke koji su crvene boje, ili ako mislimo da je 70% našeg organizma čini voda, onda bi bilo dobro da, recimo, unosimo 70% tečnosti. Ili takođe pristrasnost ka prirodnom, to nam se isto pokazalo kao jedan važan prediktor, odnosno ako imamo situaciju da imamo dva leka koji su potpuno jednaki i po svojim neželjenim efektima i po tome u kom stepenu su uspešni, da ćemo se radije opredeliti za ovaj prirodni, iako zapravo nema razloga da pravimo preferenciju između njih, jer po svemu su drugom potpuno identični.
3: Svetlana, vidite li sebe kao iracionalnu osobu u odnosu na svoje zdravlje ili racionalnu, ili ste neka kombinacija? I koliko je to dobro?
5: Ja sam studirala građevinu i išla u matematičku gimnaziju, ja sam racio. Iako sam umetnički fotograf, pa možda to ima neka crta iracionalnog, ali definitivno sam racio. Navešću samo jedan primer. Znači, ono što sam u jednom trenutku svog života, kada sam dobila još jednu dijagnozu, a to je Hashimoto tiroiditis, koji je jako čest sad u našoj populaciji, naročito kod žena. Otišla sam naravno kod doktora, kod endokrinologa, praćena sam jedno dve godine dok se stanje nije pogoršalo. Znači, ništa se nije preduzimalo za te

0: dve godine, osim što su mi se pratili parametri. I onda naravno opet ta rečenica, morat ćete do kraja života da uzimate hormone i tako dalje, što sam ja odbila. I onda sam naravno na veliko čuđenje doktora i rekli su da neću moći da funkcionišem bez hormona. Međutim, ja sam rekla, čekajte, želim da vidim da li postoji nešto drugo. Nisam se okrenula bajalicama i tako dalje, ne, nego sam jednostavno uzela da čitam naučnu literaturu, ali nove, nova naučna saznanja koje još nisu ušla u praksu i protokole. I pošto dobro znam i baratam engleskim, nisam se okrenula možda ruskoj medicini, za koju imam, da kažem, više, imam veće poštovanje, nego američkoj. Našla sam neke američke studije i na PubMedu i okrenula se američkim doktorima koji su kombinuju i zvaničnu i alternativnu medicinu i jednostavno poslušala neke webinare, primenila njihove savete, znači bez dinara uloženog. Ja evo do današnjeg preko 10 godina imam u redu štitnu žlezdu. Znači uspela sam da je vratim u funkciju na potpuno neverovanje doktora, sa time da sam jednostavno izbacila neke stvari iz ishrane, a u početku da bi se ona vratila u funkciju uzimala sam određene biljke. Tako da eto, to je nešto što sam ja, što mogu da tvrdim da sam ja uspela bar kod sebe. Kad sam se razbolila od ovih drugih bolesti, probala sam na isti način da razmišljam i da nađem, da kažemo, lek ili način na koji mogu da tretiram hroničnu limfocitnu leukemiju, s tim da sam imala više od 3 godine šanse, jer kažem, ta bolest se u početku ne leči, već se samo prati. Međutim, evo, moram da priznam javno, nisam uspela da nađem rešenje, iako sam pokušavala, znači, na sve moguće načine da kombinujem i znanja, kažem, i ajurvedske i kineske i zapadne, ali najnovija saznanja, nisam uspela da nađem rešenje. A kod mene, evo sad trenutno, ono što priznajem radi i što ima neke efekte je jedan inovativni lek koji sam ja zapravo tražila od početka, ali nisam mogla da ga dobijem jer protokol nalaže prvo hemioterapiju. Tako da mogu da kažem da sam sad zadovoljna na načinom na koji sam lečena i sa rezultatima koje sam postigla, ali vidjet ćemo kakvi će to efekti i koliko će zapravo imati efekta u budućnosti, koliko će, da kažemo, ovo stanje, dobro moje stanje, da potraje.
1: Sad bi ja rekla, Bože zdravlja, potrajaće, i onda ćete vi reći, Danka, da sam ja sad malo paganka, a ja se setih odmah sada našeg čujenog profesora sa teologije, koji je rekao, u svakom od nas čuči jedan mali paganin i svakog časa traži priliku da iskoči, da se pojavi ovde, a to najviše se odnosi na ono lupkanje 3 puta. Sad ću da kucnem o sto, lupanje u drvo. Šalu na stranu, a to, Danka, da sve češće odbijemo da se pridržavamo zvaničnih preporuka, nije to nama palo s neba? Kako smo došli do toga?
2: Pa dobro, to nije ni nešto što je samo karakteristično za našu zemlju. Teško mi je da odgovorim zašto je baš to tako i ne znam da li je to neki trend koji je nužno sada da se povećava stepen, da kažemo, odricanja zvanične medicine. Ono što definitivno jeste primećeno da se alternativna medicina koristi sve više i više u poslednjim godinama, ne samo kod nas, nego i generalno širom sveta. Ono što se meni čini zaista da je jako važno, i o tome ja smo već i razgovarale, to je upravo taj odnos sa lekarima u okviru zvanične medicine, što bih, ajde, nazvala nekim sistemskim faktorima. Dakle, iako naravno ima razlika od lekara do lekara ko se kako postavlja, činjenica da lekari imaju jako malo vremena koje mogu da posvete pacijentu, i to je jedna od stvari koje su upravo i sami lekari i praktičari u našim fokus grupama isticali kao razliku, da kada odete kod nekog praktičara alternativne medicine, on će vam se u potpunosti posvetiti i imat ćete mnogo više vremena. Takođe, na bolji način ćete izgraditi taj saradnički odnos. Svetska zdravstvena organizacija u okviru zvanične medicine preporučuje upravo to, saradnju između lekara i pacijenta.
1: Aha, kažete. Da, kažete mi, da sad se vratimo opet malo nekim temama iz istraživanja. Koje su najčešće prakse alternativne medicine kojima se ljudi okreću? Da li to zavisi od vrste bolesti od koje boluju, ili postoji neka praksa koja je trend? Naprimjer, ja više ne znam lekara koji ne preporučuje homeopatiju, svog kolegu homeopatu, ili su lekari počeli da se bave homeopatijom. Je li to sad aktualna homeopatija?

0: homeopatija, ranije možda bila više akupunktura, elektropresura, ali sad homeopatija čini mi se nekako zadominirala.
1: Pa jeste homeopatija česta, mislim da je u stvari slične su homeopatija i akupunktura, mislim negde oko 15-20% ispitanika, odnosno reprezentativnog uzorka za populaciju Srbije, dakle možemo da kažemo slobodno 15-20% građana Srbije koristi to. Nešto što je isto meni se čini dosta popularno i pokazalo se da je često oko trećine stanovnika Srbije koristi recimo usluge kiropraktičara, osteopata, kostolomaca, to je isto nešto što se koristi često, ali definitivno najčešće su sve ove različite biljne prakse ili prirodni proizvodi, ne nužno biljke, to mogu da budu med, drugi pčelinji proizvodi, ne znam, neke gušćija mast, ježeva mast i tako, dakle, prosto proizvodi tog prirodnog porekla, to je nešto što se najviše koristi. Sad, takođe, pomenuli ste i to ranije, način na koji se koriste ove prakse nije uvek isti. Dakle, one mogu da se koriste preventivno, mogu da se koriste da sprečimo da dođe do bolesti ili da prosto održavamo sebe zdravim, mogu da se koriste komplementarno zajedno sa praksama zvanične medicine ili mogu da se koriste alternativno umesto zvanične medicine. Dakle, u tom slučaju potpuno odustajemo od onoga što nudi zvanična medicina, a okrećemo se alternativnoj. I pokazalo se da upravo za ove prakse koje mi nazivamo alternativnim u najužem smislu, to su homeopatija, akupunktura i tako dalje, za njih je najčešća u poređenju sa drugim vrstama praksi ta alternativna upotreba. Biljke najčešće koristimo komplementarno. Dakle, ako se razbolimo, otići ćemo kod lekara, mislim, ako se prehladimo i imamo, ne znam, grip ili tako nešto, popit ćemo mi antibiotik, ali ćemo uzeti i neki čaj prosto kao da dodatno poboljšamo svoje zdravlje. A preventivno se najviše koriste ove tradicionalne prakse, to crven konac oko ruke i neke prakse koje mi nazivamo New Age praksama. To su, na primjer, praktikovanje joge, pilatesa, spiritualno lečenje, lečenje muzikom, lečenje bojama i tako dalje.
0: Svega toga ima u našim zvaničnim institucijama?
1: Nema svega. Dakle,
0: evo, na primjer, muzikoterapija već imate na kardiologiji odavno, pa sarađuju čak i naši muzički urednici na tu temu. Dakle, imate u Domu zdravlja, Stari grad, kompletno odeljenje alternativne medicine.
1: Jeste, da. Dakle, alternativna i komplementarna medicina jeste regulisana i neke od praksi jesu, da kažemo, integrisane trenutno, odnosno za njih se podrazumeva da se mogu primenjivati i u našim zdravstvenim institucijama, ali prosto nisu sve od ovih koje sam pobrojala.
0: Svetlana, pričam malo o tome koliko ne poštujemo savete lekara. Mislim da ćete vi posle reći šta su rekli ljudi u istraživanju. Jeste li vi kao žena koja je imala često kontakt sa bolnicama i sa lekarima, kada su bili neki njihovi savjeti u pitanju, neke doze, neki lekovi, bespogovorno uzimali to ili ste nešto radili na svoju ruku?
2: Nisam bespogovorno nikako. Ne, procenila sam šta je ono što moram da uzimam i što je zapravo što leči, da kažemo, ovu moju bolest. A uz taj glavni lek ide i gomila nekih, da kažem, drugih suportivnih lekova koja sprečavaju infekcije i tako dalje, da sad ne nabrajam. I kad sam videla, recimo, da mi oni izazivaju jake bolove u jetri i već promene, neke od tih doza sam na svoju ruku smanjila. Evo, sad će verovatno da se šokiraju doktori ako to slušaju, jer im to nisam prijavila, ali evo, preživela sam. Znači, preživela sam tako što sam smanjila te lekove koji su zapravo suportivni bili i koji su meni odmah posle desetak već dana upotrebe izazvali jake bolove i jednostavno nisam mogla da funkcionišem sa tim lekovima.
0: Ovo je nešto veliko odnosu na to ili možda nije što uzimam antibiotike na svoju ruku, sedative na svoju ruku, antidepresive, da ko šta hoće uzima kako kad hoće.
1: Jeste, da. Mi smo dobili da na reprezentativnom uzorku polovina ispitanika uzima antibiotike na svoju ruku, a negde oko 40% neke lekove za smirenje takođe na svoju ruku, ali isto vrlo je učestalo i da se recimo prestane sa pijenjem antibiotika pre nego što istekne tok terapije, što je zapravo jako opasno jer se na taj način stvara antibiotska rezistencija i onda ti isti antibiotici posle ne mogu da pomognu ni nama ni drugima. Ili da se kao što ste i rekli, modifikuje doza leka.

0: da pacijenti sami biraju koje lekove hoće, koje neće da uzime. To je isto sve prilično često, dakle recimo 30% stanovnika prijavljuje da je to radilo tokom svog života.
1: Ja bih se samo ubacila ovde kratko, ja se apsolutno slažem, znači da antibiotici nikako ne smiju na svoju ruku, jer organizam postaje rezistentan i nema posle efekta, niti smeju da se prekidaju, znači nisam ja protiv svega toga, ali kažem, nekad je treba uključiti i racio i ono što je propisano, malo razmotriti, prilagoditi, da kažem, svom organizmu i svom, jednostavno nismo svi isti, ne možemo svi da izdržimo i sve što je propisano podjednako.
2: Možemo da zaključimo sa dve rečenice na kraju. Da li smo u nekom trendu sve manjeg poštovanja saveta lekara i uputstva lekara i sve većem okretnju ka nekoj alternativi?
0: Ja bih rekla da verovatno da. Dakle, prosto zbog nepoverenja u sistem skloni smo da se umesto zvanične medicini možda više sada obraćamo alternativnoj medicini.
2: Svetlana, vi ste ipak svoj finalni odlazak kod lekara završili pozitivno, zahvaljujući zvaničnoj medicini.
1: Da, ali to ćemo tek da vidimo za koji dan kada budem imala konačne rezultate. Pa ja, ali ono znam. Što bih rekla da treba, da, znači preventiva je po meni ključ svega, ne treba čekati da se čovjek razboli pa da onda vadi kestenje iz vatre, nego da to na vreme, mislim o svom zdravlju, tako da je to ono što bih ja preporučila.
2: Hvala vam puno što ste danas govorile. Sa nama su bile Danka Purić, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i Svetlana Dingarac, umetnički fotograf. Ja sam Dijana Ivanović. Ostanite uz Radio Beograd 2, slušajte Vesti, a onda Klub 2. Prijetan dan.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Elektroprivreda Srbije i naftna kompanija iz Azerbejdžana potpisale su osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović naglasila je da potpisivanje tog dokumenta predstavlja važan korak u realizaciji projekta koji će dodatno osnažiti energetsku sigurnost Srbije i doprineti diversifikaciji izvora energije i zelenoj tranziciji. Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Kako je saopšteno, ova odluka doneta je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima kao i na smanjenu ponudu. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u više mesta Kosova i Metohije nastavili su miran protest zbog hapšenja i pretvaranja 7 direktora srpskih ustanova sa područja opštine Gračanica. Protesti su održani u školama i domovima zdravlja na severu Kosova i Metohije, ali i u Kosovskom Pomoravlju, Štrpcu i drugim srpskim sredinama. Najmanje 5 osoba povređeno je u noćašnjem napadu dronova na Odesu, a 4 u udaru na Dnjepropetrovsku oblast. Francuske pomorske snage su juče zadržale ruski naftni tanker Tagor u Atlantskom okeanu, saopštio je predsjednik Emmanuel Macron. Rusija smatra da je francuska zaplena tankera Tagor nezakonita i da se graniči sa činom piraterije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Od 1. novembra 2024. i pada rekonstruisane nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu prošlo je 19 meseci. Tada je izgubljeno 16 života. Novosađani su se i danas u tišini sećali žrtava ove tragedije. Reprezentacija Srbije u minifutbolu igra protiv Grčke meč osmine finala na Evropskom šampionatu u Slovačkoj. Utakmica počinje u 19 časova. Vreme je toplo i nestabilno, popodne moguća kiša i pljuskovi sa grmljavinom, lokalno i grad, temperatura do 31 stepen. Bile su to vesti.

0: 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Dobar dan, ovo je program kulture i umetnosti, emisija Klub 2, pozdrava Sonja Milovanović, a na moje veliko zadovoljstvo, moj današnji gost je uvaženi profesor Vladeta Janković. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Povod neposredni je vaša aktualna knjiga Pozorišna posla, reč je o izabranim tekstovima o dramskom stvaralaštvu koji su pisani poglavito 70. i 80. godina 20. veka, a objavljivani u stručnim časopisima, i evo sada su se našli među koricama knjige koju je objavila Laguna. No, kako u ovoj emisiji delom, kada je to moguće, nastojimo da predstavimo i stvaralački portret gosta, i to kroz profesionalni put i uloge, a vi ste, osim u obrazovno-kulturnoj sferi, kao profesor redovni Filološkog fakulteta, katedre za opštu književnost i teoriju književnosti, poznati i najširoj javnoj sferi, odnosno publici, po političkoj i diplomatskoj karijeri. Najpre bih profesore pitala, kada je reč o vašim izborima, o kojima će ovde biti delimično govora, kako ste odlučili da nakon klasične gimnazije upišete Filološki fakultet, odnosno da se bavite upravo svetskom književnošću, i posebno zašto je vaš izbor bila drama, odnosno komedija?
1: Pa redom da počnem, pošto tu ima nekoliko pitanja sadržanih u vašem. Znate, pred svega moram reći da to naše, moje generacije i moje obrazovanje u klasičnoj gimnaziji je bilo nešto sasvim izuzetno. Nešto što je danas gotovo teško zamisliti sa stanjem obrazovanja ovakvim kakvo je. Verujte mi, to je bilo, znači ja sam između 50. i 58. išao, tad je bila gimnazija izjedna, jeli, sa malom maturom i velikom maturom. Mi smo išli u školu koja je imala samo dva odeljenja otprilike po svakom razredu, u nekim razredima i manje. Ona je bila osnovana negde početkom sredine, posle rata otprilike, i ona je davala jednu vrstu obrazovanja kakvo zapravo u drugim školama nije postojalo. Mi smo bili izuzetak, između ostalog, i po tome, jer verovali li ne, to će vaša mlađa publika neće moći da zna, tad su postojale muške i ženske gimnazije, tad nije bilo mešovitih škola. Ova Peta Beogradska je bila prva ženska, gde je politika, tu je bila druga muška. Jeli? A mi smo bili mešoviti od početka do kraja i gledali su nas malo čudno vršnjaci, moram da kažem. Ali su, imali smo mnogo, mnogo privilegija. Znate, pre svega, tada se u školu išlo i subotom. Drugo, mi smo, sistem je tako bio ustrojen u klasičnoj gimnaziji da ste vi od 6 časova nedeljno, 6 radnih dana, imali ste 5 časova srpskog jezika, koji je noseći jezik uvek i bio i ostao, a 6 časova latinskog, od 1. do 8. Ja neću kažem da smo mi naučili latinski kao ptica na grani, ali je činjenica da je naš profesor, pokojni Albin Vilhar, kasnije vrlo poznat prevodilac, on je sa nekim od nas, ne svima, u poslednjoj godini već mogao da vodi elementarnu konverzaciju na latinskom, kada uđe u razred i tako dalje. Znači, zaista smo imali grčke, starogrčke smo imali 5 godina. Dakle, to je bila već jedna velika privilegija. Naglasak je bio na jezicima, engleski, francuski. Uvek smo svi ostali da hramljamo malo u prirodnim naukama. Ja se uvek čudim kad ja vidim neke od svojih školskih drugova koji su još živi, koji se bave recimo medicinom ili hemijom ili tako, jer to su kod nas bili sporedni predmeti. Znate šta je još bilo zanimljivo vrlo? To je bila u stvari elitna škola, da se ne lažemo, s obzirom na profesora, recimo bio Albin Vilhar, koji je bio apsolutno univerzitetski kadar. On je bio kvalitet univerzitetski, on je bio gimnazijski profesor. Pa onda je tu bila recimo Ljubica Živanović Klein, izvanredan profesor srpskog jezika, čitav niz odličnih, bilja prvoklasnih profesora, i neki odnosi su bili drugčiji. Znate, to je bilo vreme kad se nastavnici su se oslovljavali sa druže učitelju ili drugarice nastavnice i tako dalje. Kod nas u klasičnoj gimnaziji je vladalo pravilo da se oslovljavaju nastavnici sa gospodine i gospođa. Što, znate, ovako danas zvuči kao najobičnija stvar. U ono doba je bila, ja ne znam to kako je režim to tolerisao, ali je tolerisao vrlo dugo i to je izišlo od nas jedno, možda i deseta generacija. Ljudi koji su bili zaista na jedan sasvim različit način formirani. I ja, ako nekome nešto dugujem za ono što sam, čime sam se kasnije bavio, celog svog veka, to su moji profesori iz klasične gimnazije i na prvom mestu, ja bih rekao, pokojni Albin Vilhar, on je preveo Platonove dijaloge, preveo je Lukijana Samosaćanina i tako dalje, čitav niz knjiga koje su u svakodnevnoj upotrebi i danas. I onda, kada sam završio i kada smo svi završili to, bili smo odeljenje u kojem je bilo valjda od nas 30-15 oslobođenih mature. Znači, zaista je to bilo izvanredno dobro odeljenje. I mi smo onda mogli da se upišemo gde smo hteli. Ne samo mi, nego je tako bilo stanje u obrazovnom sistemu. I mogli ste da birate. Ja se sećam dobro da su neki otišli na medicinu, neki na arhitekturu, a u stvari iznenađujuće malo njih je otišlo na filologiju. I ja sam gotovo slučajno, kažem, otišao na filologiju, pričao sam to već negde, da sam stajao u redu pred arhitektonskim sa nekim svojim prijateljima. I odjednom dosadilo mi da stojim, bilo lepo vreme, septembarsko neko sunce, i ja krenem i odem na filološki i upišem svetsku književnost. I to je bila, eto, sudbonosna odluka, ali takve se odluke nekad donose u deliću trenutka.
0: I vi ste doktorirali na temi Menandrovi likovi i evropska drama, a evo ovo što smo čuli kako je tekao vaš put obrazovanja u klasičnoj gimnaziji je, rekla bih, baza mnogih knjiga vaših koje ste objavili, kao što su Mitovi i legende, Antički izreke, Latinski glosar i tako dalje. Sad, kada je reč dalje o vašem obrazovanju, odnosno u, hajde kažemo, nekako o specijalizaciji ili užoj oblasti, zanimljivo mi je da ste se opredelili za dramu, odnosno, pre svega mogli bih da kažem, komediju. Možda je to kod nas malo zapostavljeno. Kako je bilo u vaše vreme? Čini mi se da se mnogo više na studijama, makar je tako bilo kada sam ja završavala, govorilo ili se izučavala tragedija. A da ne govorim koliko je to sad zanimljivo s današnjeg aspekta, kada imamo dominaciju romana, kada se o poeziji takođe govori i piše. A drama je nekako na rubu, čini mi se. Da ne kažem u zapećku.
1: Pa bile u pravu ste. To je prosto, ona je skrajnuta možda još od vremena Šekspira i njegovih savremenika. Ali to, ja mislim, nije ništa slučajno i ništa izuzetno. Mm-hmm. Što se tiče interesovanja za komediju, tu ste takođe u pravu. Manje stručnjaka se bavilo teorijom komedije, teorijom smeha. I to je nekako zasluga mog pokojnog profesora Vojislava Đurića, koji je bio šef katedre, i to kakve katedre za svetsku književnost, ono da znate, recimo, prvi diplomirani student bio je Danilo Kiš. On je 35. godište. Ja sam 40. Znači, ja se njega sećam, kad sam bio brucoš, on je bio na diplomskom ispitu. Znači, to je taka kvalitet. Mira Miočinović, koja je kasnije postala profesor na akademiji i tako dalje, to su bili prvoklasni, a i nastavnici, znate, pored Voja Đurića, tu je bio Raško Dimitrijević, tad već u penziji, znate, to je jedan intelektualac starog kova bio, stanovao je tu u ulici Svetogorskoj, ovde prva kuća do srpske kafane, i tu je stanovao, i on je bio interesantan po mnogo čemu, ali i po tome što je uvek orden Legije časti nosio je u zapučku od kaputa, ono crvenu tračicu, a inače bio je ni više ni manje nego sabesednik mnogih velikih intelektualaca, i on je imao veliku prepisku sa Tomasom Manom. I oni su imali, ta predratna intelektualna gospoda, oni su imali svoje serklove, svirali su kamernu muziku, on je bio prijatelj sa Vinaverom i Rastkom Petrovićem.
0: Tako. Sve imena koja pominjete.
1: On je bio pastor, on je dolazio, on je držao predavanja na svetskoj književnosti, već je bio u stvari pred penzijom ili u penziji i nikad nije imao doktorat formalno, ali nam je držao predavanje, to su bila omiljena, dolazilo se subotom iz celog Beograda na ta predavanja. Pored njega bio je Zoran Gavrilović, briljantni kritičar, bila je Nana Bogdanović, bio je Ivo Tartalje, bio je recimo briljantni Nikola Milošević, u to doba još asistent. Znači, i tu je imalo šta da se nauči i od koga da se nauči. I nekako me je profesor Đurić uputio u tom pravcu, pošto je, očevidno je ocenio da mu nedostaju, on je mislio o celini katedre i mislio je da na budućnost katedre, računajući da mu trebaju stručnjaci za klasične jezike, odnosno klasičnu književnost. On je taj program pravio vrlo pažljivo, zajedno, recimo, pomagala mu Isidora Sekulić oko sastavljanja tog programa. I kako čovjek pamti neke stvari. Onda je s njom raspravljao o tome da li Ovidija, rimskog pesnika, treba uneti u program ili ne. Jer bilo je mišljenje da on to ne zaslužuje. I onda je Isidora rekla, kaže, jeste on, jeste narativan pesnik, ali, kaže, dobrih narativnih pesnika je malo.
0: Da.
1: I tako je Ovidija ušao. Ali da se vratimo ovome. I onda je profesor počeo dosta rano da me formira u tom pravcu. Iako sam ja počeo da radim na katedri mnogo kasnije, te 1970. Znate, onda i druga velika usluga za mene danas kad gledam unazad posle svih ovih godina i kada razmišljamo o načinu na koji sam se formirao, druga velika usluga koju mi je učinio profesor Đurić bila je da me poveže sa profesorom Milanom Budimirom, koji je tad već bio u penziji, a koji pripada toj briljantnoj generaciji Miloša Đurića i takvih naučnika. I onda je, on je bio, kao što se zna, slabovid, slep u stvari. I njemu su trebali đaci koji mogu da dolaze da mu čitaju, da pišu po njegovom diktatu i koji znaju jezike, u stanju su da čitaju grčki tekst i tako. I ja sam bio kod profesora Budimira jedan put nedeljno, nekoliko sati radeći s njim, i to je bilo neprocenjivo. Tako, to su otprilike ti putevi kojima sam išao.
0: I evo, za kraj ovog dela razgovora bih, pošto ste pomenuli koliki je značaj imala, odigrala klasična gimnazija i poznavanje i jezika, a govorite ih nekoliko, vi ste u knjizi Nasmejana životinja, gde ste se bavili naravno dramom, imate teorijski, istorijski deo, ali i jedan praktični. Naime, reč je o prevodima. I to vašim prevodima.
1: Pa nisam ja mnogo prevodio. Preveo sam Menandrovog Namćora i preveo sam, boga mi, celog Terencija. To je izišlo u Srpskoj književnoj zadrugi, svih šest komedija. I preveo sam Hrosvitu. To je jedna nemačka kaluđerica iz 10. veka koja je pisala za današnja satanja malo neobične drame. Izvinite. To je čak bilo postavljeno, neke od tih drama, na jugoslovenskom dramskom, verovali ili ne, samo je predstava totalno propala. Režirao je Nenad, u stvari, jedan vrlo darovit čovjek koji je kasnije otišao u sveštenike. I danas je poznat po svom sinu Baki Prasetu.
0: Eto, ove naslove koje ste pomenuli, odnosno imena, su takođe među naslovima koje ste objavili, ali ono što mi je bilo zanimljivo jeste da se o vašim prevodima manje zna ili govori u odnosu na ove druge delovanja koja su pred nama. E sad, kakav je za vas to izazov bio? Kada pogledamo, imamo i teoriju, poznavanje teorije je jedna oblast, istorije, istorijskog razvoja, gde se i u ovoj knjizi o pozorišnim poslima bavite i uticajima i poreklom različitih likova i uopšte situacije i tako dalje. A kakav je to izazov bio prevodilaštvo? To zapravo jeste praksa. Čovjek je onda suočen sa drugačijom vrstom prilaženja tekstu.
1: Ja mislim, i sve moje iskustvo mi to potvrđuje, da je prevodilaštvo velika umetnost. Ja sam dosta prevodio sa latinskog pa nešto i sa grčkog, ali ja ne spadam u tu klasu. Ja nisam tu prva liga, što bi se reklo. Ti koji su zaista bili vrhunski prevodioci su ljudi bez malo pesničkog dara, svoje vrste geni, recimo Radmila Šalabalić, pokojna, koja je prevodila latinske i grčke stihove u odgovarajućem metru. Ona je prevela, ja mislim da je to pored Dinaverovih možda najbolji prevod koji postoji u našoj književnosti, to je Petronijev Satirikon. Mislim, to su, pa kakav je bio Branimir Živojinović, znate, to su pravi umetnici. I ja nikad nisam bio u toj ligi. Ali sam nešto, ja mislim, doprineo prosto prenoseći značenja. Mm-hmm. Vidite, to vam je to detalj anegdotski skoro. Terencije, taj rimski komediograf čija sam ja komedije preveo, je pisao naravno kao svi oni u stihu. I ja sam to pokušao da prevedem u stihu i naravno video sam da ne mogu, pa sam se onda opredelio da to bude jedna govorna proza koja bi bila lakša za izgovaranje na sceni i bliža. Uvijek sam težio da približim te vrednosti klasične modernom čoveku i modernom mladom čoveku koji je drugčije formiran. I tako sam to preveo u prozi. To nije bila loša proza, mislim, lažnu skromnost na stranu, bila je živa i puna energije. I Radmila Šalabalić je bila dobra da pogleda taj prevod i rekla mi je, kaže, to je sve lepo i krasno, ali stih je stih. Mm-hmm. I ako je to pisano u stihu, imaš da prevodiš u stihu. Ako je Aleksandrinac, onda u Aleksandrincu. Ako je heksametar, u heksametru. Nema tu, mislim, i tako me je stavila na svoje mesto.
0: Slušamo muziku.

0: Klub 2, Radio Beograda 2, profesor Vladeta Janković, naš je današnji gost. Evo, govorili smo malo o obrazovanju, opštem obrazovanju koje ste sticali i potom vašem profesionalnom putu na Filološkom fakultetu u Beogradu i čuli smo kolika je važnost profesora na to naše formiranje. Vi ste u više navrata govorili o obrazovanju, važnosti obrazovanja i koliko ono danas nema tu težinu ni širinu kako je imalo i u vaše vreme, ali i kasnije. No, vi ste u svojim delima, pa između ostalog i u ovom Pozorišna posla, ali onim naslovima koje sam pomenula, koje su poznate, baš poznata publici i doživala više izdanja, kao što su Mitovi i legende, antički izreke, latinski glosar i tako dalje, pokušavali da najširoj publici predstavite, približite neke teme koje pomislimo da se nalaze samo u knjigama za odabrane, a zapravo su svuda oko nas, rekli bismo, i u našem svakodnevnom životu, samo je pitanje kako ih tumačimo. Kako vidite sad ili kako gledate na te neke dosege koje ste ostvarili sa tim naslovima, kao i sa televizijskim serijalima koje ste, evo, Mitovi i legende, knjiga je proizašla nakon serijala. To je bila i serija Dvogled, čini mi se, i Alatke, Žive alatke. Tako nekoliko, yes, nekoliko je bilo serijala koja su, eto, neka od njih su pretačena u knjige. I vi ste tu približavali na sebi svojstven način publici ono što nekako mislimo možda da je malo zaključano ili zatvoreno. Konkretno, recimo, kada je reč o mitovima i legendama, to su neke religijske teme koje ste tada mogli u tom obliku da predstavite zapravo na taj način, kada se nije moglo o tim temama govoriti baš tako otvoreno.
1: Pa nije uopšte, znate li, recimo, da nije bilo verskog obrazovanja u školama, nego je to bilo čak, na to se gledalo popreko. I to je i za posledicu imalo katastrofalno neznanje kod naraštaja čitavih koji ne znaju Bibliju. A ne znati Bibliju, bar u osnovnim stvarima, ne morate vi čitati od korica do korica i citirati stihove na pamet. Ali morate znati celu biblijsku priču, pogotovo Evanđelja. Mi živimo u hrišćanskoj civilizaciji, jer čitava umetnost velika, počevši od slikarstva, preko muzike do književnosti, prožete motivima iz Biblije, posebno iz Novog Zaveta. A vi ste imali generacije koje nemaju pojma. Verujte mi, ja sam kao profesor opšte književnosti na prvoj godini primam studente. Mi smo tad upisivali od 200 prijavljenih vukovaca, 40 probranih vukovaca. I na prvom času ja im postavim pitanje u čemu je razlika između Starog i Novog Zaveta. I verujte mi, niko nije u stanju da mi na to odgovori. I kad sam to video, a pazite, vi sad treba da im predajete Dantea, recimo. Kako će on da razume Dante ako nije čitao Bibliju i Novi Zavet? Kako ćete da mu predajete velikog inkvizitora Dostojevskog? Znate, to su takve stvari, da ne govorim što on ode u muzej i gleda raspeće, gleda, pa koliko je njih je znalo šta je Beli anđel. Svi znaju da je to takva divna slika, jeli? Ali ko je taj Beli anđel, gde se nalazi, šta kaže, to niko nije znao. E, tad sam došao na ideju da pokušam da to pojednostavim, što ima svoju cenu, i da kažem, u izvesnom smislu to je i greh koji čovjek nosi na duši, jer vi izneveravate osnovnu autentičnu izvornu vrednost. Ali sam mislio da je bolje da imaju generacije mlađih ljudi neki opšti uvid i da im olakšam razumevanje, nego da ih prosto držimo u potpunom neznanju. Znate, ja sam to već negde pričao i izvinjavam se ako se ponavljam, ali to je, ja sam bio vrlo vezan uvek za Svetu Goru.
0: To je takođe još jedno pitanje moje koje
1: sam namiravala da postavim. Tad sam otišao tamo i u to doba kada ja sam počeo da radim za televiziju još sa

0: Draganom Babićem, pokojnim, sredinom 70-ih. Pravili smo te dvoglede iz Grčke, iz Egipta, iz Italije, o starim tim mediteranskim civilizacijama. To je bilo izvrsno primljeno. I onda dobijem ponudu od Olge Vlatković, Lole Vlatković, koja je bila glavni urednik te sjajne dečje redakcije u kojoj su bili Duško Radović, Ljubar Šumović, Babić, Miša Brujić, bila prva klasa, što bi se reklo. Ona je bila šef te redakcije, ona mi je predložila da uradim o Starom Zavetu. Ali je rekla to, pošto pre toga smo radili grčke mitove i legende, kaže, mora da ide pod naslovom mitove i legende, jer tad ste imali dežurne ideološke policajce u televiziji. Iako danas pamtim nekoga, to je prosto neverovatno šta su oni bili u stanju, koliko su bili visoko našpanovani i oprezni da im nešto ne promakne Titovo vreme, pazite. I ja sam pričao u jednoj emisiji o grčkoj demokratiji, pričao sam o ostrakizmu. I rečenica koju sam izgovorio otprilike je glasila, kada bi jedna ličnost u demokratiji preuzela suviše funkcija i suviše se istakla, tad su građani mogli da je isključe na 10 godina, iz zajednice pošalju u progonstvo, i to se zvalo ostrakizam. Ja sam to ispričao i oni su zbog toga hteli da zabrane emisiju, verovali ili ne. I sad li da se to odnosi na Tita? Tako, bilo samo da završimo što sam počeo, što bi moglo da nekog zanima. Ja sam onda rekao, u redu, ajde, ja bih to vrlo rado uradio, ali nisam baš siguran da li je primereno, da li je pristojno zvati mitom i legendom ono što milioni ljudi, milijarde ljudi u celom svetu veruju kao u istinu, jeli? A to je reč Božja u Bibliji. I onda kad sam se našao u Hilandaru, bio je tad živ još pokojni starac Nikanor, ja sam ga pitao da li da to uradim. I on mi je rekao, kaže, važnije je ono što je u sudu nego ono što na posudi piše. Znači, važnije je da ti to uradiš nego što će se to zvati mitovi i legende. I tako je ta knjiga i nastala, ja to i kažem negde u predgovoru, tu, taj detalj.
1: Ili važan je duha, ne slovo zakona, ako po tome...
0: Ali to kad se tiče mog televizijskog rada, pošto ste bili ljubazni da me to pitate.
1: E sada, da pomenemo i radijski rad. Odnosno, vi pominjete u ovom, u ovoj knjizi ima jedan tekst o poznanstvu sa Pekićem, odnosno o Pekiću i pozorištu. A vi ste ga poznavali, sa njim sarađivali u Londonu. On je naime radio na BBC-u, gde ste i vi također.
0: Nije on radio na BBC-u.
1: Nije radio, ja. Dolazio je, tako je.
0: Kako on je dolazio jednom u dve nedelje da snimi da te svoje tekstove koje su kasnije objedinjeni u knjigama, to su njegove pisma iz Britanije. I on je to dolazio da snima, ja sam bio preko leta, bih radio u BBC-u, gde sam nekad kao mlad čovjek proveo 2,5 godine radeći u sekciji, tad je bila još jugoslovenska sekcija, i radio sam kao speaker i prevodilac i po poslednjih godinu dana i više kao pozorišni kritičar, što je bila velika privilegija. Ići na premijere, na odlična mesta, imati priliku da, znate šta je englesko pozorište bilo tad, krajem 60-ih. Kako bilo? Pekić je dolazio jednom u dve nedelje da radi u da taj pročita, jeli, te svoje tekstove, i onda bi u studiju, on imao veliku tremu od mikrofona, se bojao, i onda me molio da pođem s njim i ja bih sedeo, odnosno ovde u takozvanom kubiklu, jeli, gde tehničar sedi, i on držao mu strah da on to završi, i onda jedan put je tražio da mu se donese viski. On je voleo da popije pokoj mu duši, ko od nas nije. I onda je tamo, to su, to se ne pamti da je nekome to palo na pamet, i on je dobio viski, a ovaj tehničar u studiju sa mnom, koji je bio u ovome u kabini tamo, on je onako suvo engleski rekao, kaže, ovo se posljednji put dogodilo kad je Churchill držao svoj govor. On je tražio i to bio viski. E, tako sam se družio s Pekićem, da. I onda bismo uvek posle toga

0: odlazili u jednu kafanu tamo blizu zgrade BBC-a blizu Covent Gardena i tamo bismo dugo sedeli i pričali i to su sve nezaboravne stvari. Naravno da sam imao privilegiju da, kod njegove da upoznam porodicu, da budem gost u kući i ono moja i tako.
1: I takođe poznavali ste i bili bliski sa Dragoslavom Mihajlovićem, takođe ovde postoji jedan tekst, dramski opus Dragoslava Mihajlovića, tu su i druga naša imena, ne samo u ovoj knjizi, već i u knjizi Beočug. Kako ste birali da pišete o određenim autorima? Sad, tu je širi repertoar. Pomenuli smo Pekića, Mihajlovića, tu je i Mihiz, govorim sad o domaćim, naravno, Sremac, evo po nekog imena da se setim koji u toj knjizi Beočug, a naravno ovde u ovoj knjizi pišete i o svetskoj drami. Ali kada je reč o našim autorima, pa i o svetskim, zašto da ne, kako ste birali?
0: Pa to je neka vrsta izbora po srodnosti, po neki afinitet, kao što voli čovjek ovakvu ili onakvu vrstu muzike. Znate, ja sam uvek u književnosti, koja je moja struka, sticajem okolnosti, ne kao stvaralac, ne kao pisac, nego kao istoričar i teoretičar, ako hoćete. Ja sam uvek voleo pisce koji ono što imaju da kažu, kažu jednostavno. Znači, koji ne prave komplikacije tamo gde im nema mesta da bi ostavili efekat, ne teže za efektom, a toga je kod nas bilo jako mnogo. Znate, tih paradera i praznoslovaca koji su često dostizali velike, velike slave i društvene uspehe. Ja sam uvek nekako, i lična prijateljstva sam s njima uspevao da sklopim, kao što je bio Dragoslav, koji mi je bio prijatelj skoro pola veka, tako reći, nerazdvojeni smo bili, onda šta znam, Pekić, pa onda Mihiz, koga sam relativno kasno upoznao, ali mi je jako mnogo znači. Upravo to su ljudi koji misle jasno, izražavaju se jasno i koji ne zaziru da kažu istinu. Znate, bila to stvaralačka ili kritičarska, kao u Mihizovom slučaju. To je ono što je opredeljivalo, ako hoćete, moj ukus. I naravno smisao za humor, koji je postao kod Pekića, taj rafinirani Mihiz koji je bio briljantno duhovit. I pomenuli ste Stevana Sremca, moju najveću ljubav, jeli, koji je upravo to što ja govorim, jednostavan, duhovit, topao i istinit.

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
2: Ako vaša pojava
1: budi radoznalost.
0: I vaše lice ostaje u sećanju.
1: Ako imate priču vrednu slušanja.
2: I dar da ispričate.
1: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
3: I inspirišu vas svetla reflektora.
1: Vreme je da stanete
0: pred najveći auditorijum.
1: Budite u kadru koji menja sve.
0: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
4: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun. Eko.
5: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
6: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
7: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Eko. Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica, vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: Gost kluba 2, profesor Vladeta Janković i evo došli smo i do knjige Pozorišna posla, odnosno već smo je pomenuli više puta, ali da sada pomenemo još koji tekst. Naime, vi se ovde bavite i svetskom i domaćom dramom i u različitim vidovima i kao sam dramski tekst i kao izvedbu i kroz pozorišnu kritiku i tako dalje. I na predstavljanju, na promociji ove knjige rekli ste da je pozorište deo vašeg bića. Zapravo je to nešto što, evo, i kroz ovaj naš razgovor pokušali smo da ilustrujemo koliko ste tome bili posvećeni, koliko je to vaša pasija. Kako vidite pozorište kod nas? Nekada, kada ste se vi aktivno bavili pozorištem, pozorišnom kritikom i danas?
10: Pa, znate, jedno je baviti se kritikom, a drugo je učestvovati u pozorišnom životu aktivno, u smislu glume, režije i tako dalje. Ja sam, jedan moj prevod se igrao, igrala su se tu i tamo neke scene iz drama koje sam ja preveo antičkih, ali nikada nisam bio pozorišni autor. Ja sam samo prijateljevao sa mnogim pozorišnim ljudima i uživao sam u njihovom društvu. Moram da vam kažem, glumci su jedan divan svet. I ja sam, recimo, imao tu privilegiju da

0: da sam dobar deo života, nekad mislim najlepši, najbolji, proveo u bifeu atelje 212, verovali ili ne, gde sam sedeo sa Mihizom, sa Pekićem, sa pokojnim Bajom Bačićem, sa, svi su oni do duše pokojni, sa Taškom Načićem, sa Butkovićem, a mi smo već kao mlađi, to je znalo se tamo tačno red, oni su sedeli u takozvanoj loži, a mi smo sedeli tako sa strane, da kažem, na šamlicama. Evo, još uvijek Muci Draškić, recimo, pa Tirnanić, Tirke, ja i tako, mi smo bili publika koja ih je pobožno slušala i uživala u njihovom društvu. Eto, tako kažem, to mi je bilo, ali sam nikada nisam ništa stvarao. Sem kad sam počeo da pišem kritiku, 2 godine sam pisao kritiku i moram, opet ostavljajući lažnu skromnost po strani, da kažem da sam to dosta dobro radio. Mislim, ubedljivo i sa izvesnom književnom argumentacijom, što današnjim pozorišnim kritikama nedostaje.
1: Da, imate jedan tekst o tome.
0: Bavljenje tekstom, jeste. Znate, to je za mene bilo uvek važno da se tekst poštuje. To je prosto valjda profesionalna deformacija. Znate, pozorišni ljudi osjećaju apsolutnu slobodu u odnosu na tekst, reditelji pre svega. Ja mislim da ta sloboda mora imati svoje granice i to je jedna od tema u knjizi pozorišna posla. Dakle, kad sam počeo da pišem, samo to da završim kritiku, tad sam već video da mi odnosi sa glumcima nisu onako srdačni kao što su bili. Znate, odjednom napišem ja, sećam se, dobro, igrali su Pera Kralj i ovaj Bata Stojković, su igrali u jednoj Havelovoj predstavi koja je zvala Audijencije. I tu je Bata igrao kao lokomotiva vukao, a Pera Kralj je samo, da kažem, skupljao tu energiju, ali je uzvraćao tako savršeno, tako odmereno, da sam ja napisao kritiku kada sam rekao, ako se bude ove godine, kad se bude dodeljivala oktobarska nagrada, to je u martu bilo recimo, treba da je dobije Pera Kralj. I on je zaista dobio tu nagradu, neću da kažem da sam ga ja da sam bio sreća, ali Bata Stojković se naljutio. Čovjek s kojim sam se divno slagao, jedva smo se pomirili.
1: Zato je dobio odličan tekst i u ovoj knjizi i ranije o tradiciji.
0: Ostali smo prijatelji do kraja njegovog, jeste, on je mnogo, mislim, imao je svojih nedostataka, ali je bio neodoljiv čovjek u mnogo čemu i veliki, veliki glumac, kao u ostalom je Pera Kralj.
1: Da. Sad vi, između ostalog, pišete o paradoksima, o režiji, o, jel, sećanju i na Batu Stojkovića i na Baju Bačića, pišete o Gogoljevom revizoru, pišete o Hamletu, o Mihizovoj drami Ideje i tako dalje. Pomenuli ste pozorišnu kritiku, izuzetno važan tekst, a tu je i tekst o političkim zabranama u pozorištu. Sećate se tih vremena 70. i 80. ali evo, mi smo bili svedoci politički, odnosno zabrana u pozorištu prošle godine, a nekako se vaša knjiga pojavila za zajem knjiga i kao da je to neki vaš odgovor na, između ostalog, ono što se događalo u tom kulturnom životu.
0: Da, vi i ja smo u današnjem ovom razgovoru potpuno zaobišli politiku. Ja moram da kažem da mi je milo zbog toga, jer politika je jedan deo mog života i moje, da kažem, društvene aktivnosti bila. Sticajem okolnosti, ja sam u politiku nekako prosto gurnut. Znači, to je bilo vreme onih takozvanih peticija, kada su tražili da se potpisuju protesti, recimo zbog Titove štafete, eto. I ja sam tad to počeo da radim i malo po malo povezao sam se sa ljudima koji su bili opozicija komunističkom jednoumlju i to, ostao sam u tim krugovima posle desetinama godina, jeli. A tad sam naravno, to je bilo vreme, o čemu ja tu pišem, to je bilo vreme, neko će se setiti od starijih vaših slušalaca, zabrana, kako je bila zabrana Golubnjače, koja je baš potresla celo jugoslovensko pozorište. Pa je onda na kraju došlo do te zabrane kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića, koja je opredeljila sudbinu jednog pozorišta. I pisao sam o takvim stvarima, što je bilo, eto, prosto se slučajno poklopilo sa ovim pritiskom koji je na pozorište izvršen poslednjih godinu, 2 dana, a izvršen je upravo zato što ljudi koji su nosioci vlasti danas, njima smeta sve što je elitno, što je obrazovano, što je rafinirano, što veruje u i zastupa više vrednosti. Pozorište je upravo to. I otuda je taj sukob između pozorišta i glumaca koji drže ne samo do svog zanata, nego do svojih ličnosti. To su sve jake ličnosti. Oni su zauzeli stavove, jeli, i naravno suočili se s posledicama. To naravno neće trajati večno.
1: I govorite ovde i u vašoj knjizi Nasmejana životinja, gde poredite Aristofanovo vreme sa Menandrovim, koje su sve tu razlike nastupile i u situacijama i kod junaka, i kako je publika reagovala na određene obrte i razlike koje su se događale, naravno, u društvu, pa samim tim i u pozorištu. Ali govorite o tome koliko su glumci najranjiviji zapravo kada je reč o ovakvim društvenim nekim previranjima. Možda da kažemo, nećemo možda biti sasvim u pravu, ali najranjiviji od, ili ranjiviji od drugih, jer su oni upravo ispred, na onoj prvoj liniji.
0: Pa, mislim, tako im je sudbina, ali to ima svojih dobrih strana. Zato će glumac uvek biti popularniji i omiljeniji od autora. Jeli, koliko će ljudi koji su Duška Kovačevića gledali bezbroj puta i koji znaju sve njegove komade i citiraju iz njih, govore rečenice iz Maratonaca, iz Profesionalca, iz Ko to tamo peva, a ne znaju kako Duško izgleda, ne bi ga poznali na ulici. Ali zato će znati takve ljude, ili kakav je bio Bata Stojković.
1: Je, idete u pozorište danas, jel pratite taj
0: pozorišni život? Pa malo sam proredio. Malo sam proredio, prosto zato što više, znate, sa godinama čovek nema više tu vrstu entuzijazma koju sam ja imao za sam pozorišni čin. Znate, da strepite kako će ispasti ovo, kako će ispasti ono, to nekako više nemam, i samim tim, a i prosto, kažem, što manje vremena ostaje, to vi pokušavate da njime ekonomišete što racionalnije, da iskoristite za nešto što niste obavili. A ako sam negde nešto obavio za svog života, jeli, i karijere, to je bilo u pozorištu i u, naravno,
1: književnosti,
0: i u televiziji, jeli, to mnogo znači, ti moji danas još uvek, jeli, mnogo znači ti televizijski poduhvati. Vi ste pomenuli neke od tih serija, njih je bilo 8, i mogu da vam kažem da je najbolja koju smo uradili, apsolutno najbolja, bila o Novom Zavetu. To sam radio sa Draganom Nikolićem i Sonjom Savić, koja je bila na vrhuncu tad. To smo radili u Studenici i po junskom vremenu, savršenim uslovima. I to je jedna serija koja je bila, evo, ako mogu da kažem to neskromno, ali to je nešto možda najbolje što sam u životu radio. I ta serija ne postoji više. Ne može se naći u arhivima televizije Beograd, pokušavala je pokojna Bojana Andeć, nema je, neko je to uništio. Što je, ja mislim, stvarno onako strašno štet. Ali ima, još uvek su sačuvane, još uvek se vrte neki mitovi i legende starije, a evo ima i ova o robovima, Žive alatke, to je cela sačuvana serija pre 10 godina, mogli bi da je puste nekad.
1: Evo, nadamo se da će pustiti uskoro. Hvala mnogo na današnjem gostovanju. Mi smo na samom kraju emisije. Bilo je tu još nekih pitanja. Ja se nadam da će uslediti uskoro i neka nova knjiga, pa da onda proširimo ove teme koje smo danas pokrenuli i da dodamo ono što nismo rekli. Hvala vam najlepše.
0: Vama hvala na gostoprimstvu.
1: Profesor Vladeta Janković bio je gost Kluba 2.
2: Dosta mi je svega. Stani, nemoj odmah.
1: A u ime ekipe koja je danas realizovala i bila sa vama, u vremenu Kluba 2 pozdravlja vas Sonja Milovanović.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Elektroprivreda Srbije i nafta kompanija iz Azerbejdžana potpisale su osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović naglasila je da potpisivanje tog dokumenta predstavlja važan korak u realizaciji projekta koji će dodatno osnažiti energetsku sigurnost Srbije i doprinati diverzifikaciji izvora energije i zelene tranziciji. Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Kako je saopšteno, ova odluka doneta je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu. Cilj Srpske liste jedan na izborima, koji će se 7. juna održati na Kosovu i Metohiji, osvoji svih 10 mesta u parlamentu garantovanih za Srbe, izjavila je kandidatkinja za poslanicu Srpske liste Jovana Radosavljević. Ona je za RTS ocenila da stalni izborni ciklusi dovode birače u stanje apatije i nepoverenja. Izbore na Kosmetu posmatraće sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Najmanje 5 osoba povređeno je u noćašnjem napadu dronova na Odesu, a 4 u udaru na Dnjepropetrovsku oblast. Francuske pomorske snage su juče zadržale ruski naftni tanker Tagor u Atlantskom okeanu, saopštio je predsjednik Emmanuel Macron. Rusija smatra da je francuska zaplena tankera Tagor nezakonita i da se graniči sa činom piraterije, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Policija u Vranju uhapsila je 25-godišnjeg F.A., policajca iz Vranja. On je osumnjičen da je automobilom udario 50-godišnjaka pešaka koji je kasnije preminuo i udaljio se sa mesta nesreće. Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći povređenom licu u saobraćajnoj nezgodi. Određen mu je pritvor do 30 dana. Reprezentacija Srbije u minifutbolu igra protiv Grčke meč osmine finala na Evropskom šampionatu u Slovačkoj. Utakmica počinje u 19 časova. Vreme sutra promenjivo oblačno i nestabilno sa najnižom temperaturom od 12 do 17, a najvišom od 24 do 27 stepeni. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U susret sutrašnjem koncertu iz ciklusa Sezona mladih, gosti Vremena muzike od 14 sati bit će izuzetna mlada violončelistkinja Anđelka Petković i profesor violončela u muzičkoj školi Mokranjac Dejan Travica, urednik i voditelj emisije Jana Ćirica. U terminu dramskog programa od 18:32 možete čuti dramu Stanislava Ignaciji Vitkijevića Poludela lokomotiva. Autor drame na duhovit i luckast način govori o stremljenjima intelektualaca početkom 20. stoljeća. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. U susret sutrašnjem nastupu u okviru sezone mladih ciklusa koji naš program realizuje u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije, moji današnji gosti su violončelistkinja Anđelka Petković i profesor violončela u muzičkoj školi Mokranjac Dejan Travica. Dobrodošli u Vreme muzike.
1: Bolje vas našli.
2: Bolje vas našli.
0: Anđelka ima 17 godina i još uvek je učenica srednje muzičke škole. Da li je sve spremno za koncert i da li imaš tremu? To ne pitam samo pod navodnicima zbog koncerta, nego i zbog činjenice da ćete slušati daleko veći broj ljudi nego što je pred tobom u Gvarneriusu.
2: Koncert je naravno spreman, a za tremu mislim uvek je ima, ali nije to ništa sporno.
0: A kako se sa njom nosiš?
2: Pa, mislim, dobro, već sam navikla pošto sviram već dugo godina i nije mi više problem, više pozitivno.
0: Da, nije ona blokirajuća?
2: Nije, više sam uzbuđena.
0: Da. Kako si izabrala program baš za ovaj koncert, s obzirom na to da smo imali vremensko ograničenje koliko on mora da traje i s obzirom na to da je obavezno barem jedno delo domaćeg autora?
2: Domaćeg autora sam izabrala pošto sam pre par godina svirala kompoziciju Introdukcija i valcer Simone Arko. I dosta je drugačije od većine kompozicija domaćih autora i svidala mi se. I mislila sam da je to dobar izbor, a za Beethovenovu sonatu, broj 3, to je delo koje ja volim još od mlađih dana i to mi je bila, mislim, bila mi je želja da je sviram i nekako osjećala sam se sigurno dok sam je svirala i mislila sam da je to dobar izbor i pored nje svirat ću Bruhov Kolni Drej, koja je dosta, mislim, emotivna je kompozicija i dosta je bliska, mislim, mom senzibilitet.
0: Kad si pomenula da voliš određenu kompoziciju, koliko si sada u mogućnosti uopšte da biraš ono što voliš da sviraš u odnosu na ono što pod navodnicima moraš, odnosno zahtevi prosto programa su takvi? Je li to veliki raskorak?
2: Pa trenutno, mislim, imam...
1: Uglavnom se dogovaramo oko programa i poštujemo negde i njene želje i neki taj osjećaj koji ona ima za neku kompoziciju da bi joj možda prijala, legla ili eventualno o nečemu o čemu je maštala od detinjstva. I kada tako razmišljamo, onda nije problem da se izvede na pravi način svaka kompozicija. Pa i samim tim i ovaj program koji svira je izuzetno različit i po epohama i po načinu i po stilu i po svemu i prosto njoj negde prija da to izvede na neki svoj način koji je, ajde da tako kažemo, gajila od početka, od kad je krenula da svira i to je mnogo zanimljivo zato što retko ko od učenika ima takav način razmišljanja od početka, od kad bukvalno uzme instrument u ruke.
0: Kada pominjete već stilove, šta je sve zastupljeno na tvom repertoaru? Koje su to epohije? Da li postoji neka koja ti posebno leži? Koliko je, profesore, moguće uskladiti tu vrstu želje i neke, da kažem, predispozicije i onoga što je nastavni program?
1: Prilično je teško da pojednostavim stvari, zato što ovo je individualna nastava kojom se mi bavimo u školi i svaki učenik, mislim na prvenstveno osnovnu i srednju muzičku školu, i svaki učenik ima neki svoj tempo napredovanja. Doduše, nastavni plan i program je prilično široko napravljen, baš upravo iz tih razloga, ali kada neko kao Anđelka, recimo, napreduje prilično brzo i kada završava u toku godine po nekoliko različitih programa za različite koncerte, jer jedan program je svirala na takmičenju domaćim, jedan program na međunarodnom takmičenju, svirala je sada s orkestrom Mokranjac na Kolarcu Belgar prvi stav i sada svira potpuno drugačiji program na solističkom koncertu, onda vi morate prosto da imate ideju šta bi gde mogla da svira i na koji način, a da pritom ne opteretite ni nju zbog ostalih obaveza, naravno, u školi. A i deca treba negde da budu i deca i da se druže i da izlaze i da se zabavljaju. Prema tome sve je to vrlo, vrlo naporno ukomponovati ponekada i treba obratiti pažnju na to šta u stvari negde učenik želi. Zbog toga je i ovaj program koji ona svira negde, ajde da tako kažemo, usklađenost sa željama, mogućnostima i naravno uz moj savjet da ne bude previše opterećena sa time zbog upravo tih ostalih predmeta koje ima u školi.
0: A šta kaže Anđelka, koliko je zaista opterećena i koliko ima prostora za neki socijalni život, za druženje, za nešto što je van muzike?
2: Dosta je zahtevno pokušati da se održi taj neki socijalni život, a u isto vreme i da se dosta svira, mislim i nastupi i sve to, i pored toga škola. Ali ja mislim dosta toga morala sam da se odreknem i da izlazim, mislim ne toliko često, ali mislim da nije problem zato što, mislim, volim da sviram i onda mi uopšte ne pravi, nije mi tolika razlika. Mislim, zahtevno je, ali nije mi bio toliki problem da se svega toga, mislim, i da smanjim izloženje i, ne znam, na primjer, telefon, što je svima.
0: Mm-hmm. Danas sad, je to, da?
2: Da, danas je to najveći problem, ali mislim da meni nije.
0: A šta bi najviše volala da postigneš kada je reč o muzici?
2: Volela bih da izgradim, mislim, malo veću karijeru i da to ode možda i ka inostranstvu, ali pre svega da budem solista, ali možda pored toga i da sviram, mislim, kamerna muzika, naravno, to mi je isto velika ljubav. Uh-huh. Možda i u orkestru nekom, ali pre svega volim solistički da sviram.
0: Mm-hmm. Na samom početku emisije slušali smo sentimentalni valcer Petra Čajkovskog, a sada predlažem da čujemo i fantastične komade opus 73 Roberta Šumana u istom izvođenju, dakle sviraju Anđelka Petković i Vera Gatalica.

0: Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike, a moji današnji gosti su violončelisti, mlada umetnica Anđelka Petković, koja će sutra nastupiti u Gvarneriusu, i njen profesor Dejan Travica. Dejane, da li vi imate tremu pred sutrašnji koncert i kako uopšte, eto da malo približimo slušalcima taj period vaše, mi to volimo da kažemo, saradnje?
1: Pa, nas dvoje smo počeli dosta dugo, mislim da već, ne znam, 9 godina sarađujemo otprilike. Kako da vam kažem, ja uvek sviram sa učenicima na koncertu. Tako da, nemojte da me pitate da li imam tremu, da, naravno da imam tremu. I naravno da gledam da li je ispoštovala sve što smo se dogovorili, sve što smo radili, sve što smo vežbali. I prosto da negde ne bude ni ona bila nesigurna u tome šta svira u tom trenutku, tako da moj način razmišljenja je mnogo brz u odnosu na ono što se dešava okolo, tako da se naravno trudim se da se to ne vidi, da ne bih njih na neki način opteretio.
0: Sad sam to htjela da pitam, koliko Anđelko opterećuje.
1: Pa ona zna da ja imam trenutku kad se, zna da ja sviram sa njima, jer pogotovo u nekim trenucima i pokažem i na licu, ali mi recimo dosta radimo na samom javnom nastupu, dakle da se neke stvari ni ne vide, prosto se dogovaramo da se sakriju na neki način, naravno ne može uvek sve da se sakrije pošto je javni nastup, ali da se neke stvari prosto dešavaju, jer je muzika uživo, muzika teče i ne smemo da prosto se osvrćemo na to da li se nešto desilo, pa da onda počnemo da sve više i više zapadamo u neku možda i veću tremu ili krizu u toku sviranja. Pazite, nije lako sa 17 godina svirati solistički koncert koji traje 50 minuta. Mislim, to je jedna ozbiljna stvar. Koliko god da mi u našoj školi imamo ispite, imamo, ne znam, nastupe, imamo takmičenja sa strane, imamo razno razne javne nastupe, ipak svirati solistički koncert, stati pred neku publiku, je jedna mnogo ozbiljna stvar za tako mladu umetnicu. Tako da, to nam je potpuno jasno šta i kako. I mislim, mi se negde i na koncertu i gledamo ili na času se gledamo, već smo se dovoljno upoznali da znamo otprilike ko šta misli, tako da se negde sporazumevamo i na malo jedan drugačiji način.
0: Ali ako pogledamo to iz drugog ugla, na taj koncert dolaze ljudi koji pre svega vole muziku, a ne love greške.
2: Tako.
0: Kakav je onda osjećaj? Da li onda može da se nađe neka ravnoteža, da ne uklanjamo profesora iz publike?
2: Pa, dosta mi znači to što znam da dolaze ljudi koji vole muziku, zato što osjećam da mogu da im prenesem to što ja pokušavam svojim sviranjem. To je ono što ja osjećam, mogu njima da prenesem. I dosta mi znači kada čujem i neki komentar posle toga i kako se ljudima svidalo, na primjer, interpretacija i tako to. Tako da nekako bude mi lakše kad shvatim da slušaju ljudi koji vole.
0: A vama, profesore, da li možete da se izmestite iz te stroge uloge?
1: Ja gledam profesionalno i nekako to je negde i moj posao. Mislim, i moram prosto tako da budem okrenut ka svakom učeniku i prema onome što on svira. Ali naravno da se u nekim trenucima opustim. Mislim, Anđelka svira mnogo iznad nekog nivoa srednje škole i onda i meni zadovoljstvo i praktično ponekad i uživam, jer uradi neke stvari na samoj sceni. Upravo zbog toga je i specifična samo kao umetnica već formirana sa nekim svojim načinom razmišljenja o muzici, ponekad me iznenadi, naravno prijatno, ne mislim neprijatno, sa tim nekim svojim sviranjem i onda prosto uživamo u tome. Naravno da me onda opusti i znam da će sve biti u redu i da nastavljamo dalje.
0: Pomenuli smo kompoziciju domaćeg autora, to je nešto što objedinjuje inače čitavu sezonu mladih od samog početka, evo ovo je već 4. sezona koncertna. Koliko se danas u srednjoj muzičkoj školi izučava generalno domaća literatura ili konkretno u vašoj klasi?
1: Kod mene je obavezno da u srednjoj školi imamo delo domaćeg autora. Bez obzira da li je neki učenik prvi srednje ili četvrti srednje, uvek treba da ima na repertoaru neko domaće delo. To je neki moj stav. Često se dešava da to jako lepo bude primljeno, recimo, u inostranstvu na takmičenjima, zato što mi ne predstavljamo samo nas kao nas ili našu klasu, već i našu zemlju. A s druge strane, mi imamo jako malo literature koje učenici mogu da izvedu na tom nivou, odnosno na srednjoškolskom nivou. Uglavnom su kompozitori negde predviđali verovatno da to izvode profesionalci i mi smo zaista ograničeni sa tim i zbog toga je mnogo dobro što je Simona napisala te kompozicije svoje koje vidim da svi zaista vrlo rado izvode i mnogo mi je drago što možemo sada da izvedemo na ovom solističkom koncertu tu njenu kompoziciju. To nama mnogo, mislim, meni barem u radu mnogo znači. Prosto je tako.
0: Anđelka, da li imaš možda neke uzore među violončelistima ili možda to nisu uzori, prosto koje čeliste voliš da slušaš? I interesuje me da li postoje i neki drugi muzičari koji te inspirišu?
2: Pa od čelista, na primjer od starih generacija, dosta volim da slušam Rostropovića, naravno, našu čelistkinju Kseniju Janković, a od ovih možda trenutno test mlađih, možda Kijana Soltanija, on je trenutno dosta poznat, ali sviđa mi se njegov stil. A od ostalih muzičara dosta mi znači, na primjer, kako, o čemu govori, na primjer, Icek Perlman, ili, na primjer, isto od ovih mlađih, možda Hilary Hahn, zato što dosta govore o tome, mislim, ne samo o sviranju, nego i o toj nekoj psihološkoj strani, i to mislim da dosta znači nama mlađima.
0: Da čujemo sada i sonatu za dva violončela Luigija Boccherinija, koju će odsvirati Ksenija Janković i Kristof Richter.

0: Bila je ovo sonata za dva violončela Luigi Boccherinija u izvođenju Ksenije Janković i Kristofa Richtera. Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike, a moji današnji gosti su violončelisti, mlada umetnica Anđelka Petković koja će sutra nastupiti u Gvarneriusu i njen profesor Dejan Travica.
1: Dejane, složit ćete se sa mnom da je kvalitet instrumenta od ogromnog značaja za jednog izvođača.

nekako se to u neku ruku posebno odnosi na gudačke instrumente i posebno se odnosi na one koji se bave solističkim i kamernim muziciranjem. Čak poznajem neke koji su zablistali u punom sjaju tek kada su nabavili adekvatan instrument. To su ogromna ulaganja na koje sve načine možemo da pomognemo da bi, da

0: prosto dobije od neke fondacije ili da na neki način, nego prosto kod nas to je jako, jako retka stvar. Ja sam imao sreću zato što već jako dugo imam instrument koji sam sad trenutno ustupio Anđelki iz prostog razloga što ona sa svojim načinom izvođenja i sa svojim stilom zaslužuje da ima dobar instrument, pa ona trenutno svira na mom instrumentu. Međutim, u budućnosti ona će morati negde na neki način da pronađe adekvatan instrument, jer bilo gde gde bude otišla napolje da se takviči ili da svira ili bilo šta od toga, ona neće biti konkurentna sa instrumentima koji su trenutno u Srbiji. A da li postoji neka fondacija? Postoje fondacije, međutim mi još uvek nismo u tom njihovom sistemu, nismo ni u sistemu Evropske unije i prosto imamo na neki način tu barijeru da odemo negde i da kažemo da nama treba neka pomoć, jer u inostranstvu je normalna stvar već, ja ne znam, 30-40 godina da vi odete u banku i kažete hoću instrument da kupim, dajte mi kredit.
1: Da.
0: To je sasvim normalna stvar i oni kažu ok, nema problema, ajde sednemo da se dogovorimo, daćemo vam čak i popust ako nastupate za našu banku, daćemo vam i osiguranje instrumenta i tako dalje i tako dalje. Kod nas to apsolutno ne da niko ne razmišlja, nego niko možda nije ni čuo iz banaka za tako nešto. Prema tome imamo zaista problem sa instrumentima, pogotovo neko kao što je Anđelka koja jednostavno izvodi tu muziku na potpuno jedan drugačiji način, a sa instrumentima koji su trenutno kod nas to je neizvodljivo.
1: Anđelka, ti si do sada osvojila zaista brojne nagrade i razna priznanja. Da li bi za naše slušaoce izdvojila neke najznačajnije, po čemu se one zapravo izdvajaju?
2: Dosta mi znače sve, na primjer, republičke, to jest nagrade sa našeg republičkog takmičenja, zato što smatram da je to možda najbitnije, to jest najkonkurentnije, jedno od najkonkurentnijih takmičenja u Srbiji, zato što se skupe svi iz jedne generacije, onda mi na osnovu toga vidimo u tom momentu na kom smo, kako da objasnim, nivou. Onda pored toga dosta mi je značila, na primjer, nagrade sa međunarodnog takmičenja u Nišu, zato što tamo je dosta jaka konkurencija i mnogo mi je značilo zbog mog samopouzdanja. Skoro sam bila na takmičenju u Tuzli, međunarodnom, gde sam osvojila laureat, to jest bila sam pobednik discipline. To takmičenje mi je dosta, dosta bitno, zato što nekako atmosfera je bila lepa i nekako svi smo se osjećali sigurno i, na primjer, mislim da dosta nas nije ni imalo tremu na tom takmičenju zato što su svi bili dosta prijatni, ali konkurencije takođe bilo.
1: Neki, da kažem, stari izvođači od tebe koji su prestali da se takmiče, iz ovog današnjeg nekog ugla na ta takmičenja gledaju onako sa toliko naklonosti i negde upoređuju zapravo takmičenje u muzici sa sportskim disciplinama i gledaju to kao nešto što je neminovno, ali nije baš prijatno. Šta ti kažeš?
2: Nisam toliki ljubitelj takmičenja, više volim da, na primjer, sviram na koncertima, ali mislim da su takođe i dosta bitna za našu karijeru i generalno za naš napredak, zato što kada imamo neki cilj, na primjer, kao neko takmičenje, dosta, mislim da smo dosta više fokusirani na to da uradimo brže i bolje program i mislim da dosta i pomažu, ali nisu toliko, mislim, neki bi rekli pravedna, ali mislim da je to sve mislim, o tome kako žiri razmišlja ili kako su se, mislim, subjektivno je dosta.
1: A šta kaže profesor? Kako on gleda danas na takmičenja, kao na nužno zlo ili vidi, naravno, nešto korisno u celoj priči?
0: Pa prvo, mnogo je lakše oceniti sportska takmičenja. Tu se zna tačno šta, kako, na koji način, a muzika je mnogo, mnogo nezgodna za ocenjivanje.
1: Tim gore.
0: Tako da utisak jeste tačno, žirija je mnogo važan, javni nastup je mnogo važan, na koji način se nastup, kako se izlazi na scenu, šta se radi, kako se štimuje. Znači, svaki detalj, kada uzmete u obzir neko takvičenje, pogotovo ako želite da napravite jedno ozbiljno takvičenje sa visokim nivom, je bitno. Zatim instrument na kome učenik svira, instrument koji

0: prati, znači klaviri koji recimo prate na takmičenjima violončeliste moraju biti i naštimovani i sređeni, mnogo faktora utiče. Atmosfera, temperatura na polju, vlažnost vazduha na svaki instrument utiče, nekad se dešava da se raštimo instrument u toku sviranja, neverovatne okolnosti su se ponekad dešavale i prosto vi ne možete da budete, kako da kažem, fokusirani na neke detalje kada je to kompletan utisak. I zbog toga su takmičenja takva kakva jesu. Naravno, dešava se da učenici nisu zadovoljni nekom nagradom, ali da li su oni svesni kako su drugi svirali, jer ja isto na neki način podstičem učenike koji u tom trenutku ne sviraju na takmičenju da idu da slušaju takmičenje, da bi prosto stvorili sliku o tome ko kako svira,
1: da,
0: ko na koji način interpretira, pa na sledećem takmičenju da se postave na taj način. Jedno je raditi u učionici, jedno je fokusirati se jedan na jedan ili samo sa mnom ili sa, i sa mnom i sa profesorkom klavira, a s druge strane drugačije kada se izađe i čuju ostali izvođači u nekim kategorijama na koji način oni to sviraju. Neki put se nekome svidi isto tako kao što se svidi žiriju, tako se svidi i učenicima koji slušaju, ili se ne svidi. Znači, na kraju se poklope ti neki utisci s jedne strane i onda učenici polako shvataju zbog čega je to u stvari na taj način ocenjeno, odnosno zbog čega su takve nagrade kakve su bile.
1: Iz vaše dugogodišnje prakse, da li stoji ona priča o odnosu talenta i rada 5:95%?
0: Pa, evo ovako, znači svako ko upiše osnovnu muzičku školu ima predispozicije. To su naravno sluh i ritam pod broj 1. A nakon toga se neke stvari razvijaju u toku i osnovne muzičke škole i to zavisi samo od toga koliko učenik vežba. Ja sam njima svima objasnio jednu stvar, da ja mogu da budem najgori ili najbolji profesor. I to ne zavisi od mene. Zavisi samo od vas koliko vežbati, koliko onih stvari koje se dogovorimo na času da uradite kod kuće, ispunite kod kuće. Druga stvar, ja ne mogu dve stvari za vas da radim. Ne mogu da vežbam i ne mogu javno da nastupam. Bilo bi malo čudno da ja za njih javno nastupam. Dakle, to su dve stvari koje ja uvek njima pričam i uvek ću im pričati, jer prosto to i jesu činjenice. Koliki je procenat talenta, opet je muzika relativna stvar, ne možemo baš tačno da kažemo. Kod nekih od učenika je to veći procenat talenta, kod nekih manji. A druga stvar, način razmišljenja na samom javnom nastupu je mnogo važan. To se prosto ne uči, sa tim se rodi. I to je jedan od talenata, da na nekome se apsolutno vidi trema, trese se gudalo, nervozni su, promaše sve što smo se dogovorili, apsolutno se blokiraju, dok drugi daju više nego što daju na nekim probama.
1: Anđelka, evo pred završetak našeg današnjeg razgovora, volela bih da čujem kakvi su tvoji planovi za dalje. Ti si treća godina muzičke škole, Mokranjac, interesuje me da li planiraš da konkurišeš kod nas na akademiji ili ćeš možda negde u inostranstvu ili koja već opcija postoji?
2: Prvenstveno ću konkurisati kod nas, a za kasnije, ako se pruži prilika, mislim da ću probati da upišem u inostranstvo.
1: Da, ti si već bila na nekim majstorskim radionicama, sa kim si još sve sarađivala osim sa profesorom?
2: Sarađivala sam sa profesorom Vensin Yangom, Atanasom Krastevim, Denis Severin, Razvan Suma, radila sam i sa Ksenijom Janković, sa Srđanom Sretenovićem i sa Dragonom Đorđevićem Suzuki.
1: Koliko se profesori matični, da tako kažem, koliko vi, Dejane, smatrate da je podsticajno da jedno mlado biće u razvoju muzičkom pohađa majstorske radionice, sluša neka druga iskustva, pa čak i druge metode, koliko je to korisno zapravo za nju?
0: Pa ja smatram lično da je korisno, zato što bez obzira na to kakav je moj rad, ja sam siguran u svoj rad, znam šta radim, na koji način radim i samim tim što su oni spremni za te mastere, spremni za takmičenja, spremni za nastupe, znači da je moja metoda ispravna. Međutim, naravno da je jako bitno da naprave možda i neku širu sliku, da ono što se kaže, izađu iz zone komfora učionice, da odu kod nekoga na master, da poslušaju neki drugi savet, jer na taj način oni napreduju, pogotovo srednja škola, zato što srednjoškolci, kad smo već upisali srednju školu, pretpostavlja se da hoćemo da idemo na akademiju, da nastavljamo školovanje. Ako nastavljamo školovanje, mi moramo da sarađujemo sa profesorima i sa fakulteta, iz inostranstva i gde god. Nama dosta znači u Srbiji Cello Fest, eto da pomenemo to, sa profesorom Suzukijem, odnosno profesorom Draganom Đorđevićem, koji to jako lepo organizuje i zaista dolazi mnogo umetnika iz inostranstva i profesore naravno sa kojima učenici rade, i vidim da im to dosta znači. Vidim da su već malo drugačije, a kako taj profesor kaže ovo, a kako profesor kaže ono. Onda mi razgovaramo i samim tim što razgovaramo ja podstičem na neki način njihovo razmišljanje o svemu tome, jer ne postoji pravilno sviranje ili nepravilno sviranje. Postoji onaj način na koji uspemo da iznesemo muziku kroz taj instrument.
1: Hvala vam mnogo što ste bili moji današnji gosti i želim, Anđelka, pre svega tebi mnogo radosti i sreće u daljem radu i naravno uspešan koncert sutra uveče, u to ne sumnjam. Dejana, i vama želim dalju uspešnu profesorsku karijeru, muzičarsku karijeru, i da naravno ostvarite sve ono što ste već negde zamislili, jel? Što se tiče daljeg školovanja i napretka.
0: Hvala vama puno na pozivu i evo, pozivamo ovom prilikom sve slušalce na koncert da ovaj nam se pridruže sutra uveče u 19 časova.
1: Tako je, ostalo je još vrlo malo mesta u Guarneriusu, možete da rezervišete svoje mesto putem e-maila info@guarnerius.rs. Poštovani slušalci, moji današnji gosti bili su mlada violončelistkinja Anđelka Petković i njen profesor violončelo u muzičkoj školi Mokranjac, Dejan Travica. Anđelka će sutra uz klavirsku saradnju Vere Gatalice nastupiti na poslednjem koncertu ovog prolećnog dela sezone mladih pred letnju pauzu i izvesti dela, još jednom da podsjetim, Bruha, Arko i Ludviga van Beethovena. Do sutra u 19 sati studija Radio Beograda 2, pozdrav Pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Ana Ćirica. Do završetka našeg termina emitovaćemo i Sicilijanu Dejana Despića u izvođenju Anđelke Petković i Vere Gatalice. Prijatan dan!

0: sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruch, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Četrnaest časova 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Uoči prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji 7. juna, kandidatkinja za poslanicu Srpske liste Jovana Radosavljević kaže da je cilj te stranke da osvoji svih 10 mesta u Skupštini garantovanih za Srbe. Ocijenila je da stalni izbori, izborni ciklusi dovode birača u stanje apatije i nepoverenja. Izbore na Kosmetu posmatraće sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Elektroprivreda Srbije i nafta kompanija iz Azerbejdžana potpisale su osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Kandanović naglasila je da potpisivanje tog dokumenta predstavlja važan korak u realizaciji projekta koji će osnažiti energetsku sigurnost Srbije i doprineti diverzifikaciji izvora energije i zelenoj tranziciji. Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Kako je saopšteno, ova odluka doneta je imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima kao i na smanjenu ponudu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je napade na sedište Hezbolaha u Bejrutskom predgrađu Dahije i poručio da ta lokacija više nije zabranjena zona. Naveo je da Izrael nastavlja da proširuje kopnene operacije na jugu Libana i uništava uporišta libanske militantne grupe. Predsjednik Libana, Josef Aoun, rekao je da se njegova zemlja suočava sa zlom izraelskom agresijom dostojnom osude i dodao da će raditi na okončanju patnje libanskog naroda. Ovogodišnji dobitnik Međunarodne nagrade za književnost Aleksandar Tišma je Miljenko Jergović. On je nagradu dobio za celokupni književni opus. Žiri je naveo da je Jergović majstorski pripovedač koji ume da složene teme učini uzbudljivim i prijemčivim. Reprezentacija Srbije u minifutbolu igra protiv Grčke meč osmine finala na Evropskom šampionatu u Slovačkoj. Utakmica počinje u 19 časova. Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno sa najnižom temperaturom od 12 do 17, najvišom od 24 do 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, naš dnevni magazin kulture. Ja sam Tanja Živković. Počeo je jun, a za šesti mesec kalendara, pored latinskog naziva junis, postoji i drugi narodni nazivi. Srbi su ga zvali trešnjar, a Hrvati lipanj, jer u ovom mesecu cvetaju lipe. Slovenci za jun kažu rožnik, mesec u kome cvetaju ruže. A među slovenskim narodima u Češkoj, Ukrajini i Belorusiji odomaćen je naziv crveni ili červeni mesec. U zemljama Zapadne Evrope i u Sjedinjenim Državama juveliri su sastavili kalendar dragog kamenja, tako da svakom mesecu odgovara određena boja i dragi kamen u toj nijansi. Junu je pripao biser i aleksandrit, to jest bež, zelena i crvena boja. A kada pomislimo na jun, znamo da nam dolazi i leto. A dok čekamo to leto i malo događaja iz kulture, pratimo one aktuelne. Beogradska nedelja arhitekture BINA svečano je zatvorena u subotu 30. maja u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Govorit ćemo danas i o predstavi Šine Milene Marković, koja je ponovo odigrana na Sterijinom pozorju. Predstavit ćemo i novu izdavačku kuću Safara, koja je objavila pesničku zbirku Nama je dato da smo bez odmorišta Tijane Savić. A naša gošća danas biće i slikarka Ana Crnoglavac, koja će nas upoznati sa godišnjom izložbom studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Poštovani slušalci, kao što ste navikli, i ovog 1. juna počinjemo u dobrom ritmu.

0: Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a u subotu 30. maja u galeriji Arget Kulturnog centra Beograda svečano je zatvorena 21. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture BINA. Ovom prilikom dodeljena je nagrada Društva arhitekata Beograda za arhitektonski događaj godine 2025. doktoru Andriju Josifovskom za projekat Amfiteatar kulture kao događaj prostorno, društveno angažovane i interdisciplinarne prakse koja arhitekturu stavlja u polje javnog delovanja i dijaloga. Ova nagrada predstavlja priznanje Društva arhitekata Beograda za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji vrednosti arhitektonske kulture grada Beograda. Predstavnica članova žirija, dr. Jelena Bogosavljević, pročitala je obrazloženje nagrade u kome se navodi: realizovan tokom 2024. i 2025. godine kroz koncerte klasične muzike na otvorenom, projekat je uspostavio privremenu, ali snažno artikulisanu arhitektonsku scenu na obodu grada, Bežanijskoj kosi, sa gledalištem orijentisanim prema gradu. Redom postavljenih stolica u jasnoj lučnoj geometriji amfiteatra, autor formira prostor koji istovremeno posjeduje funkcionalne, simboličke i formalne kvalitete arhitekture, mesto okupljanja, mesto susreta i mesto javnog obraćanja. Nagrada raduje, ali ne i trenutak u kome je dobijena, ističe Andrej Josifovski, koji nagradu posvećuje svom fakultetu i kolektivu.
1: Osećanja su podeljena s obzirom da ovde iza ćoška Srbija već dva dana pobeđuje bele čiope, pa ne mogu da se radujem baš na način na koji bih želeo, a isto tako se osjećam i povodom svih ovih dešavanja već zadnje dve godine. Mislim, ja imam sve uslove da budem jako srećan, ali ovo stanje u društvu je nešto što zaista mi ne dozvoljava i osjećam tu neku napetost svakodnevno. Naravno, što se nagrade tiče, jako sam, prvo sam iznenađen, a drugo sam srećan što sam ja dobitnik i nekako na ljudskom nivou, gde su mi to dodelile moje kolege koje su veoma ostvarene i priznate u ovom društvu kao arhitekte. Takođe, ono što je, kako bi rekli novinari, kuriozitet je da je ovo prvi put da su me oni nominovali i dodelili, znači kao neki blagi nepotizam, iako nema veze sa tim. Tako da eto, to je nešto što me specijalno obradovalo i verujem da će proći neko vreme pa kad pogledam onda šta sam sve uradio u nekom trenutku. Trenutno to sad skupljam na polici, ta priznanja, ali svakako je lepo kada je tvoj rad prepoznat, bez lažne skromnosti.
0: Pored projekta Amfiteatar kulture, žiri je kao značajan doprinos umetničkom i društvenom delovanju Andreja Josifovskog naveo radove Najviši nivo i Svetionik, a o svom radu Andrej Josifovski kaže:
1: taj rad zapravo je nastavak na jedan koncept koji sam počeo još u januaru 2020. To je bila moja prva instalacija, veliki zlatni cvet katarzi. Zapravo to je jedan upotrebni predmet koji svi mi imamo u našim toaletima i njega sam postavio na vrh te lesne zaravni Bežanijske kose. Iskoristio sam to u mom konceptu kao pandan Kalemegdanu, gde je nekada beogradska gospoda odlučila da Naga Meštrovića skulptura ne može da stoji u centru grada, već su ga okrenuli ka nekadašnjoj Austro-Ugarskoj. Tako da je moj koncept bio da sada u stvari se sa Bežanijske kose, koje je urban distrikt gde organizujem svoj Runaway festival ove godine već 10 godina, se širi kultura i da u stvari nam je svima potrebno to pročišćenje. Sad znamo svi sa četkom za toalet šta se čisti, ali sam ja to rekao kao duhovno pročišćenje, odnosno pročišćenje na svim nivoima, i zapravo je to širenje kulture sa Bežanijske kose prema gradu bio koncept koji je nastavljen kroz Amfiteatar kulture. I ukratko, to je neki moj zalog za budućnost da se jednom godišnje desi bar jedan festival, odnosno slikavanje jedne fasade, i da evo poslednje dve godine da se održavaju ti koncerti na otvorenom u tom zamišljenom amfiteatru koji, kažem, kao pandan sa toj zlatnoj četki, odnosno cvetu, okrenut prema gradu, širi tu kulturu koja se dešava u tom urban distritu muzeju na otvorenom.
0: Ovogodišnje 21. izdanje Beogradske internacionalne nedelje arhitekture BINA 2026 održano je od 30. aprila do 30. maja u organizaciji Društva arhitekata Beograda i Kulturnog centra Beograda. Centralna tema ovogodišnjeg izdanja BINE, arhitektura, javne funkcije, realizacije, kroz odabrane primere iz prakse, predstavila je projekte koji su doprineli društvenom unapređenju i predstavljaju kvalitetne standarde u tipologiji javnih objekata i prostora.

0: 15 sati i 15 minuta, ovo su Kulturni krugovi, Radio Beograda 2. Ostajemo mi još neko vreme, još nekoliko minuta u sferi likovnih i vizualnih umetnosti. Govorit ćemo o godišnjoj izložbi studenata Fakulteta likovnih umetnosti koja je juče otvorena na tri lokacije u Beogradu. Naša gošća je Ana Crnoglavac, slikarka. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, pa ja
0: snažem. Hvala vam mnogo jer ste našli vreme da nam se posvetite danas. Juče je bilo, pretpostavljam, veoma i uzbudljivo, interesantno. Kako su prošla ova otvaranja?
1: Pa na Fakultetu likovnih umetnosti, kao i obično, jedna pre svega porodična atmosfera, jedan trenutak u kome se na jednom mestu skupe i porodice i prijatelji, kolege, dakle jedna divna atmosfera da se obeleži, da tako kažemo, kraj jedne akademske godine, tako da sve u svemu jako, jako lepo.
0: Odmah na početku da kažemo da zvanične izložbe prošle godine nije bilo vašeg fakulteta.
1: Tako je.
0: Zbog poznate situacije
1: kojoj
0: smo se svi našli. Na kojim mestima su otvorene izložbe juče?
1: Fakultet likovnih umetnosti se nalazi na tri lokacije. Uh-huh. Dakle, naš, da kažem, administrativni centar se nalazi na adresi Pariska 16, u samom centru grada, gde se nalaze i slikarske klase, dakle, klase slikarskog odseka na našem fakultetu. To je jedna lokacija. Druga lokacija je na Senjaku, na adresi Bulevar Vojvode Putnika 68, gde se nalazi vajarski odsek, slikarski odsek i odsek za nove medije. I treća, ne manje važna lokacija, Mila Milunovića 1 na Topčideru, gde se nalaze grafički odsek i slikarski odsek.
0: Sad kad pominjete sve odseke, hajde malo da posjetimo i naše slušaoce na nekoliko najvažnijih reči i nešto o kadru vašeg fakulteta. Koliko je studenta, koliko je profesora?
1: Pa otprilike na student ima, eto tako da kažemo, 320. Uh-huh. Dakle, što se tiče nastavnog kadra, brojimo oko 60. Dakle, i nastavnici koji su, da kažemo, sa zvanjem profesora. Uh-huh. I zajedno sa asistentima.
0: Ova godišnja izložba svakako da je veoma značajna, presek onoga što ste vredno radili svi zajedno. Ja sad sam sigurna da vi ne znate tačno koliko je studenata učestvovalo, koliko ima radova, ali evo možemo nešto da govorimo baš o odsecima koje ste pomenuli, kako se to raspodelilo sve.
1: Tako je. Jedna vrlo interesantna stvar na našem fakultetu jeste što mi gajimo, pošto smo fakultet likovnih umetnosti, mi gajimo jednu likovnu praksu koju su praktikovali majstori starih zanata. Tako da, uglavnom, ono čime se mi bavimo, dakle, jesu likovne stvari iz likovne oblasti. Međutim, ono što je interesantno, hajde tako da kažem, način na koji mi pristupamo ovom savremenom svetu, jeste taj odsek za nove medije koji se nalazi upravo na Senjaku, gde mi zapravo pokušavamo da se povežemo sa savremenom umetničkom praksom. I dakle, kolege na tom odseku se bave i animacijom i videoprodukcijom i fotografijom i dizajnom i tako dalje. Ono što je isto interesantno baš na vajarskom odseku, što je deo naše svakodnevne prakse, jesu bronze koje su, jel te, u kolekciji, dakle, za ostavština porodice Veljković, koja je data, da tako kažem, na poklon nama studentima, da se i dan danas na njima učimo, da tako kažem. I studenti sa vajarskog odseka i studenti sa slikarskog odseka imaju tu mogućnost da vežbaju i razvijaju svoj umetnički rad posmatrajući i crtajući, jel te, li te bronze. Dakle, interesantna stvar je i da su između ostalog i naše dve profesorke, profesorka Jelena Todorović i Aleksandra Kučeković, napisale monografiju o tim bronzama, tako da, eto da tako kažem, najveća vrednost koju mi posjedujemo zapravo u materijalnom smislu na fakultetu su upravo te bronze.
0: Svakako da jeste, mi smo pratili kada je ta knjiga bila predstavljena prošle godine, uživali smo svi zajedno koji to volimo. Ana, sad pošto ste vi kao predstavnik ovde danas, šta ste vi predstavili na ovoj izložbi i ono što je karakteristično za vaš rad jeste i da je vaša umetnost i vaše slikarstvo prožeto i nekim drugim vidovima umetnosti, kao što je, na primjer, književnost.
1: Tako je. Pa, evo, što se tiče neke moje poetike, ono čime se ja bavim, jeste uljeno slikarstvo. Ono što ja konkretno sada u ovom trenutku razvijem jeste poetika prostora, unutrašnjih prostora moje stare kuće, porodične. To je što se tiče slika. A također razvijem i crteže. Što se crteže tiče, uglavnom sam orijentisana ka biblijskim temama kroz različite, da tako kažem, crtačke tehnike, i interesuje me također kroz crtež tema sna, tako da je kroz portrete, tako da eto, to je ono što čime se sada bavim. Što se tiče kako ste rekli, što se tiče umetničke prakse povezane sa književnošću, dakle, ja smatram da umetnik mora biti erudita, mora biti duboko kontemplativno biće, ali i učeno biće, da ulaže u svoje obrazovanje, i tako da umetnik, da bi uopšte mogao da stvori neko umetničko delo, mora da ima i bogat repertoar onoga što gleda, sluša, čita u svakodnevnom životu, tako da se to sve lepo ispovezuje i da umetnik to može da predstavi i drugim ljudima.
0: Naravno. Izložba će biti otvorena do 7. juna, jel taj datum važi za sve tri lokacije?
1: Za sve tri lokacije, tako je. I sve tri lokacije su otvorene od 10 časova pre podne do 18 časova posle podne.
0: I ovo je ujedno i poziv našim slušalcima da posete izložbu koju su priredili studenti likovnih umetnosti Univerziteta u Beogradu.
1: Tako je, samo da ne zaboravim, eto, što se tiče da me ne bi zamirale kolege sa grafičkog odseka, moram i da napomenem isto da jedna vrlo, vrlo interesantna oblast na našem fakultetu jeste upravo grafika, gde se mi bavimo štampanjem na starim presama, kroz stare grafičke zanate, jel te, dakle, uključujući i bakropis, i linorez, i akvatintu, dakle, sve najrazličitije, ali da kažemo ručne vidove štampe mi praktikujemo na fakultetu, tako da, eto. To je to.
0: Dođite, poštovani slušalci, vidite što ovi talentovani mladi ljudi rade. Mi ćemo da vas podržimo svakako i želimo vam mnogo sreće u svemu što radite i u narednoj godini. Izveštavat ćemo o svemu onome što se inače dešava u vašim izložbenim prostorima. Bila je ovo slikarka Ana Crnoglavac, dakle, izložba koja je otvorena juče, izložba studenata likovnih i izložba studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, koja je otvorena na tri lokacije i otvorena je, kako smo rekli, do 7. juna.
1: Tako je.
0: Mnogo sreće i hvala vam, Ana.
1: Hvala najljepše.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo kulturne krugove drugog programa Radio Beograda. I sada ćemo govoriti o predstavi Šine Milene Marković u režiji Milana Neškovića, koja je odigrana 6. dana 71. Sterijinog pozorja. Komad je izveo ansambl Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke sa željom da dramu iz 2002. godine vide mlade generacije koje nisu doživele rad 90-ih. Slušamo Aleksandra Milosavljevića.
1: Drama Šine Milene Marković precizno je locirana u vremenu. Njena radnja se naime događa neposredno pre, tokom i odmah posle raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Na specifično dramsko-poetski način Šine svedoče o traumi generacije koja je u 90. godine prošlog veka zakoračila uveliko natopljena beznađem, dezorijentisana i zaglavljena u međuprostoru koji je s jedne strane omeđen trulenjem kompletnog društvenog, političkog, ideološkog koncepta jedne države, a s druge ne uvek dovoljno jasnim, ali svakako pretećim obrisima nastajućeg novog društva zasnovanog na drugačijem sistemu vrednosti. Berlinski zid je u tom času odavno pao. Ovde je to malo ko primetio, a čitav jedan naraštaj je bio prepušten lutanjima u potrazi za ma kakvim osloncem. Njega su nudili naširoko rasplansani nacionalizmi i raznovrsni oblici kriminala. Nemoćna i nespremna da se uhvati u koštac s ovakvom situacijom, tadašnja mladež se najčešće branila brutalnošću. Naravno, Milena Marković se ni u Šinama ne bavi dociranjem, nego ispisuje fragmentarnu kroniku jedne epohe, fokusirajući se na žrtve loma svakog vrednosnog sistema. No, ujedno, kod ove spisateljice žrtve

ali sigurno da mi se sviđa. Zato želim da sačekam malo u odluci ovoj, ne bih htjela da stradam. Neću da kopam po đubrištu sreće, ne bih da zapravim.

0: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
1: Kreativne,
2: radoznale,
3: talentovane,
1: znatiželjne
3: i vredne.
1: Male i mlade ljude
4: od 7 do 17 godina
5: na audiciju za nove članove.
0: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
1: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
2: i pokažeš svoje veštine.
5: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
1: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Eko. Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 15:37, nastavljamo kulturne krugove. Na 71. Sterinom pozorju, sem 8 predstava koje su u takmičarskoj selekciji, posetioci i ljubitelji pozorišta mogu da prate i bogat prateći program koji obuhvata izložbe, tribine, promocije knjiga, kao i programe namenjene mladima i studentima pozorišnih škola. Danas vam skrećemo pažnju na dve tribine koje su se održale za vikend u Srpskom narodnom pozorištu. Pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
5: Tribina koja je skrenula pažnju i okupila mnoge dosadašnje selektore pozorja u posljednjih 30 godina održana je povodom 70 godina Sterinog pozorja iz vizure selektora festivala. Značaj, uticaj, promene, prelomne godine, prepreke, poteškoće, radosti, uspesi i padovi jednog od najvažnijih festivala u regionu Sterinog pozorja, a kroz oblikovanje njegovog programa bile su među ostalim i teme koje su se mogle čuti na ovoj tribini. U jednom su se svi složili da ovaj festival koji je preživio više država uspeo je da očuva kvalitet i da je uvek bio kulturni, ali politički događaj, kaže moderator tribine, direktor Miroslav Radonjić.

0: neke važnosti, kroz čije programe, najčešće takmičarsku selekciju, ali neke prateće programe, su se prelamali različiti fenomeni društva i vremena u kojem je pozorje egzistiralo i razvijalo se. I naravno da se tu uplitala i politika i ideologija i neki drugi elementi koji su značajno uticali na ono što smo viđali na scenom pozorju, ali to nam govori da pozorje nikad nije bilo nevažno. Naprotiv, dakle, Sterino pozorje je uvek bilo bitno, ne samo stručnoj pozorišnoj javnosti, ne samo pozorišnoj publici, nego širokoj javnosti, zato što se što šta dešavalo na tim festivalima, bilo je tu i nekih subverzivnih stvari koje su se dešavale tokom godina i decenija, ali jednostavno onaj ko ne razume pozorje u tom smislu, mislim da ne razume ni suštinu te institucije festivala. I uprkos tome što se država smanjivala, mislim da uz naravno određene krize koje su se dešavale, da je Sterino pozorje i danas ostalo vrlo važno mesto susreta pozorišnih stvaralaca, ne samo sa prostora bivše Jugoslavije, nego i šire, ali pre svega sa prostora bivše Jugoslavije, jer je ono u svojih prvih, jeli, 40 i nešto godina postojalo kao jugoslovenski pozorišni festival. Onda je došlo do tog raspada, ali evo sad unazad, ajde da kažemo 15 godina, mislim da Sterino pozorje je u velikoj meri postalo relevantan festival, ne samo na ovim prostorima, nego i znatno šire.
1: Tribina, pozorište i kriza, iskustvo 90-ih bila je jedna od retkih prilika da čujemo glas, deo znanja, interesovanja dve generacije mladih ljudi, moderatora i studenta u publici o temama o kojima mnogi znaju veoma malo. Tribinu je vodio docent Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Ognjen Obradović.
2: Na sreću ili na žalost, tema 90-ih nikako da nas napusti. Sa iskustvom ove poslednje društvene krize opet se u stvari desio izvestan povratak duhova 90-ih i meni je delovalo da ova tribina koju smo naslovili Pozorište i kriza, iskustvo 90-ih, je u stvari dobar povod da razmislimo o tom odnosu pozorišta i konteksta, odnosu estetike i etike, o tome kako se pozorište nosi u kriznim vremenima. Ali nam se činilo da je ova tribina baš dobar povod, naročito to što je na Sterinom pozorju, da je dobra prilika da otvorimo sva ta pitanja koja se tiču i konkretno 90. godina. Moja komoderatorka Natalija Jeftić piše baš doktorat o Sterinom pozorju, tako da mislim da je dovoljno i životno, gledalačkog i teorijskog u ovoj postavici.
3: Ali mnogi bi rekli da je naše pozorište 90. godine, ako sve, bilo mnogo bolje nego danas.
2: To je tačno, ali ja kad sam ušao u svoje doktorsko istraživanje, ja sam se bavio institucionalnim pozorištem 90. godina, stručni tekstovi iz početka 2000-ih uglavnom su negativno nastrojeni prema pozorištu 90-ih. Ocenjuju ga kao samodovoljno i autistično. Onda ja kad sam ušao u istraživanje i to, shvatio sam da brojevi i kvalitet predstava zapravo govore nešto drugo. Da su postojale izuzetne predstave koje su napravljene tih godina, koje su se suočavale sa društvenom stvarnošću, a to su bile ujedno i estetski najuspelije predstave. Tako da, u pravu ste. Zapravo je to bio jedan pozorišno vrlo plodotvoran period, iako malo daljoj prošlosti, to jest to početkom 2000-ih, se nije na njega tako gledalo.
1: Na ovogodišnjem Sterinom pozorju u takmičarskoj selekciji videli smo i predstavu Narodnog pozorišta iz Sombora, autorski projekat i u režiji Đorđa Nešovića, predstavu Zašto se smeje.
4: Početna ideja je bila da napravimo predstavu o autizmu i o životu porodica čiji članovi imaju autizam, i zapravo je sve nekako glavni razlog za to je bila i moja lična priča, pošto je moj mlađi brat osoba sa autizmom, i mi smo zapravo počeli taj proces u novembru kao jedan radioničarski proces bez dramskog predloška, bez zadatog teksta, bez priče na početku, tako da smo ceo taj prvi deo, jedno dve, tri nedelje procesa, gledali filmove, pričali, upoznali se sa somborskim udruženjem Maslačak za pomoć osobama sa autizmom. Kroz taj zapravo radioničarski deo procesa smo dramaturg Slobodan Obradović i ja doneli neke odluke u kom smeru će ta predstava ići. Ali nekako kada smo sastavili predstavu i kada se desila premijera, osetili smo potrebu da ovu predstavu vidi što više ljudi i da putujemo, da li kroz gostovanje ili festivale, prosto nam je važno da što više ljudi van Sombora vidi ovu predstavu i vidi to šta smo hteli ovom predstavom da ispričamo.
1: Večeras na programu 70.

0: Nama je dato da smo bez odmorišta naslovlje nove pesničke zbirke Tijene Savatić, koja je predstavljena u novoj izdavačkoj kući Safara u prostoru D595 u ulici Kralja Petra u Beogradu. Tamo je bila Teodora Aćimović.
1: Novom pesničkom knjigom Nama je dato da smo bez odmorišta Tijana Savatić zaokružuje stilski, tematski i motivski okvir. Jedan isti stepen jezičkog toka ona je počela da razvija u pesničkoj zbirci San Severija, nastavila u Baštenskim krevetima i zaokružila je novom zbirkom Nama je dato da smo bez odmorišta, o čijem naslovu ističe.
2: Zvučnost naslova Nama je dato da smo bez odmorišta sigurno sam dolazi odatle što je to jedan od refrena knjige, naročito je istaknut u drugoj njenoj celini, jedan stih koji se ponavlja kroz, da kažemo, početak određenog fragmenta. Inicijalno ja nisam bila zamislila da ovo bude naslov, knjiga je imala drugačiji radni naslov, ali mi se negde poetičnost slike, poetičnost tog izraza dopala ideja da, budući da je knjiga koncipirana tako da svojoj većini nema izdvojene naslove, samim tim naslov knjige bude, eto, opet jedan od delića koji će se ritmično posle odzvanjati kroz čitanje. Ne bih davala neke preciznije interpretacije samog naslova, negde, kao što i ne dajem interpretacije samih svojih pesama, negde se uzdam u maštu i u intuiciju čitavaca da sam pronađe sebi odgovarajuću, eto, primenu i značenje toga.
1: Poezija Tijane Savatić razvija sopstveni ritam opažanja. Vreme ne protiče, već buja. Zastaje i vraća se, slika se ne dovršava, već titra u nagoveštaju, u iskošenom preskoku svetlosti i pogleda. Istakla je u svom izlaganju urednica ovog izdanja Jelena Vukićević, a evo kako ona vidi novu pesničku zbirku Tijane Savatić, Nama je dato da smo bez odmorišta, u odnosu na prethodne dve, San Severija i Baštenski kreveti, koje zajedno čine zelenu trilogiju.
3: U odnosu na prethodne dve zbirke, rekla bih da treća zbirka, i što po načinu, što po formi, što po ritmu, materijalnosti jezika, odstupa zapravo od ove dve. Sad u zavisnosti toga kako ćete i čitati i doživeti čitanja prve dve, tako da zapravo, apsolutno, koliko je Tijana rekla, da zaokružuje zelenu trilogiju. Rekla bih da ona ovde odmiče od onog jezika koji je nastao u prve dve i da je ovo zapravo prosto jedan novi nivo i novi kvalitet. E sada, šta mislim po time što sam rekla, u kojoj poezija zapravo Tijanina ne nastaje iz gomilanja jezika, već iz njegovog povlačenja, iz discipline tišine, iz unutrašnjeg pritiska u kojem reči pre razumevanja menja raspored sveta. Ono što se ovde uspostavlja nije samo pesnička slika, već zgusnuto organsko polje, sporo rastući tekst koji klije, taloži se, razlaži, ponovo sabira poput vlažnog rastinja koje ga nosi.
1: Svoju novu pesničku zbirku Nama je dato da smo bez odmorišta Tijana Savatić objavila je u nedavno oformljenom Safara izdavaštvu. Ipak, Safara nije izdavačka kuća. Safara je stav. Rođena iz nezavisne scene, duha ulice, van institucija, za one koji stvaraju bez dozvole i mimo očekivanja. Navedeno je na društvenim mrežama Safare, a o motivaciji za nastanak govori jedan od osnivača, Luka Tripković.
4: Pa ideja je došla iz toga što smo osetili da nema baš, iako postoji puno izdavačkih kuća, ali nekako nismo osetili svoj prostor. Ja kao autor nisam previše osjećao prostora više gde da se krećem. Tako da smo spojili lepo i korisno. Ja sam kao autor našao Aleksandra i Bojana, oni su kao ljudi koji su želeli izdavaštvom da se bave. A Tijana se to našla nekim čudom da nema izdavača, što mi nije jasno kako. I onda smo, tako udesili su se neke stvari, onako sudbinski, i eto, to je prvo izdanje na koje smo baš ponosni, jer ona je i nagrađivana i prevođena, tako da mislim da će biti jako lepo primećena zbirka i da će biti odličan uvod za neki nivo koji pokušavamo da dostignemo i da držimo kada je reč o izdavaštvu.
1: U planu Safara izdavaštva je, pored poezije, širenje i ka drugim književnim formama.

Poštovani slušalci, otvorili smo prvi krug kulture u ovoj radnoj nedelji. A sa vama su bili, srdečno vas pozdravljaju, Tanja Kusanović, Ksenija Plivalić, Andreja Petrović, Marija Vidić i Tanja Živković. Želimo vam lep ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: 5 do 16.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Uoči prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji 7. juna, kandidatkinja za poslanicu Srpske liste Jovana Radosavljević kaže da je cilj te stranke da osvoji svih 10 mesta u Skupštini garantovanih za Srbe. Ocenila je da stalni izborni ciklusi dovode birače u stanje apatije i nepoverenja. Izbore na Kosmetu posmatraće sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Elektroprivreda Srbije i naftna kompanija iz Azerbejdžana potpisale su osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović naglasila je da potpisivanje tog dokumenta predstavlja važan korak u realizaciji projekta koji će osnažiti energetsku sigurnost Srbije i doprineti diverzifikaciji izvora energije u zelenoj tranziciji. Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Kako je saopšteno, ova odluka je doneta imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu. Ruska vlada uvela je privremenu zabranu izvoza avionskog kerozina koja će trajati do 30. novembra kako bi stabilizovala domaće tržište goriva. Navedeno je da je cilj te mere da se obezbedi stabilno snabdevanje u Rusiji u uslovima povećanih pritisaka na energetsko tržište. U Rusiji je već na snazi zabrana izvoza benzina za sve aktere na tržištu, dok je izvoz dizela i brodskog goriva ograničen za neke kategorije izvoznika. Ovogodišnji dobitnik Međunarodne nagrade za književnost Aleksandar Tišma je Miljenko Jergović. On je nagradu dobio za celokupni književni opus. Žiri je naveo da je Jergović majstorski pripovedač koji ume da složene teme učini uzbudljivim i prijemčivim. Republički hidrometeorološki zavod objavio je hitno upozorenje za područje Zlatiborskog, Moravičkog, Kolubarskog, Raškog i Šumadijskog okruga, gde se u naredna 2 sata očekuju intenzivni pljuskovi s grmljavinom, jakim vetrom i lokalnom pojavom sugradice i grada. Sutra promenjivo oblačno i nestabilno sa najnižom temperaturom od 12 do 17, najvišom od 24 do 27 stepeni. Slušali ste vesti drugog programa Radio Beograda.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ars Sonora.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Započinjemo uobičajeni pregled muzičke nedelje na Radio Beogradu 2, emisiju u okviru u kojoj ćete ovom prilikom čuti priloge o sledećim događajima. Hronološki poređani, oni su se odvijali sledećim redosledom. U četvrtak je u Novom Sadu, u sinagogi, koncert kojim su zaokružili drugu fazu svog Beethoven projekta, održali članovi ansambla Muzikon. Iste te večeri u Beogradu, u ustanovi kulture Parobrod, u kojoj je od 15. do 30. maja trajala izložba pod nazivom Poslednje pesme, muzika u Srbiji u vreme sloma Jugoslavije, a u okviru prvog dana međunarodne konferencije 1991. pad komunizma i njegov uticaj na muziku i umetnost, u večernjim časovima održan koncert Srpski kompozitori u dijaspori. Dan kasnije, 29. maja, Beogradska filharmonija je priredila koncert kojim je dirigovao Stanislav Kočanović, dok se kao solista predstavio ruski pijanista Aleksej Volodin, a u subotu je takođe u Kolačevoj zadužbini svirao Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod dirigentskom palicom Srboljuba Dinića. O svim ovim događajima slušajte u narednih nešto manje od sat vremena. Ja sam Maja Čolović-Vasić.

Iako je Beethoven u prvom planu večeri, odnosno programa, sam početak koncerta bio je posvećen drugoj ličnosti bečkog klasicizma. Naime, program je otvoren izvođenjem prve simfonije Wolfganga Amadeusa Mozarta, a mladim muzičarima muzikona pridružili su se gostujući duvači Filip Bosilčić, Marta Milošević, Vladimir Pavićević i Mirko Marić. Već na prvi pogled, programska veza između Mozartove prve simfonije i Beethovenovog gudačkog kvarteta opus 131 ne deluje naročito čvrsto, te se ovaj izbor pre može razumeti kao uvodni nego kao koncepcijski ravnopravan deo večeri. Razlozi za takav utisak su višestruki. Reč je o delima nastalim u različitim fazama klasicizma, čiji estetski i formalni svetovi gotovo da ne uspostavljaju neposredan dijalog, niti se uklapaju u zajedničku dramatičku logiku programa. Ipak, organizatori su ovakav programski okvir opravdali željom da se prikaže simboličan luk razvoja klasičnog stila i kroz Mozarta akcentuje duh mladosti i proces sazrevanja. U krajnjem utisku, Mozartova simfonija, iako tehnički neuporedivo manje zahtevna od Beethovenovog opusa, nosi ipak sopstvenu stilsku specifičnost, budući da pripada prelaznom sloju između predklasičnog i ranog klasicističkog idioma. Upravo ta pozicija čini njenu interpretaciju u ovom kontekstu delimično neizbrušenom, te se stiče utisak da bi u drugačije koncipiranom programu mogla doći do izraženijeg i zaokruženijeg umetničkog efekta.

Program koncerta srpskih kompozitora u dijaspori predstavio je probrano ostvarenje različitog poetičkog i estetičkog okvira. Tako je nastup otvoren delima Kolo i Tiha voda Nataše Bogojević u tumačenju pijaniste Vladimira Miloševića.

Kompozicija Duet Without You Miloš Rajčković jeste ostvarenje koje je možda najviše promovisao LP Duo. Ovom prilikom, međutim, delu su interpretirali Vladimir Milošević i mlada pijanistkinja Sofija Prica. Oni su uz odličnu interakciju i skladno vođenje deonice izveli ovu baladno mišljenu kompoziciju jednostavnog prosedeja.

sveukupno, slušali smo visoko kvalitativno i nada sve nadahnuto tumačenje. Il Circo Isidore Žebeljan Vladimir Milošević je virtuozno izveo, jasno akcentujući tonove koji tvore tematsku konturu u masi tokatnog razvoja, da bi zatim sa violončelistom Nemanjom Stankovićem izveo baladu za Vlastu Ognjena Bogdanovića.

Jednostavna struktura je zvučno oneobičena prepariranjem, a što je Vladimir Milošević izuzetno dobro predstavio. Pokretljive deonice u gornjem glasu kontrastiraju bazičnoj, jednoličnoj, razloženoj akordskoj pratnji. Pijanista je u tom smislu adekvatno postavio planove, snažnim pritiskom na dirke ponudio jasan zvuk uz blage nijanse koje su ga bojile.

Sveukupno možemo da kažemo da je ovaj koncert predstavio publici autorski raznovrsna dela koja su na specifičan način povezana s vrsnom estetikom jednostavnosti. Nesumnjivo je da je u celini uzevši program sa pažnjom bio pripremljen, dramaturški osmišljen i dobro realizovan.

Petak uveče je, kao i obično na Kolarcu, rezervisan za koncerte Beogradske filharmonije u okviru sezone Crescendo 29. maja

Majstorstvo ruske umetnosti i interpretacije reči su koje sažimaju izvanrednu saradnju Beogradske filharmonije sa ruskim umetnicima svetskog renomea, pijanistom Aleksejem Volodinom i dirigentom Stanislavom Kočanovskim. Prvi je jedan od najistaknutijih pripadnika srednje generacije ruske škole pijanizma, učenik Eliso Virsaladze i osvajač međunarodnog konkursa Geza And 2003. godine, dok je potonji znameniti evropski dirigent i aktuelni šef dirigent orkestra Severno-Nemačkog radija.

Vrhunski pijanizam Alekseja Volodina potekao iz bogate tradicije ruske pijanističke škole, pleni izvanrednom tehnikom kojom osvaja kapitalne solističke zahteve Prokofjevljevih dela, pogotovo u četvrtom koncertu za levu ruku, briljantnim stilom, izvanrednom motoričnošću i autentičnim vajanjem karaktera od lirizma preko dramatičnih do modernistički ironijskih odseka. Njegova saradnja sa ansamblom može se istinski okarakterisati kao organsko jedinstvo, dok je Beogradska filharmonija pod sigurnim znalačkim vođstvom Stanislava Kočanovskog ostvarila brzo smenjujuću, kompleksnu, horizontalnu i vertikalnu polifoniju karaktera i afekata uz preglednu vertikalu bogatu disonantnim sazvucima. Na stajaće ovacije publike solista je odgovorio izvodeći dva solistička komada, od kojih je posebno upečatljivo bilo izvođenje slavnog valcera opus 64 broj 2 u C-smolu Frederika Chopina, koji je pored virtuozne tehnike i briljantne lepote fraze bio obojen naglašenom i veoma stilizovanom upotrebom rubata, koji je postavljen u službu retoričnosti izvođenja, naglašavajući romantičarske figure sospiracija, uzdaha.

Drugi deo koncerta predstavio je jednu od najzahtevnijih simfonijskih poema Richarda Strausa, poluautobiografsko ostvarenje Život junaka iz 1898. godine. Delo predstavlja fikcionalizovan sukob sa kritičarima, od kojih je autor posebno izdvojio Eduarda Hanslika, dodeljujući mu sopstvenu temu, zatim odnos sa suprugom Paulinom i njen složeni muzički portret, scenu borbe i transcendentalno polje pobede naslovnog junaka, koga predstavlja sam kompozitor. Beogradska filharmonija je pod elegantnim upravljanjem Kočanovskog ovo tehnički i interpretativno veoma zahtevno ostvarenje izvela precizno i sa izvanrednom snagom, postižući monumentalni zvuk simfonijske freske, naročito u scenama borbe. Najviše pohvale zavredila je koncertmajstor orkestra Tijana Milošević, koja je virtuozno i sa naglašenom ekspresijom izvela sola violine koje predstavljaju temu Strausove supruge, ali i celokupni duvački korpus koji je veoma uspešnim nastupima značajno doprineo stvaranju autentičnog zvuka Strausove bogate orkestracije. Finalni odsek koji predstavlja široko postavljeni pastoralni plato, obeležen veoma dobro odsviranim kvazi-folklornim solo nastupima engleskog roga, a isprekidan reminiscencijama na trenutke borbe i Hanslikovu temu, izveden je sa vešto vajanim, eteričnim zvukom koji je na momente stvorio istinski osjećaj katarze.

Koncert Beogradske filharmonije Veče za junake, koji naziv ne duguje samo Štrausovom delu, već i veštinama svih muzičara, bio je jedan od apsolutnih vrhunaca sezone ansambla. Izvodeći dva modernistička dela ruske muzike i, nešto drugačije, grandiozno ostvarenje nemačkog poznog romantizma, orkestar je u saradnji sa velikanima ruske i evropske muzike našeg doba, Aleksejem Volodinom i Stanislavom Kočanovskim, postigao izvanredan uspeh i autentičan slušalac.

o koncertu Beogradske filharmonije pod vođstvom dirigenta Stanislava Kočanovskog i sa solistom Aleksejem Volodinom, prilog za današnju Ars Sonoru pripremio je Mateja Stevanović. Ovo je koncert održan u petak, a u subotu je na istoj velikoj sceni Kolačeve zadužbine pod vođstvom šefa dirigenta

Nakon Bizeove vedrine i kolorita, drugi deo večeri donao je sasvim drugačiji svet. Berliozova fantastična simfonija jedna je od najambicioznijih dela ranog romantizma, partitura koja podjednako zahteva orkestarsku virtuoznost i sposobnost da se izgradi složen psihološki narativ. Upravo se u tom segmentu pokazala zrelost interpretacije orkestra pod palicom Srboljuba Dinića.

Već u prvom stavu orkestar je uspeo da verno prenese uzburkane osjećanja umetnika koje pokreću čitavu simfoniju. Dinić nije insistirao na spoljašnjoj teatralnosti, već je pažljivo oblikovao smene napetosti i smirenja, dopuštajući muzici da prirodno razvija unutrašnji nemir. Ponovo su upravo gudači bili nosioci interpretacije, njihova preciznost, tonska ujednačenost i sposobnost da trenutno odgovore na dirigentske impulse omogućili su da i najgušći delovi fakture ostanu pregledni i jasni. Drugi stav doneo je elegantan kontrast uz dve harfe koje su unosile dodatnu prozračnost zvučne slike. Valcer je zazvučao lako i graciozno, sa dovoljno pokreta da zadrži plesni karakter, ali bez gubitka rafiniranosti. Orkestar je ovde pokazao visok stepen međusobnog osluškivanja i pažljivo izbalansirane odnose među deonicama.

Četvrti stav marš na gubilište pokazao je Dinićevu sposobnost da postepeno i pažljivo dozira dinamiku i snagu orkestra, gradeći napetost bez preuranjenih kulminacija. U završnom veštičjem po selu, orkestar je sa lakoćom dočarao grotesknu atmosferu Berliozove vizije, od zloslutnih duvača i dubokih gudača do precizno izvedenog fugiranog oceka koji je prethodio završnim orkestarskim erupcijama. Izveden sa izuzetnom preciznošću i jasnoćom glasova, postao je jedan od najuspelijih trenutaka čitavog koncerta.

0: Bio je ovo deo fantastične simfonije Hektora Berlioza u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Snimak je ostvaren na koncertu u subotu uveče kojim je dirigovao Srboljub Dinić. Time je današnja Ars Sonora završena. Prijetan dan uz emisije Radio Beograda 2 vam žele Andreja Petrović i Maja Čolović-Vasić.
1: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John Tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
4: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
6: Eko. 17 časova.
7: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
8: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
9: I ne znam šta će da budu sam.
10: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
11: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
12: Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
13: Govori da bih te video.
7: Program dokumentarnog zvuka.

Na treningu, na jednoj garnituri tegova, nas trojica ili četvorica treniramo. Ide jedan, diže, ide drugi, treći, četvrti. Trening traje otprilike 2 sata, 2,5 sata. Svi smo se družili. Trener je tu, gleda se tehnika, pravi se plan treninga. Uvijek ima onaj, što kažu, osnovni period, pa pripremni period, pa pretakmičarski, takmičarski, tempiranje forme. To otprilike traje neka 3 mjeseca. Prvo, znači svako u svojoj kategoriji mora da pazi na težinu. Na primjer, ako je telesna kategorija do 75, ne možeš da imaš 80, nego paziš na telesnu težinu, znači na ishranu, šta ćeš da jedeš da se ne ugojiš. Ako se ugojiš, prelaziš u težu kategoriju, znači je veća konkurencija tamo. Jer ova sljedeća kategorija na prijevo od 75 pa ide do 82. Sad ona ima 82, a ja 76 kila. On je normalno da je u prednosti, pošto je teži od mene i jači. A sad normalno, kao i u svakom sportu, spavanje, pola 11 naveče. Jedino kad idemo na takmičenje ili kad smo na nekim pripremama zajedno. Uvijek se, ako je nas 10, to je u reprezentaciji bilo. Odredi se jedan dežurni, svaki dan je drugi dežurni, da referiše treneru kad smo usavili spavanju i ujutru budi. A dobro, bilo je iskakanje malo. Usavili smo, spavamo, provjeri sve ovo, ono, pola 12 izađeš negdje, pa se vratiš u 1-2. Međutim, to se već odražava sutradan na treningu. I onda trener to vidi. Šta si ti radio, znači, spavao sam. Pa da si spavao, bolje bi trenirao. A dobro, to je sve ono u mladosti, sva što se dešava. I putovala se i kombijem, minibusom, autobusom, vozom, nismo, to je poslije bilo u 2-3 auta. Je bilo interesantno, na primjer, ako nas 10, pogotovo ekipa iz Sarajeva, mi smo znali da zabavljamo putnike, da se svi uključe u priču, u smejanje. Vraćamo se jednog iz Dubrovnika, januar mjesec, i negdje na Jadranskoj magistrali tamo, stopiraju 3 Romkinje, a nas trojica sjedili smo pozadi u autobusu na kraju skroz. Ono, kiša, bura. Kad su one ušle, onako mokre jadnice, toplo u autobusu, rasparilo se, zaudara na sve strane. Ovi putnici, ima pozadi mjesto i ono pored nas. I sad ovo jedan naš izač, kao ima nešto na romskom. Kao da mu gleda u dlan. Mi nagovorimo ovu, šta ćemo pričati. A ono kaže, ne smijem, ubit će vam, ali neće ništa. A on je ničak kupio, ima devojku u Sarajevu, Šrakino selo, tako da. Kupio neku bižuteriju kao popor. I ovo Romke njemu kaže, lep si dečko, jak si dečko, voliš jednu devojku, kupuješ joj pokore. Dok li ti kupuješ pokoja, ona se švaleriše po Šrakinom selu. Kad je on skočio na nju, pa za maramur, jedno smo branili u Romke. To je cirku bio i sad pauza, negdje stao autobus, ono svi izađu. Obično vozači, ono u kafani, oni ručaju. One ne smiju da izađu, evo ti. I onda ovaj, dajte da kupi sendvič, znaš, ono, ma kakvi brede. Međutim, on kupi sendvič. Idemo, minibus. I sad neko stopira. Ono, ima mjesto, daj stanu. Imao sam jednog u ekipi, što je svirao gitaru. Inače, likovni umjetnik. A u najnižoj kategoriji, 52 kg. I uđe putnik. Stopira. Dokle, može, ali da pjevaš. U koliko da pjevaš? Pa moraš da pjevaš, brate, ili ćeš da platiš što te vozim. I to u kočne, ne znam. Raspjevalo se sve. Jednom sjećam se, vraćam se iz Sombora. I sad ko vozi taj minibus, to je ono gradsko saobraćajno. Tad oni vozači imali uniformu, ono, kapu. I mi posle takmičenja pobjedili smo Sombor. Tad prvi put pobjedimo Sombor, jaka ekipa. Popio poneko pivo, raspoloženje, nenormalno. Još smo uzeli pivo, pa u autobusu jedna mućka, pa ono priča po šofer šajbu. A vozač, čovjek poludio više od njega. Kad smo prešli u Bosnu, stane on na jednom pumpi.
Kaže, neko vas vozi i ko ovo dočeka. Ja više ne vozim. Obuče u svoju uniformu, kapu, izađe čovjek odak. Trči za njim, voli, aj vraćam se. I sad ovaj što je predsjednik klube, trener, tišina, nema više, gotovo. Vozi on, kad ovaj ide, sa gitarom, ono pjesmo, ovoj šoferu dodaj gas, dodaj. I onda on počeo se smije, kaže, već je budala, nisam vozio u životu. Jednom smo išli u Poljsku, u Vroclav. Kad smo ušli u Poljsku, valjda vozač rekao, kaže, ja ne mogu više da vozim, koja mora malo ospavati. Što tko će da vozim? Ovo je jedan ogromni pokojnik. Kaže, ja ću vozim. A stali na pump, tipa gori. Sam prije toga imao takmičenje u Zagrebu. Smo umori već ono, jedan noć. I poslije jedno dva sata, ovaj što je vozio ognjem, kaže, ej ljudi, ja ne znam, ja sam zalutao, neko vidi kartu da idem. Aj stani na prvu pumpu negdje, mi stadaš na pumpu, gleda naš čovjek, kaže, pa vi ste prije par sati bili ovdje.

imao mi godišnje seminare, te trenerski seminar. Onda uči se dosta i na tim takmičenjima međunarodnim, znači ono kontaktiramo i ove trenere, pa smo išli u Bugarsku, na primjer, na pripreme, pa dovodili Bugara, pa u moje vrijeme imali Rusa trenera, bio dve godine ovdje smo. Koliko je on poboljšao to naše treniranje, jeste prilično dobro. Znači uvijek mora da postoji ta neka saradnja, ne možeš sam. Ništa ne napraviš, moraš da se školuješ, da učiš i viša trenerska postoji, a sad ta viša trenerska, to su uopšte ni ispiti. Nema tih profesora, tad nije bilo, koji znaju nešto od Dizajn Tegova. Znaju sve druge sportove, a Dizajn Tegova ne. Imali smo i te seminare pod pokroviteljstvom olimpijskog komiteta, međunarodnog olimpijskog komiteta, pa dođu predavači, pa onda se uključuju i ovi profesori sa DIF-a. Oni pričaju svoju priču, a ovi što su iz Dizajn Tegova, onda Dizajn Tegova je gotovo. Znači, uvijek je bitno to na treningu, šta se radi, koji sistem opterećenja. Opterećenje ide od 70%. Naprimjer, ako je nekome maksimalno, što je podigao težinu, 100 kg. Primjer radi 100 kg. Znači, on radi trening, ima trening tehnike, vežbe snage, eksplozivnosti. Znači on radi sa nekim opterećenjem od 75 do 95%. I sad jednom nedeljno, u jednom danu ide se na opterećenje 100%. Znači to je bitno, tako se i dolazi do snage. Vrlo je bitno odrediti procenat opterećenja. Ne može svaki dan da se ide 100%, što je nemoguće. To je isto kao da trčiš 100 metara pa svaki dan sprint. To je nemoguće. Postoji more vežbi što se radi sa tegovima. Taj trzaj izbačaj, znači oni podijeli se u fazama. Prva faza, druga, treća faza i tako. Pa se to uvežbalo sa nekom težinom 80-85% opterećenja. Eksplozivna snaga, to se radi opet sa manjom težinom. Znači mora biti eksplozivnost, brzina i tehnika. I normalno na kraju ide ona vježba snage, nogu, leđa, ruku. Da bi se došlo do rezultata, mora se planirati to sve. I onda praćenje takmičara. Znači, u koje forme. Dokle je stigao se forme. Znači, postavi se cilj neki i ajmo sad. Svake nedelje da vidimo koliko smo radili, šta smo radili. Gde sa rezultatom. I tako se napreduje.

I zadnjih godinu dana, posle svakog takmičenja, mene nose. Evo, ne nešto sam dobar, nego što sam povredim nešto. I prestao sam baš zbog povrede. Povrede kolena. Poslije takmičenja je bilo u Beču, 88. To je bilo prvenstvo podunavskih zemalja i u ovoj drugoj disciplini izbačaja. Napukao mi taj ligament i tu nema više. Sam došao u Beograd, pa kao operacija tamo, vamo, i doktor kaže, ja kažem, može da poboljšam 30% ovo, ono. Znači, ne može više da se trenira. Gotovo. Kao u

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović i u prvom autogramu ove nedelje predstavit ću vam prvu simfoniju Vasilija Kalinjikova. On je rođen 1866. u Vojnu, blizu Oriola, administrativnog centra Orlovske gubernije, nekoliko stotina kilometara južno od Moskve. Oriol je bio velika železnička raskrsnica, a tu je inače rođen i Turgenjev. Kalinjikov je bio sin lokalnog policajca koji upreko svom položaju nije imao novca. Porodica nije mogla sebi da priušti bilo kakav muzički instrument, te ih je dečak sam izrađivao rezbareći ih u drvetu ili je molio susede da mu dopuste da svira na njihovom klaviru ili harmonijumu. Pošto je osnove muzike naučio u svom rodnom mestu, napunivši 18 godina skupio je nešto novca i odlučio da ode u Moskvu da se upiše na konzervatorijum. Nije uspeo da dobije stipendiju i posle godinu dana, ne mogavši da plaća studije, napustio ih je. Ali nastava na školi Moskovskog filharmonijskog društva bila je besplatna i Kalinjikov se upisao kao student fagota, gde mu je korisno bilo njegovo iskustvo sviranja na sviralama koje je sam pravio. Uskoro je počeo da radi i u orkestrima, najviše u pozorištima, i stekavši nešto novca, plaćao je časove iz kompozicije kod Aleksandra Iljinskog i Pavela Blaramberga. Prva kompozicija Kalinjikova bila je simfonijska poema Nimfe, izvedena premijerno u Moskvi 1889. Izgledalo je da mladog autora čeka svetla budućnost, naredne godine se i oženio, ali bolest je prekinula sve, dijagnostikovana mu je tuberkuloza. Kako mu se stanje pogoršavalo, bio je prinuđen da odustane od sviranja, ali mu je tehnika disanja koju je naučio pomogla da se lakše nosi sa bolešću, što mu je produžilo život. 1892. Kalinjikov upoznaje Čajkovskog koji ga predstavlja svom izdavaču. Tri godine kasnije Kalinjikov konačno uspeva da diplomira i to upravo sa prvom simfonijom. Sticajem raznih okolnosti, ona je premijerno izvedena tek 1897. u Kijevu i izazvala je senzaciju. Dva stava su izvedena na bis, a publika je tražila da celo delo bude ponovo izvedeno na narednom koncertu. Zbog svega toga poboljšalo se finansijsko stanje mladog kompozitora, to mu je ulilo entuzijazam i za nekoliko meseci komponovao je i drugu simfoniju. Prva se uskoro čula i u Berlinu, Beču, Parizu i Londonu, ali njen autor, već na umoru, nije mogao da prati njen uspeh. Preminuo je 1901. Simfonije Kalinjikova su dela jednog istinski talentovanog i autentičnog kompozitora. One posjeduju izrazitu originalnost koja se ogleda u harmonskom jeziku, melodijskom bogatstvu i smislu za dramaturgiju. Ali tu je i nesumnjivo ruski duh. Prva simfonija, to jest njen prvi stav, Allegro moderato, počinje temom koja asocira na folklor, a zatim sledi harmonsko iznenađenje. Druga tema je u neočekivanom tonalitetu u odnosu na osnovni g-mol, to je tercno srodni h-mol. Ova veličanstvena melodija tako je efektna da zapravo skriva tu suptilnu harmonsku vezu. Kalinjikov na neobičan način koristi i orkestraciju. Pomalo sablasna atmosfera koju stvara u drugom stavu simfonije, Andante Commodamente, predstavlja nešto što je morao da primeti mladi Igor Stravinski. Treći stav, Scherzo Allegro non troppo, svojim igračkim karakterom stvara osjećaj radosti vezan za rusku prirodu. U posljednjem stavu, Allegro moderato, Allegro risoluto, citiraju se glavne teme prvog, što je nedvosmislen znak da se Kalinjikov poslužio principom reminiscencije u povezivanju celine dela. U svakom slučaju, simfonija je puna životne radosti, što je sasvim suprotno teškoj situaciji u kojoj se nalazio njen autor. To je svakako zadivljenje i ostaje pitanje, kao i u drugim sličnim slučajevima, šta bi Kalinjikov sve stvorio da nije preminuo nekoliko dana pred svoj 35. rođendan. Slušamo njegovu prvu simfoniju u izvođenju Ruskog simfonijskog orkestra pod upravom Veronike Dudarove.

Ruski simfonijski orkestar, kojim je dirigovala Veronika Dudarova, odsvirao je prvu simfoniju Vasilija Kalinjikova. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Autogram čućemo i prvi stav njegove druge simfonije u istom izvođenju.

Prvi stav druge simfonije Vasilija Kalinjikova odsvirao je Ruski simfonijski orkestar pod upravom Veronike Dudarove. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram, koju je pripremila Gorica Pilipović, a oprostit ćemo se od vas i uz drugi stav druge simfonije Vasilija Kalinjikova.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Đuro Macut obišao je kancelariju regionalnog predstavnika kabineta predsjednika vlade u Nišu i poručio da je otvaranje takvih kancelarija pokazatelj da država nije udaljena administracije, već partner koji sluša i rešava probleme građana. Tokom razgovora sa građanima u gradskoj kući zaključeno je da je zapošljavanje jedan od osnovnih problema stanovnika Niša, dok se druga grupa problema tiče infrastrukture, za što je već pronađeno nekoliko rešenja. Nove optužnice za navodno počinjene ratne zločine na Kosovu i Metohiji, ovoga puta protiv 5 Srba. Terete se da su počinili zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba 1999. godine i to u Kosovu polju. Predloženo je da se suđenje održi u odsustvu jer su nedostupni pravosudnim organima. Iran je saopštio da neće biti mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama dok ne budu ispunjeni zahtevi Teherana koji se odnose na obustavu izraelskih vojnih operacija u Libanu i pojasu Gaze, piše Tasnim. Istovremeno, Vašington insistira na dogovoru o nuklearnim pitanjima. Cene američke nafte porasle su za skoro 8% i premašile 94 dolara po barelu nakon izveštaja da bi Iran mogao da prekine kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama usled eskalacije izraelskih vojnih operacija u Libanu. Predrag Mijatović podnao je neopozivu ostavku na mesto potpredsednika za sportska pitanja i člana upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan. Mijatović je prethodno dobio poverenje Skupštine kluba, čijom odlukom je zadržao funkciju, ali je sam odlučio da napusti redove superligaša iz Beograda. Vreme sutra promenjivo oblačno i nestabilno. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 24 do 27 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

0: Nikolaju, donio sam ti tvoje omiljene kolače sa šljivama i bocu šartreza.
1: Hvala, Julka.
0: A gde je gospodin Tengjer?
1: Otišao je sa ženom u bife na pivo. A ti nisi valjda došla zbog njega?
0: A možda sam došla baš zbog njega.
1: A?
0: Šta ti uopšte znaš, kupali jedan tako umazan ugljem.
1: Slušaj, ti suviše sebi dopuštaš, ali ako ja poludim...
0: A kako hoćeš? Oj, nisam ja ta koja te zadržava. Ti meni stalno pretiš smrću. Hajde, hajde poludi, ja se ne plašim, hajde, hajde.
1: Tišina. I tu Tengjeri.
2: Mikolaju, koliko je atmosfera u ložištu?
1: 6,5, gospodine Tengjeru.
2: Ubacite još, imam utisak da će mi danas biti potrebno još pare.
1: To?
3: Kako ste lepi danas, gospođice Julija, kao neka mala vragolanka. Ni vragolanka, ni blondina, već prava vraž blondina. Da nema moje Zofije, sve bi bilo drugačije. Ona me drži za uzde, inače bih eksplodirao kao granata.
2: Pa pusti me, Zofija, pa pusti.
0: Da, da, on uvek tako lupa. Ali u suštini on je blag kao neki muflon. Ja kod muškaraca ne podnosim takvu mekoću.
4: Vi se šalite?
0: No, no, no, no, nikada. Juče sam ga prevarila s kondukterom Severnog ekspresa. A on ni da trepne.
1: Kvarite mi verenicu, gospođo Sofija. Molio sam vas da ne govorite takve stvari.
0: Kako si ti glup, Mikolaj? Već sam tako pokvarena. I vidiš, ništa mi ne fali.
1: Čuti, čuti, lajavice prokleta, jer ću te sad ubiti.
2: Na put, na put, na put. Vreme je da krenemo. Zbogom, mila moja Zofija.
0: O, zbogom, mili moj.
1: Zbogom, Julija.
0: Zbogom, Mikolaju.
2: Ajde, Mikolaju, ajde, hajde ubaci ugalj. Vreme je da konačno ova zver zaurla.

0: Evo nas opet na našem pustom ostrvu, Robinzon i Petko.
1: Igrajmo se Robinzona kao onda kad smo bili mali.
2: Gospodine Tengeru, ovako dalje ne ide. Moramo najiskrenije da porazgovaramo jednom zauvek. Kažite, volite li vi moju bericu?
0: Dragi Mikolaju, pre svega ubacite još uglja, pa ćemo onda razgovarati.
2: Ali gospodine Tengeru, pa cevi su preopterećene.
0: Ma šta se mene tiču cevi? Otkad smo na ovoj lokomotivi, sve ide dobro. Da ostavimo po strani problem železničke stanice koji ćemo lako savladati. Ovde, na ovoj železnoj vešti, potpuno smo izolovani od ostatka sveta. Jurimo kroz prostor i postajemo toga svesni. Za mašinovođu, kao što je rekao Lenard, ne postoji relativnost kretanja. Zna on da se ne kreće pejzaž, jer on ne raspaljuje i ne podmazuje taj pejzaž, već svoju mašinu. Tako je sa svim živim bićima koja se kreću. Čak se i postojanje buva protivi zakonima fizike. I upravo zato fizička tačka gledišta u slučaju relativnosti nikada ne može biti adekvatna stvarnosti.
2: Gospodine Tengeru, da li vi slučajno ne izbegavate temu ili se šalite? Volite li vi moju verenicu?
0: Dozvolite da razmislim. Kad bismo, dakle, mogli izmontirati malu planetu ili meteor, bilo bi to udobnije nego slomiti vrat na ovim šinama. I vrlo dobro znamo dokle će nas one dovesti. Bolje bi bilo na brodu, ali ne podnosim vodu. Nažalost, u našoj epohi gusarenje više nije mogućno.
2: Dakle, vama je stalo do nekih materijalnih stvari, ali ne baš sasvim legalnim putem, a?
0: Pa da bi se rečenica samo otkinula. Uostalom, na brodu ne možeš biti udvoje, a barka je premala.
2: Gospodine Tengeru, u ložištu je 8,5 atmosfera. To je već previše.
0: Ova lokomotiva može da podnese i do 10. Danas mi je potrebna para, bez prestanka.
3: Nekakav mi se plan od jutra mota po glavi. Moramo, pa makar samo na trenutak, da raskinemo obične svakodnevne odnose. Tada će se sve samo razjasniti. Udarit ćemo u najmanje očekivanu tačku.
2: Čudno, ali ja od ranog jutra razmišljam o neobičnim i čudnovatim stvarima. Još kad sam raspaljivao ovu životinju, nešto se neodređeno pojavilo u mom duhu. Unutrašnja tama mi zaklanja smisao naše egzistencije i samo akcija, a ne kontemplacija, može to da razjasni. Ipak, kako je ograničen naš izbor izvanrednih činova, zobilazeći psihičke perverzije, kako vi nazivate te stvari, gospodine Tengeru?
0: Isto je i sa mnom, isto. Priznajem, volim Juliju, a volim i svoju ženu. Ili, bolje reći, smatram je kompanjonom u svojim poslićima o kojima sada radije ne bih govorio. Julija je za mene sinteza, šarma ženske zagonetke, uprkos svojoj gluposti, ili možda baš zbog nje. Ali, zar je sve to zaista bitno? Ovde je to dobro i možda će zato biti manje dobro tamo, na relativno nepomičnoj zemlji. Ali ovde, na ovoj gomili metala, u punom trku, to izgleda drugačije.

0: i opšta relativnost.
1: Evo, postavlja se pitanje. Treba li gledati sa lokomotive na zemlju ili sa zemlje na lokomotivu? Jer sve ovo što sada govorim mora da na zemlji izgleda apsurdno.
0: Apropo, gospodine Tengeru, znate, kad se popnem s vama na ovo ostrvo ili mašinu, nisam ljut na vas, čak ni zbog Julije. Tada sam ja vozač, vi mašinovođa, imam svoje mesto u ovome svetu. Više ne bih podneo drugog šefa.
1: Dodajte još uglja, Mikolaju. Još.
0: Jurimo 92 na sat, gospodine Tengeru. Vreme da zatvorimo regulator, pa eksplodirat će nam cevi.
1: A molim vas, ne učite me kako se upravlja lokomotivom. Zaduženi ste za loženje. Ubacite još uglja. Još brže, gospodine Vojtače.
0: Pa sve će se raspasti, gospodine Tengeru. Eksplodirat ćemo.
1: Otkud znate da moj plan preti smrću? Jednostavna životinja, sve tako suptilno predoseća. Dodajte uglja!
0: Nemojte, gospodine Tengjer, nemojte!
1: Vi mislite, beskrajno postojanje i nas dvojica, dva usamljena bića koje je celo čovečanstvo napustilo. Mi, na ovoj razularenoj beštiji u istoj epohi, kad bi neko 1000 godina razmišljao, ne bi mogao smisliti ništa.
0: Ali ponavljam vam, gospodine Tengeru, zapalite taj prosvetni regulator i uključite kočnice. Možemo iskliznuti na ovoj krivini.
1: U redu, Mikolaju. Usporit ćemo malo.

0: vi, gospodine Tengeru, mislite samo na žene. Hteli biste da ih imate čak i u lokomotivi.
1: Već drugi put mi to govorite, gospodine Vojtaček. Verujte mi, žena je za mene samo simbol. Vidljivi znak prolaznog trenutka. Uostalom, priznajem, ja sam profesionalni zavodnik, ali to je pre način sticanja sredstava za markiranje nekih karakterističnih momenata.
0: Oho, čini mi se da ste vi neka važnija ličnost.
1: U životu ne postoji tako velika glupost koja bi mogla dostojno da izrazi tajnu postojanja. Znaju to ludaci, kao i oni koji mogu poludeti svakog trenutka.
0: Udaljujete se od teme. Udaljujete se od teme, reskirat ću i otvoreno ću vam reći. Ja nisam Vojtaček. Vojtaček je već odavno u grobu. Živim umjesto njega, s njegovim dokumentima. Zovem se Travelak.
1: Dakle, vi ste taj veliki Travelak koga uzalud traži policija celog sveta. Mogao bih da izdam naređenje da vas s mesta uhapse.
0: Ne bih vam to preporučio.
1: Ostavite taj revolver, gospodine Travelače, šalio sam se. I ja mogu da se predstavim takvom zločincu kao što ste vi. Knez Karol Trefaldi. I mene mogu uhapsiti na svakoj stanici.
0: Da, intuicija me nikada ne vara. Inače, već bih odavno trulio u zatvoru. Veoma mi je drago što sam upoznao kolegu tako visokog ranga. U trenucima napornog rada uvek sam mislio na vas. Možda bismo sada zajedno mogli da isplivamo iz međunarodne svinjarije.
1: Slušaj, Travelače, moramo učiniti nešto zaista pakleno. Ali ne zbog drugih, nego zbog nas samih. I to još danas, odmah. Jednostavno, ja volim tvoju verenicu, da? A bez neke grozne dogodovštine ništa ne mogu započeti. O. Žena me ucenjuje i tako me drži uzase.
2: Znači, tvoja žena je Erna Abrakadabra, šansonjerka iz Njujorka, kompanjonka u svim zločinima.
1: Da, ona. Ona s kojom sam ubio svoju tetku, ofarbala je kosu u crno, nosio je otrav vina. Više mi se ne sviđa, ali

0: Sem o tome imam da zahvalim što sam živ. Ja više ne ličim na sebe.
1: Sigurno, sigurno. Svi mi moramo neprestano da se menjamo, ali zamislite, mi ovdje o tome razgovaramo, a tamo u nekom od vagona našeg voza postoji neko drugi ko čita istu ili sasvim sličnu kriminalističku priču iz vozne biblioteke. Vrlo zabavno.
0: Možda, možda. Taj splet okolnosti ne umanjuje ni veličinu naših misli, ni neobičnost naših susreta. Ali na posao, sad znam šta je to bilo. To jest šta me muči od trenutka kad si pre 3 mjeseca postao moj ložač.
1: Reci, Karole, sasvim iskreno, spreman sam na sve.
0: Odluku bi trebao da donesemo još ove noći. Dakle, naprosto da jurimo bez zaustavljanja, na vrat na nos. I vidjet ćemo šta će iz toga izaći.
1: Dakle, nešto kao dvoboj ili Božji sud.
0: Da, da.
1: U redu. U redu, to odgovara mojoj ambiciji. Zar je toliko voliš uprko svojim godinama, dragi Karole?
0: Da, da, ali ne želim da je otmem svom uvaženom kolegi. Moramo to srediti na način dostojan drevnih ljudi. Fatalno zalutali u drugu epohu. Dodaj još uglja i povećaj pritisak. Oće nama šira poludi.
1: U redu, u redu, ali duže životi tolikih ljudi.
0: Zar to govori čovjek? Ili bolje reći beštija koja na savjesti ima najmanje 30 najgroznijih ili još bolje najveličanstvenijih ubistava.
1: Da, to je istina. Ali na kraju krajeva tako sam imao izvesne konkretne cilje.
0: Pa zar cilj ove noći nije najrealniji od svih poznatih ciljeva? Rešit ćemo suštinski problem. Problem smisla čitave te neukusne komedije koja je postala naš život. Sudarit ćemo se sa vozom broj 50, sa kojim bi prema redu vožnje trebalo da se susretnemo u stanici Dumble Junction.
1: Ne mogu još u potpunosti da shvatim značenje tvoje namere, ali znam da mi se u osnovi sviđa.
0: Ne razmišljaj više o tome. Neka se dogodi bilo šta. Sva područja zločina već su potpuno iskorišćena. Zamisli kako će sve biti pretvrno čari. Ko preživi, dobija Juliju i prebacuje krivicu na poginulog. Osigurani smo, dakle, kompletno.
1: Dobro, dobro, slažem se. Ovaj voz ništa neće zadržati. Spreman sam na sve, ali će biti neugodno ako obojica ostanemo živi.
0: A, o tome nisam razmišljao. Ali sad je prekasno za te rasprave. Puštam lokomotivu puno parom!

0: Julius,
1: možu.
2: Dobar dan. A? To niste očekivali, ha? Niste očekivali, jel da? Uskočila sam u posljednjem trenutku. Još te je bilo teško ležati na onim odbojnicima. Što jurite mi tako kao pobesneli? Vi ste ludi. Blizu je stanica.
0: E, uskoro ćeš saznati.
2: Šta?
0: Vidjet ćemo jesi li dostojna uloga.
2: Uloga? Šta brbljaš, Nikolaju? Jesu li već popio ono vino koje sam ti dala?
1: Trvelače! Trvelače! Treba joj reći istinu. Odmah. Slušaj. Slušaj, Julija. Ja te volim.
0: I ja.
1: I nas dvojica. Travelak i ja. Spremamo Boži sud. Naprosto sam pustio voz da juri punom parom na vrat na noć.
0: Yes.
1: Ako isplivamo iz toga, savršeno. A ako bude marmelade, još bolje.
2: To. To mi se sviđa. Sad znam da vas obojicu volim. Ali kako šteta, gospodine Tengeru, što i vi niste zločinac kao Mikolaj.
1: A što se tiče toga, da li sam zločinac? Dopustite mi da se predstavim. Karol, knez Trefaldi.
2: Oh.
1: Čini mi se da je to dovoljno.
2: Oh. Šta? To ste vi? Da čovjek ne poveruje. Onaj Trefaldi, onaj najpakleniji. O, baš sada. Kako je to čudesno, kako sam srećna. Tako sam srećna, tako sam srećna. Uvijek sam maštala o nečem uzbudljivom, o nečem što se vidi samo na filmu.
3: O, na mene si zaboravila. A moj zločin, zar to nije ništa?
2: Ma, ništa ne.
0: Julija, Julija, savjetujem ti da paziš, jer ja bih mogao da ubijem kneza i zaustavim voz.
2: Obojicu vas volim, obojicu. Sada zaista volim. Prvi put, ali obojicu ste izvanredni.
1: Travelače, ova žena je dostojna nas.
0: Da.
1: Zar bismo sada mogli da ne učinimo ono što smeramo? Mi to moramo uraditi.
0: Pa naravno. Evo, već se vide svetla stanice Dumbledore.
1: Dodaj još uglja, još uglja, još uglja, Travelače. Osam i pa koštera. 122 kilometra na sat! Predosećam da ćemo kroz stanicu proletati!
2: O, divno! Prekrasno! Dva zločinca, jedan minut pre katastrofe. Ja s njima, volim ih obojicu i oni vole mene. To je pravi život, to je život

0: Vlada može sve pokvariti.
1: Ko može da bude luči od nas? Ne postoji ništa, ništa osim nas. Mi smo jedini sami, gigantski. Najzad shvatam šta je to veličina. Kako se vam samo zahvala. Kako vas ubojicu
2: voli. Čekajte, čekajte, čekajte! Čekajte, neko puzi sa zadnje strane tendera.
3: Dođavola, dođavola. Sada ćemo imati neprilike. Da li da pucam?
2: Ne pucaj, sve će se samo razjasniti.
3: Pa to puzi čitava banda.
4: Ja sam Valerij Kupusić. Kako da vam pomognem? Govorite brzo, jer je broj 50 krenuo iz stanice i juri na nas iz suprotnog smera. I ništa ga ne može zaustaviti. Iskretničar mi telefon ne radi, tako su nam stanice rekli.
1: Ničeg lepog ne može biti na ovom svetu, pa uvek se umeša ljudska marva i sve pokvari.
2: Nije sve izgubljeno. Nada počiva u brzini. Onaj kreten zbroja 50 nikada ne bi mogao da krene unatrag brzinom od 130 km.
4: Ma, šta to brbljate, gospodine? Zar ste vi poludeli? Zar ne možete da zaustavite tu lokomotivu? Pa recite šta treba učiniti i to brzo, molim vas!
5: Gospodo, dobro je što ste stigli. Potrebne su nam dve poluge da zaustavimo voz. Pokvario se regulator. Dajte karabine!
4: Izvolite!
5: Odlično. A sad... Nemiči se ili pucam.
4: Gospodine, što se mene tiče, ja sam se premorio prilikom osvajanja voza. Ništa više nisam u stanju da učinim i potpuno sam mlohav.
6: A zar niko nema hrabrosti da napadne ove ubice?
4: Nema.
6: Kroz 5 sekundi može biti prekasno. Ako se neko ne pokrene, umrećemo.
7: Preklinjemo se ponizno, molim. Moj brat Kupusić, običan je bankarski činovnik.
4: Jesam.
7: Istina, smatraju ga ludakom, jer noću crta formalističke slike, ali oprko svemu trku uskoči u voz da bi spasao mene, a time i sve nas.
4: Jesam.
7: Sve tome sa trećeg damo na stanici.
4: Jesam.
7: Svatate li? Da. Ja sam prva alarmirala naš vagon.
4: Jesam.
8: Ali niko nema oružja, pa da smo mogli ovome da se nadamo. Tako solidna linija, a sad smo svake sekunde sve bliže smrti. Juh. Smrt ovde, smrt tamo.
9: O Bože, gospodine Dmitri. Trigeru, šta se to događa u ovom vozu? Nema nikoga ko bi mogao nešto da objasni. Oni smatraju da je trebalo zaobići stanicu. U zadnjim vagonima niko nije imao kartu do Dumble Junctiona. Obojica su poludela. Sve je to zbog alkohola, ali ja sam bez oružja.
4: Evo, ja sam...
8: Ajme, Bože, gospodine konduktore, pa ne gubimo vreme u razgovoru. Ovo nije pozorišna predstava. Vi morate nekako pomoći. Ja vas lično poznajem.
9: Ja uopšte ništa ne znam. Ne znam gde su te upravljačke poluge. Znam samo da bušim rupice na kartama i kontrolišem da li su probušene. Specijalizacija, to je najveća propast naše epohe.
10: Gospodine Dvidriger, ja vas lično poznajem, mada na jedan specifičan način. Ja sam vas jedne noći napao na ulici. Oprostite mi, učinite nešto da mi oslobode ruke. Nekad sam bio mašinovođa.
8: Skinut ćemo lisice, odmah ćemo.
4: Odmah smo skinuti lisice.
6: Gospodine, spasite nas, molim vas, ja ću vas izvući iz zatvora.
4: Kako?
6: Moj ujak je tužilac apelacionog suda. Već sam 2 minuta zaljubljena u ovog ložača. To je moj ti. Najzad sam ga pronašla. Moram ga oteti toj devojci. Hoću da živim s njim sve do smrti, ali ne. Nasilne! Ja moram da živim! Shvataš?
4: Svi oči!
6: Čujete li, gospodine Lož?
5: Da, čujem. Ali to našu situaciju još čini komplikovanijom.
2: To je borba. 7 sudbina u jednoj tački. Gotovo matematički određeno.
6: Jokice,
2: ti nas nećeš izdati ako se spasemo.
1: Nikada! Ja sam nadžena s drugog sveta. Besna sam što su nam pokvarili tako divnu avanturu.
6: Odvratna lajavice! Sad mi je jasno kako si uhvatila ovog lepog ložača.
5: Karole! Priđi regulatoru. Ovako očajni, oni su u stanju da učine nešto iznenađujuće.
9: Kako Karole? Celog si se života zvao Zikme?
2: Ma ne celog, dragi moj. Ako preživiš, još ćeš saznati mnogo zanimljivih stvari. Znaš, Travelaše, možda je i bolje što su došli. To me nagoni na otpor, da nema toga priznajem. Možda bih se u trenutku smrti predomislio.
1: Divim se tvom heroizmu u priznavanju krivice, Karole. Divim.
5: Mi zločinci, a posebno oni koji su to zbog zločina samog bez razloga i dobiti, još jedino mi predstavljamo nešto u ovom poprostačenom svetu.
1: Da, zločinci i možda umetnici. Osim njih ništa više ne postoji. Ali umetnike poznajem samo po njihovim delima. A možda i ludaci. Njih, međutim, uopšte ne poznajem.
10: Ajde, sklonite ih u stranu! Sklonite ih u stranu! Pokušat ću da zaustavim lokomotivu. Nešto zviždi ispred nas.
6: Pošto niko od vas nema hrabrosti, morat ću to da učinim sama. Podle! Podle! Kukavice!
10: U strahu su samo najveće kukavice hrabre. Držite ih!
6: Držite
10: ih!
8: Prekasno, gospodo! Prekasno, eno voz! 50 juri prema nama, punom parom! A više se ne može zaustaviti! Više se ništa ne može zaustaviti!
5: Julija, volim te!
1: Ja tebe volim, Karole!
5: Julija, ja te volim! Ne! Bićeš moja!
1: Ne! Bićeš biti moj! Moj! Zajedno ćemo poginuti!
6: Ostaće od nas!

0: Slušali ste odabrane numere iz Pasije po Mateju Georga Filipa Telemana. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine koju je pripremila Ana Ćirica. Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Pet do 20.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: U višednevnu posetu Srbiji stigao je predsjednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakar Gobaš. Prvog dana posete sutra u 11 časova razgovarat će na Andrićevom vencu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Dan kasnije u Skupštini Srbije biće održana posebna sednica parlamenta na kojoj će se poslanicima obratiti gost iz Emirata. O širenju i jačanju saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u energetskom sektoru ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa izvršnim direktorom Američkog nacionalnog saveta za energetsku dominaciju Bele kuće Jaredom Agenom. Jedna od tema razgovora bila i situacija oko NIS-a. Srbija je prema ministarkinim rečima otvorena za razgovore i radi na iznalaženju dugoročnog rešenja. Vlada Srbije produžila je do 2. jula zabranu izvoza nafte i naftnih derivata. Kako je saopšteno, ova odluka doneta imajući u vidu da globalna dešavanja i dalje značajno utiču na snabdevanje naftom i naftnim derivatima, kao i na smanjenu ponudu. Iran je saopštio da neće biti mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama dok ne budu ispunjeni zahtevi Teherana koji se odnose na obustavu izraelskih vojnih operacija u Libanu i pojasu Gaze, piše Tasni. Istovremeno, Vašington insistira na dogovoru o nuklearnim pitanjima. Predrag Mijatović podneo je neopozivu ostavku na mesto potpredsednika za sportska pitanja i člana Upravnog odbora fudbalskog kluba Partizan. Mijatović je prethodno dobio poverenje Skupštine kluba, čijom odlukom je zadržao funkciju, ali je sam odlučio da napusti redove superligaša iz Beograda. Vreme sutra, promenjivo oblačno i nestabilno, jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevno od 24 do 27 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste sonatu za čembalo u B-duru Jozefa Antonina Štjepana u interpretaciji Mici Meerson. Pratili ste prvu emisiju ciklusa koji priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja češkog kompozitora Jozefa Antonina Štjepana. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Srđan Natanasovski.
1: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 4. juna od 20 sati, tematski kanal Pletenica, vas poziva na veče narodne muzike. Vlada Panović sa gostima vodi vas na muzičko putovanje kroz Srbiju uz najlepše pesme i kola. Scena RTS klub, četvrtak, 4. jun, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, večerašnja emisija iz arhive Radio Beograda posvećena je dirigentu Dušanu Miladinoviću. Najpre ćemo ga slušati kako rukovodi horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd u izvođenju prvog čina komedije baleta Ljubav, to je glavna stvar Dušana Radića. Solisti su Aleksandar Veselinović bas, Stanoje Janković bariton, Breda Kalef meco sopran, Drago Starc tenor, Slavka Popović sopran, Aleksandar Đekić bas i Rastko Tadić, Dragutin Petrović i Borislav Popović recitatori. Snimak je zabeležen u martu 1966. godine.

0: gospodina Veprovca.
1: Verre mi eto našeg prikandera.

Reyes.

magneš, a da ne nagaziš na preispolne zvrndove. Gledaju te, a sve se cere.

zar se tako sprdate sa častim strancima koji dolaze vam?

gente uomom narodu, koji pokad kad ne ukazuje pristanim ljudima svomu pažnju

vide oči moje, o srečna susreta. Gospodi prebriti veprovac, o što sam skičem vas da vidim, ama šta je to, sve mi se čini, da me vi s teškom mukom prepoznajete.

ako se ičega sećam. U ostalom ne dopuštam da uzmete neki

0: mi gospodine Veproče, ima da vam udarimo jadac i uzduš i popreko. Sve je spremno, samo treba da zakucam. Gospodine, ja sam taj što sam vam pre neki dan poslao glas u jednom svom rođaku. Malo je poremetio. Želim da vam ga predam u kuću da biste ga vi lečili. Vi sa što više zgode, a njega što manje da vide.
1: Da, gospodine, sve sam već udesio i obećavam da ću se starati o njemu od neba do zemlje.
0: Evo ga!
1: Presrećan sticaj prilika. Ovde mi je pod rukom jedan stari kolega, moj dobar prijatelj. S njim ću se vrlo rado moći posavetovati o bolesti vašeg rođaka.
0: Ispao mi neki sitan poslić. Moram da vas časom napustim. Ali evo kome vas predajem u ruke. Gospodin će u moje ime da vas ugosti što bolje može.
1: To mi nalaže i samoj poziv. Ništa vi ne brinite čim ste vi meni poverili stvar.
2: To mu je domoupravitelj.
3: Nema šta. Čovek visoka stalež.
1: Ima da se pobrinem oko vas. Posve metodički i po svim ustrojstvima i propisima naše veštine. I suviše mi je časti, gospodine, što su baš mene izabrali da vam budem na usluzi. Ovo je čovek potkovan u svom zanatu i moj kolega. S njim ću da se posavetujem šta ćemo i kako ćemo s vama. Dedar stolice!
3: Da zloslutnik slugu za tako mlada čoveka.
1: Ajd sad, gospodine, zauzmite mesto, gospodine. Jeste li dobro, gospodine?
4: Spavate li čvrsto?
1: Snivate li snove?
4: I kakva im je priroda?
3: Vere mi, ta vaša pitanja sasvim ne shvatam. Bolje je da popijemo koju.
4: Malo strpljenja. Sad ćemo da prodiskutujemo i da promozgamo vaš slučaj.
3: Šta tu ima da se tupi mozak, da bi čovek pojeo koji zalog?
1: Kako se nikoja bolest ne može izlečiti ako s njom nismo savršeno upoznati, a opet kako se ista ne može savršeno upoznati ako nismo utvrdili njeno jestestvo i njeno istinsko svojstvo, i to na osnovu obeležja, kako dijagnostičkih, tako i prognostičkih. To ćete mi dozvoliti, gospodine, stari moj kolega, da se bliže upustim u gore imenovanu bolest. Pre no što bi dodirnuo samu terapiju, kao i lekove i sredstva koje nam valja primeniti radi potpunog ozdravljenja dotičnog od dotične bolesti. Dakle, velim ja, gospodine, a s vašim dopuštenjem, naš je bolesnik ovaj ovde pred nama nesrećno poremećen, obuzet, raspinjan onom vrstom ludila koju mi zovemo vrlo prikladno, hipohondričnom melanholijom. Pogledajte samo tu njegovu smrknutu zbilju, tu setu koju prate strah i nepoverljivost. Treba ga klistirati, pročistiti, isprazniti pomoću dobrih i prikladnih čistila, to jest pomoću žučne progonice i protera crne žuči, izgora i tako dalje. Grigorija Dobronoša, koje sam usmislio, a tome bi se mogla dodati i mnoga druga, još i bolja sredstva, koja bi iznašao gospodar, meštar naš i kolega stari, na osnovu iskustva, veloumnosti, saznanja i presaznanja, što ih je stekao u našoj veštini. Dixie!

0: što ste vi izrekli. Tako ste lepo razglabali o svim znacima, simptomima i uzrocima gospodinove bolesti. Umozaključenija do kojih ste vi dolazili bila su tako učena i prekrasna da je njemu zbilja nemoguće ne biti i lud i hipohondrički potišten. Ništa se ne može učevnije, mudrije i veleumnije zamisliti, smisliti i promisliti izvan i preko onoga što ste vi izrekli o tome nedugu. I to što se tiče i diagnoze, i prognoze, i terapije. Ne preostaje mi ništa drugo, sem da čestitam gospodinu što je pao u vaše ruke i da mu kažem da je srećan i presrećan što je lud. Te će moći da pokuša na sebi uspešnost i sladost onih sredstava što ste ih vi tako razložno predložili. Da mu se odmah udari malo jedno klistirce, koliko za početak i kao čala brcak dok ne stigne ručak.
1: Gospodo, slušam vas čitav sad. Igramo li mi ovdje neku komediju? Šta htjedo ste reći sa tim svojim tandara-mandara i svim svojim budalaštinama? Šta hoćete vi od mene?
2: Da vas izlečimo prema nalogu koji nam je dat.
1: Dobra ga, to ja nisam bolestan!
2: Ha, ha.

znamo mi bolje od vas, jeste li vi zdravi ili ne. Mi smo lekari koji jasno proničemo u vaše zdravstveno sastojanje i nahoždenije. Dakle, pređimo na tok lečenja u milnom i radosnom slašću muzičkog sklada, razgalimo, ublažimo i uspokojimo jetkost njegovog živokreta.

Rapsodiju Svirač i ptice za klarinet i orkestar Ludmile Frajt čuli ste u izvođenju Milenka Stefanovića i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Dušana Miladinovića. Do kraja emisije iz arhive Radio Beograda, koju smo večeras posvetili interpretacijama ovog dirigenta, slušat ćete svitu iz Tročinog baleta Stamena Lea Perakija. Na snimku iz 1970. godine sviraju članovi Beogradske filharmonije.

0: Poštovani slušaoci, bila je to svita iz baleta Stamena Lea Perakija. Izvodili su članovi Beogradske filharmonije i dirigent Dušan Miladinović, a snimak je zabeležen 1970. godine. Završena je emisija iz arhive Radio Beograda, koju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U prvom delu ovog sedmičnog ciklusa do srede 3. juna emitovaćemo tekst Kapitalizam je kapitalizam, a ne tehnofeudalizam britanskog sociologa Nicholasa Gaina. U večerašnjoj emisiji možete pratiti uvodni deo ovog teksta.
2: Iako su analiza i kritika kapitalizma bile od centralnog značaja za pitanja klasične sociološke teorije, tokom proteklih 30 godina pojavila se obimna literatura koja je iznova procenila osnove kapitalističkog društva i kulture nakon pojave novih komunikacionih tehnologija koje je omogućio internet. U toj literaturi kapitalizam je konceptualizovan, između ostalog, kao platforma, intenzivan, kompjuterizovan, umrežen, digitalan, rentijerski i rangirani. Yanis Varoufakis u delu napisanom posle globalne finansijske krize nudi drugačiji stav, da je kapitalizam sada mrtav i šta više da je ono što ga je ubilo sam kapital. Varoufakis tvrdi da je kapitalizam pomračio novi tehnofeudalni poredak koji funkcioniše kroz ekstrakciju cloud kapitala iz digitalnih trgovačkih platformi u obliku rente. Za te nove platforme, među kojima je Amazon njegov glavni primjer, kaže se da su feudalne u svojoj osnovi jer sprovode vlast kroz feude koji ukidaju dve centralne karakteristike kapitalističkog društva – tržišta i profit. U svetlu tih argumenta

Ta svrha ovog članka je dvostruka. Prvo, pokušat će da proceni tu teoriju tehnofeudalizma i da, kao odgovor, pokaže da kapitalizam nije zamenjen ponovnim oživljavanjem feudalizma, već da poprima nove oblike koji sve više izmiču moći nacionalnih država i socijaldemokratije. Drugo, dovešće u pitanje libertarijansku marksističku alternativu koju Varufakis

feude podređenima koji se nazivaju vazali. Odnos Jeffa Bezosa s prodavcima na Amazon.com nije mnogo drugačiji. On im dodeljuje digitalne feude zasnovane na cloudu, uz naknadu, a zatim postavlja svog algo šerifa da sprovodi nadzor i naplaćuje. Varoufakisov model feudalizma potiče iz Europe 12. veka u kojoj ekonomski život nije uključivao ekonomske izbore, budući da ni zemlja ni radna snaga nisu bile roba. Prelazak iz feudalizma u kapitalizam, tvrdi on, dogodio se kroz prenos moći zapovedanja sa zemljoposednika na vlasnike kapitalnih dobara. I to je ono što se u velikoj meri preokrenulo s pojavom tehnofeudalizma. Naime, vrednost sada dolazi od izvlačenja rente iz virtuelnog zemljišta, a ne od profita izvučenog iz najamnog rada, pri čemu cloud proleteri stvaraju cloud kapital za nove feudalne gospodare, time što pružaju radnu snagu i lične podatke, i to često besplatno. U ključnom odlomku Varoufakis piše: renta proizlazi iz privilegovanog pristupa stvarima u fiksnoj ponudi, kao što su plodno zemljište ili zemlja koja sadrži fosilna goriva. Ne možete proizvesti više tih resursa koliko god novca da uložite u njih. Profit se, nasuprot tome, odliva u džepove preduzetnika koji su investirali u stvari koje inače ne bi postojale, kao što su Edisonove sijalice ili Jobsovi iPhone-i. Kapitalizam je prevladao kada je profit nadmašio rentu, u istorijskom trijumfu koji se poklopio s transformacijom produktivnog rada i imovinskih prava u robu, koja se prodaje preko tržišta rada, odnosno akcija. Ako se dakle transformacija iz feudalizma u kapitalizam zasnivala na uzurpaciji rente od strane profita, onda se prelazak iz kapitalizma u tehnofeudalizam zasniva na obrnutoj orijentaciji, premda se renta sada izvlači sa online teritorija, a ne samo sa fizičkog zemljišta. Na osnovu toga Varoufakis odbacuje termine kao što su hiperkapitalizam, platformski kapitalizam i rentijerski kapitalizam, zato što im je promakla velika transformacija našeg društva koja se trenutno odvija, trijumf rente nad profitom. Globalna financijska kriza iz 2008. tvrdi on, bila je prekretnica jer su vladine inicijative poput kvantitativnog olakšavanja finansirale nove oblike cloud kapitala, koji su potrošače pretvorili od suverenih aktera u igračke algoritama, koji se nalaze van efektivne kontrole tržišta, vlada, pa čak i njihovih izumitelja. Samim tim, kao posljedica, pojavila se nova vladajuća klasa. Ona koju nije toliko motivisao profit, koliko iskorišćavanje prilike da uspostavi potpunu dominaciju na tržištu. To preotimanje moći ponovilo se tokom pandemije COVID-a, kada su samo od aprila do jula 2020. milijarderi povećali svoje bogatstvo za 27,5%. Varoufakisovo viđenje vladinog odgovora na tu krizu je mračno. Finansirani novcem centralne banke i uz podršku privatnog kapitala, ti klaudisti su proširili svoje cloud feude po cijelom svijetu, izvlačeći ogromne cloud rente od vazalnih kapitalista i cloud kmetova podjednako. U delu Kapitalizam i sloboda, Milton Friedman je na jednom mjestu rekao da samo kriza, stvarna ili percipirana, dovodi do stvarnih promjena, što važi i za Varoufakisa. Zato što su događaji financijske krize iz 2008. i pandemije COVID-a, prema njegovom mišljenju, odlučno promijenili stvari nagore i doveli do daleko, daleko ružnije društvene stvarnosti. Ovdje vredi zastati na trenutak, ne nužno zato što se ne slažemo s njegovim prikazom ružnoće te nove stvarnosti, već zato što je Varoufakis konceptualizuje kao u osnovi feudalnu. U dodatku knjige Tehnofeudalizam on piše: pod feudalizmom zemlja je bila dominantni faktor proizvodnje, a zemljišna renta bila je glavni tok prihoda na kojem se gradila politička i društvena moć. Feudalna klasna društva obuhvatala su razne podređene klase, zanatlije, seljake, vazale itd., ali i samo jedan dominantni faktor proizvodnje,
zemljište, što je rezultiralo jedinstvenom vladajućom klasom, zemljoposednici i jedinstveno moćnim tokom prihoda, zemljišna renta. Pod kapitalizmom zemljište je kao dominantni faktor proizvodnje zamenjeno kapitalom. Feud je zamenjen tržištem, a zemljišna renta profitom. Za feudalizam se stoga kaže da se osvetio kapitalizmu jer je renta zamenila profit, a zemljište, iako drugačijeg tipa, postalo je primarni izvor prihoda za odabranu manjinu, zahvaljujući milijardama cloud kmetova koji u svakom trenutku ulažu toliko vremena i energije u izgradnju tuđeg cloud kapitala. Marion Furkad i Kiran Hilly razumeju taj razvoj u kojem korisnici digitalnih medijskih tehnologija stvaraju vrednost za njihove vlasnike, često nesvesno, kroz čin neplaćenog rada, u smislu liberalno-kapitalističkog oblika meke moći, koji funkcioniše tako što potrošačima navodno daje slobodu. Međutim, nasuprot takvom shvatanju, Varoufakis tvrdi da taj novi poredak nije ni liberalan, ni kapitalistički, već da je u osnovi neofeudalan. Ali, da li je u pravu? Da li su korisnici Apple Store-a, web sajtova poput Amazona i aplikacija društvenih medija zaista kmetovi? Da li je renta zamenila profit? I da li je taj novi tehnološki svijet po svom obliku zaista feudalan? Ključni sociološki resurs za razumevanje strukture i dinamike feudalnih društava su radovi Maxa Webera. U delu Privreda i društvo Weber tvrdi da feudalizam pre svega ima vojne korene i da je zbog toga između ostalog antagonistički nastrojen prema onome što naziva trgovačkom racionalnošću. Šta više, feudalizam može imati različite strukturne oblike, uključujući liturgijski, patrimonijalni, vlastelinski, ropski i genualni. Weber opisuje i osnovu onoga što naziva slobodnim feudalizmom, koji sam po sebi može imati četiri različita oblika. Prvo, vazalski, koji uključuje veze lične odanosti, bez dodele vlastelinskih prava. Drugo, prebendalni ili bez lične odanosti. Treće, feudni, koji kombinuje ličnu odanost i feud. I četvrto, gradski oblik ili zadruga ratnika na vlastelinskom imanju koje je dato pojedincu. To je važno jer, kao što feudalizam može imati različite oblike, tako ih mogu imati i feudi, koji mogu uključivati pravo na korišćenje zemlje ili na političku teritorijalnu vlast za usluge u ratu ili u upravi. Između tih oblika postoje neke istovetnosti, ali i razlike, a najznačajnije je to da svaka vlast teži da u osnovi bude tradicionalna i harizmatska i da postoje utvrđeni odnosi između gospodara i vazala, nasuprot širokoj sferi samovolje i, sa tim povezano, nedovoljno stabilnim položajem moći, što je karakteristično za Weberovu kategoriju čistog patrimonijalizma. Međutim, takvi utvrđeni odnosi između gospodara i vazala sadrže jednu urođenu slabost, kao što primećuje Richard Svedberg. Za feudalnu upravu je karakteristična činjenica da njeni ključni upravitelji, vazali, a ne gospodar, kontrolišu sredstva upravljanja. Weber kaže da to uvodi hroničnu nestabilnost u odnos između gospodara i vazala, jer kad vazal jednom preuzme kontrolu nad svojom zemljom, i ima sopstvenu vojnu silu, malo šta ga, osim njegovog osjećaja lojalnosti, sprečava da se odcepi od gospodara. To je važna politička tačka, budući da je organizacija feudalizma kroz slobodno vazalstvo, feude i ono što Weber naziva statusnim poretkom zasnovanim na časti i ličnoj odanosti, dvosekla. Naime, iako je sloboda vazala donekle utvrđena, ona ipak sadrži potencijal da poništi moć gospodara i time destabilizuje taj tip društva. Varoufakis se ne bavi analizom feudalizma u takvim konceptualnim i uporednim detaljima, već širokim razlikama između feudalizma i kapitalizma, koje mogu biti od koristi za razumevanje postkapitalističke sadašnjosti. Ali ipak se mnogo toga može naučiti od Webera. U nekim slučajevima, primećuje Weber,
Feudalni zemljoposednik ili politički vladar može biti kapitalistički proizvođač ili poverilac. I kao primjer navodi

0: Čuli ste živi album Kind Regards Orena Ambarčija i Erika Tilemansa koji je objavio label AD93 u februaru prošle godine. Time je završena emisija Imaginarni pejzaži koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5.

0: sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uvea Knausgora Škola noći. 5 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek čućete kompozicije Galine Ustvoljske. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Huga Štelea, Giuseppa Tartinija, Edvarda Lodera, kao i interpretacije kompozicija Ludviga van Beethovena, koje je ostvario naš violinista Nemanja Radulović.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati odlomke novog romana Karla Uvea Knausgora, Šuma noći.
4: Probudio me je zvuk automobila koji se u mraku zaustavio pred kućom. Stajao je sa upaljenim motorom. Pomerio sam zavesu i pogledao napolje. Liv je stajala pored automobila stežući perjanu jaknu uz grudi, dok je neki tip otvorio gepek i izvadio ruksak. Svetla su obasjavala dvorište, sneg na polju je svetlucao. I iz auspuha se uzdizao dim koji su zadnja svetla bojila u crveno. Liv je uzela ruksak. Zagrlila je tog čoveka kogod da je bio, Texas jakna sa vunenom kragnom, konjski rep. Dole su se otvorila vrata mamine i tatine spavaće sobe. Tip je seo u kola, a Liv, još stežući jaknu na grudima, sad sa ruksakom u ruci, pošla je ka vratima. Gle, ima svog vozača, pomislio sam i ponovo legao. Vrlo je lepa, pa to možda nije čudno. Ipak, samo su se zagrlili, što znači da nisu zajedno. Sa druge strane, dovezao ju je čak iz Osla u sred noći. Video sam da je nekoliko minuta do 4, još 2 sata i tata će ustati. Kad sam se sledeći put probudio, muzika se čula dole. Ustao sam, sišao i video mamu na fotelji sa knjigom u rukama i Bahom na stereo uređaju. Nigde nije bilo oca i Liv. U kuhinji se kuvala kaša. Nebo iznad polja bilo je tamno, put prazan. Daska sa iseckanom šunkom stajala je na stolu. Mama je izvadila i šećer, cimet i puter. Crvena sveća gorela je nepomičnim plamenom. Hoćeš li da je razrediš ako treba, rekla je mama iz dnevne sobe. Sipao sam malo mleka u kašu i promešao je. Čulo se zvono na vratima. Mama je stišala muziku i otišla da otvori. Došli su Andreas i njegova porodica. Čuo sam da je i tata tu. Verovatno je video automobil i došao gde god je bio. Sipao sam šolju kafe, seo za sto i pogledao kroz prozor. To je od uvek bio najduži dan. Kad sam bio mali, tako je bilo zato što sam se mnogo radovao poklonima. Više im se nisam radovao, a vreme je ipak teklo nepodnošljivo sporo. Možda zato što je sve bilo spremno, kuća je bila sređena, čista, ukrašena, pa je sve samo čekalo. Susedova jelka preko puta svetlucala je na prigušenoj prepodnevnoj svetlosti. Prozori kuće iza nje sijali su toplo. Mrak ne mari na šta pada, pomislio sam, samo pada. Sledeći Božić provešću u Londonu. Otići ću u pub uveče i popiti nekoliko piva. Izaći ću sledećeg jutra, prošetaću duž reke, slikaću sve što vidim, uhvatiću atmosferu, uživaću u slobodi. Šta je atmosfera zaista? Njiva, put i nebo nisu bili drugačiji tog dana, ipak se činilo da jesu. Čak i tamo napolju bio badnji dan. Tata se pojavio na vratima. Nećeš da se javiš Andreasu i ostalima, rekao je. Hoću, dolazim, samo da popijem kafu. Sačekao sam još nekoliko minuta dok nisam otišao do njih. Andreas je sedeo pognut na kauču. Njegova supruga Vilde sedela je pored njega u turskom sedu, a njihova beba je nepomično ležala na očijoj koži na podu i zurila u plafon. Kristijane, rekao je Andreas i ustao. Dugo se nismo videli, rekao sam. Rukovali smo se i zagrlio sam Vilde. A evo i novog čuda, nastavio sam. Koliko je sad star? Ona, ispravio me Andreas. Kari, ima 5 meseci. Kako vam ide sa njom? Fantastična je, naravno. Klimnuo sam glavom i nasmešio se. Lepa je, rekao sam. Skuvaću kafu, rekla je mama, ili hoćete čaj? Ja ću kafu, hvala, odgovorio Andreas i pogledao Vilde. Ti bi možda čaj? Vrlo rado, sa malo mleka, ako može. Moći će, odgovorila je majka sa osmehom i otišla u kuhinju. Kakav je London, pitao je Andreas. Veliki, odgovorio sam, i ružan, nasmeo se. Dobro ti je tamo. Jeste, naravno, nikad mi nije bilo bolje. Nećeš da sedneš, pitao je tata. Mislio sam da izađem i malo radim. Svetlo je sad fantastično, a ne traje zauvek. Koliko ćete biti tu? Neko vreme. Neću dugo, sigurno ćemo se videti pre nego što odete. Uzeo sam fotoaparat u sobi, obukao se i izašao. Fotografisanje mi je bilo izgovor, ali kad sam već izašao, mogao sam malo i da radim, jer je svetlo stvarno bilo fantastično. Mrak se naslućivao u njemu, kao da nebo želi zlo nama ljudima. Sišao sam do puta. Hteo sam da uhvatim svetlo koje je sijalo na prozorima sprem crnila šume i ogromnog sivila neba. Susedi su imali špica koji je pojurio ka meni čim me je nanjušio. Stao je kad je stigao do kraja povoca i počeo da laje kao lud. Slikao sam ga i kuću, a kad se prilika sagla na prozoru i pogledala me, produžio sam dalje i skrenuo na put po kojem smo se vozili juče. Bilo je mnogo toplije. Sneg je počeo da se topi, tamna stabla jela blago su sijala od vlage. Andreas i ja smo maltene odrasli zajedno. Bio mi je brat od ujaka, sin tatinog brata Aslaka. Bio je 3 godine stariji od mene, pribran i postojan. Čovek se uvek mogao uzdati u njega, čak i kad je bio dečak. Rano sam shvatio da je trebalo da on bude sin mog oca, a ne ja. Imali su mnogo toga zajedničkog i razumeli su se. Jednom kad smo imali 13 godina, rekao sam da je jedna devojčica muka. To smo govorili, takav je bio sleng. Kako mi je odgovorio? Misliš da si ti prokleto divan, jeli? Nisam imao ništa protiv njega, ali sad me je isterao iz kuće. Nisam mogao da sedim u toj dnevnoj sobi, a ni u mojoj dok je on tu, to bi se shvatilo kao protest i naljutilo bi mamu i tatu. Zato nisam imao drugog izbora nego da se lomatam po šumi sa fotoaparatom oko vrata kao da sam ornitolog. Nebo je izgledalo kao da je neko preko njega povukao sunđer natopljen tamno-sivim vodenim bojama. Drveće je nepomično stajalo oko mene, takođe mračno, uzdižući se iz polda od belog snega. Nije bilo pokreta, nije bilo zvuka. Atmosfera nije bila neprijateljska, ali ni srdačna. I bila je u meni, zar ne? Moje fotografije nisu mogle da pokažu tu atmosferu u meni. To je bilo nemoguće, a pošto su ipak imale atmosferu, možda sam je ja unosio u njih dok sam ih gledao. Da li se atmosfera koju sam osjećao u šumi budila u slikama? Sigurno je bilo tako. Holanđanin je smatrao da je treba ukloniti. Nije li to hteo da kaže? Da fotograf smeta slici ili da gotovo jeste slika? Nije bilo razloga da ga slušam. Nije uspeo i predao se. A ja sam morao da nađem usmerenje. Nisam mogao da samo fotkam. Morao sam da nađem svoj stil da bi neko samo pogledao moje slike i odmah znao da su delo Kristijana Hadelanda. Nisu hteli da jedu dok se ne vratim, shvatio sam to pošto je na stolu stajalo sve osim kaše. Crveni stolnjak, bele sveće, božićni oratorijum na stereo uređaju. Jesi li uradio nešto? Pitala je mama iz kuhinje. Pogledala me sa malim osmehom kad sam stao na vrata dok je mešala kašu. Jesam malo, odgovorio sam. Gde si bio? Pitala je i počela da sipa kašu u veliku činiju. Polako se slivala i slegala u činiji. U šumi. Aha, rekla je, odcepila papirni ubrus i obrisala donju stranu činije, a onda ju je odnela pred mene i stavila na sto u dnevnoj sobi. Da zovem ostale, ako možeš. Tata je u radnoj sobi, klimnula je glavom, a Liv u svojoj staroj. Tata je krenuo niz stepenice dok sam se peo. Hrana je gotova, pitao je. Jeste, samo idem po Liv. Sedela je na krevetu i pušila pored odškrinutog prozora. Bila je mršavija nego što pamtim. Koža joj se zatezala na licu. Njene sive oči su se ironično širom otvorile kad me je videla i ugasila je cigaretu. Mali porodični umetnik se vratio, kao i porodična narkomanka. To misliš, slegnuo sam ramenima. Boli me uvo šta radiš, hrana je spremna. Kakav si, rekla je i ustala iza mene kad sam izašao. Energija za stolom bila je sasvim drugačija sa Liv. Mamina i tatina tišina, koja je inače spokojno počivala u njima, odjednom je postala neugodna. Nije više bila stanje, nego nedostatak. Zašto ćutimo, činilo se da misle. Nije bilo sumnje da su takvi zbog Liv koja je mrljavila. Nije bilo tako sinoć. Andreas mi je rekao da je kupio plac gore u Gaju, rekao je tata. Gradit će tamo, pitala je mama. Da, to je namera, odgovorio je tata. Veći deo će uraditi sam, rekao je. Usledila je duga tišina. Biće nas sedmoro za stolom večeras, rekla je mama. Dugo nas nije bilo toliko. Bilo nas je sedmoro i prošlog Božića, kazao sam. Pa to je dugo, čitava godina. Drago mi je što smo se okupili. Ponovo je nastao muk. Zapitao sam se šta može da prožme atmosferu na takav način, a da se ništa ne kaže i ne uradi. Ja nisam imao tu sposobnost, verovatno zato što sam bio najmlađi. Niko nije mario šta ja radim i govorim. Ipak čak sam i ja osjećao Livino prisustvo. Čovjek bi pomislio da to ima veze sa snagom, da je ona jaka, ali uopšte nije bilo tako. Bila je slaba, popuštala je pred svačim. Prva je 2 godine pohađala višu školu, potom je godinu dana radila u prodavnici odeće u centru grada, a onda je pola godine putovala po Južnoj Americi. Kad se vratila, počela je da se sprema za fakultet, htela je da upiše psihologiju, ali nije uspela pa je upisala sociologiju. Batalila je za manje od godinu dana i malo radila tu i tamo, uglavnom po barovima i kafejima. Sa pola srca je ponovo pokušala da studira, ovog puta socijalnu antropologiju, ali ni od toga ništa nije ispalo. Sad je imala 27 godina i nije imala obrazovanje, ni stan, ni decu. Živela je kao tinejdžerka ili kao umetnica. Samo što nije imala nikakvog talenta u tom smislu, pa ništa nije moglo da opravda njen način života. Uostalom, umetnost zahteva naporan rad, mnogo više nego što ljudi misle. Uzeo sam još jednu porciju, najpre da bih nadomestio njen nedostatak apetita. Tata i mama su voleli kad se ljudi dobro posluže hranom koju stave na sto. Stavio sam grudvicu putera u sredinu, sipao šećer i cimet i počeo da jedem sa ivice gde je kaša bila najhladnija. Kako sam se bližio sredini, hladila se i unutrašnjost kaše, pa je sve vreme imala približno istu temperaturu za mene. Sviđalo mi se kako cimet ostaje suv, uprko smekoj kaši, razlivenom puteru i rastopljenom prozirnom šećeru. Sipao sam čašu soka i susreo Livin pogled kad sam počeo da pijem. Kako ti u Londonu, pitala je. Dobro, lepo je tamo. I ja sam bila tamo jesenas. Bila si u Londonu, pitala je mama. Nismo znali. Htela sam da ti se javim, ali kratko smo ostali pa bi bilo previše maltretiranja. Šta si radila tamo, pitala je mama i dalje začuđena činjenicom da njeno dete može da ode na tako dug put, a da je ne obavesti o tome. Bila sam sa Nikolajem, samo za vikend. Nikolaj, rekao je tata. Nikolaj, odgovorila je Liv, ne poznajete ga. Da li te je on dovezao? Nije. Ko je to onda bio? Are. Tata i mama su se nakratko pogledali i pitanja su prestala. Sedeo sam i gledao slike kad je Liv ušla kod mene. Mogla si da pokucaš, rekao sam kad je sela na krevet. Otkud znaš, mogao sam da drkam. Hoćeš pljugu, pitala je. Znaš da ne pušim. Možda si počeo tamo. Zapalila je i otvorio sam prozor. Hladni vazduh je pokuljao unutra. Mogu li da vidim? Pitala je i glavom pokazala fotografije u mojoj ruci. Ne ove, to sam samo slikao na brzaka. Ako hoćeš, pogledaj ove. Izvadio sam slike iz kutije i dao joj ih. Gledala ih je, povremeno se zaustavljala i posmatrala ih podrobnije, neke je udaljavala od sebe, sve vreme sa cigaretom u ustima. Kad je pepeo zapretio da će pasti, nagnula se i stresla ga kroz prozor. Šta kažeš, pitao sam. Ovo sam već videla, odgovorila i dala mi fotografije, ali razvićeš se, zato valjda studiraš. Otkad si ti stručnjak za fotografiju? Pitao si šta mislim, to mislim. Baš tako, to je samo tvoje mišljenje. Nasmejala se odsečno i hladno. Bacila je opušak na zemlju ispod prozora. Odakle ti ideja da sam narkomanka? To sam samo rekao, znam da si probala svašta. Znaš? Da, bilo je prilično očigledno. Dugo me je gledala kao da je tek tad shvatila da stvarno postojim. To je bilo neprijatno, pa sam se okrenuo i nastavio da radim sa slikama. Kad sam bila mala, nešto sam želela više od svega na svetu. Znaš li šta? Ne znam. Mlađeg brata. Dosađivala sam mami i tati. Aha. Bila sam luda od sreće kad su mi rekli da ću ga konačno dobiti. I još više kad si se rodio. A onda sam izgubila interesovanje. Nisi ti kriv, samo nisam znala šta ćeš mi. I još je tako na neki način. Ne znaš šta ću ti. Ne znam, i dalje nisi ti kriv. Kad uđem ovde da porazgovaram s tobom, nešto u meni ne razume zašto to radim. Sigurno je i tebi tako sa mnom. Nije. Ma daj, kad misliš na mene, kad te briga kako mi je. Vrlo često zapravo. Ponovo taj oštri smeh bez radosti. Znaš li koji je tvoj problem? Rekla je i upalila novu cigaretu. Stalno se trudiš da budeš nešto što nisi, to je naporno. Bilo bi ti mnogo bolje kad to ne bi radio. Dobro mi je. Tvoje fotografije su sasvim obične, a hoćeš da budu umetnost. Šta ako ti se život pretvori u to, da ubeđuješ sebe da si nešto što nisi i što nikad ne možeš biti? Biće to naporan život. Ti si ovde promašena. Ustala je i bacila napola popušenu cigaretu kroz prozor. Rekla sam ti ovo iz najbolje namere, iako nije zvučalo tako. Izašla je. Pokušao sam da radim dalje ignorišući njene reči, jer svakako nije imala pravo da kritikuje, pa bi bilo idiotski da je ozbiljno shvatim, ali nisam mogao da se usredsredim. Misli o njenim komentarima prodirale su kao voda između dasaka nezaptivenog čamca. Bio sam zarobljen u toj kući, bio sam zarobljenik. Kome je zatvorio i zbog kakvog prekršaja? Šta sam učinio? Samo sam bio ono što jesam i onda je sve to sranje doletelo. Trik je bio da ih doživim kao strance, kao nasumične ljude, vlasnike pansiona u koji sam slučajno dospeo. Tako sam mogao da se najedem i sit legnem u krevet, ne mareći za njihovo mišljenje koje me se nije ticalo. Mogao sam da uživam gledajući prijatna svetla kuća i sneg na koji mrak pada napolju. Neko je pokucao, to je bila mama, provirila iza vrata. Ej, rekla je, šta je sad? Helene je zvala. Kaže da Ane sluti da je njena teta Deda Mraz. Da li bi ti mogao da budeš Deda Mraz ove godine? Pogledao sam je sa nevericom. Tata je preveliki za kostim koji imamo, nastavila je. Ne odgovara mu, a mora da bude muškarac. Gospode, mama Ane ima 8 godina, naravno da ne veruje u Deda Mraza. Mislim da bi volela da veruje, ovo je verovatno poslednja godina, baš zato je važno. Hoćeš li? Naravno da ne mogu, pogledala me. Zašto ne možeš? Okej, reći ću ovako, ne želim. Klimnula je glavom i zagrizla donju usnu, što je činila kad god joj se nešto ne sviđa. Malo kasnije došli su Helene, Rikard i Ane, video sam ih sa prozora. Odrasli su nosili prepune kese iz Ikeje od automobila do vrata, hodajući krutim koracima nogu u svečanim cipelama, dok se skockana devojčica motala oko njih. Još je bilo vremena do hora dečaka, pa sam seo na krevet sa Šekspirom kako bih prekratio vreme do trenutka kad ću morati da siđem. Ubrzo potom začuli su se koraci na stepeništu. Ovog puta je Helene otvorila vrata. Bacila je kesu sa kostimom Deda Mraza ka meni. Ti si Deda Mraz večeras, rekla je. Ne pokušavaj da se buniš, ti si joj ujak, ima da se ponašaš tako. Zatvorila je vrata ne čekajući odgovor. Ustao sam više rezigniran nego ljut. Ako bih odbio, kao što sam naravno mogao, stvorio bih lošu atmosferu i ispunio bih vazduh neizgovorenim prekorima. Nisam hteo da to trpim cele večeri. Bilo je mnogo bolje da samo stegnem zube. Izdržat ću nekoliko minuta kao Deda Mraz, a sledeći Božić ću provesti u Londonu i svaki sledeći. Čak i ako me budu preklinjali, neću doći. Onda će se kajati što su me tretirali kao idiota. Osveta je najbolja kad je hladna. Večeras ću se praviti da je sve u redu i da mi je drago što sam sa njima.
3: U emisiji Putevi proze slušate delove novog romana Karla Uvea Knausgora Šuma noći. S norveškog preveo Radoš Kosović. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
5: 20. vek. Večerašnja emisija posvećena je delima Galine Ustvojske. Ruska kompozitorka Galina Ustvojska završila je osnovne studije na konzervatorijumu Rimski-Korsakov u Leningradu pred Drugi svetski rat, da bi potom nastavila postdiplomske studije na istoj visokoškolskoj ustanovi u klasama Dmitrija Šostakovića i Maksimilijana Štajnberga. Koliko je Šostaković cenio njen rad, govori između ostalog i činjenica da je drugu temu iz finala trija za klarinet, violinu i klavir Ustvojske ovaj kompozitor upotrebio u svom 5. gudačkom kvartetu i u sviti opus 145. Uprkos tome, njena muzika dugo nije izvođena i nije bila predmet muzičke kritike, tačnije sve do 80. godina 20. veka, kada je počela da se izvodi prvo u inostranstvu, a zatim i u Rusiji. Muzika Galine Ustvojske je izrazito snažna i ekspresivna, a karakterišu je homofoni zvučni blokovi, repetitivnost i smenjivanje ekstremnih dinamičkih nivoa. Dominira utisak statičnosti pre nego pokretljivosti. 40. i 50. godina 20. veka Ustvojska je pisala programska dela, orkestarska i vokalna, inspirisana detinjstvom i mladosti.

Твоє єсть царство і сила і слава вовеки. Амінь.

Čuli ste kompoziciju broj 3 Benedictus qui venit Galine Ustvojske u izvođenju članova londonskih muzičara i pijanistkinje Catherine Stott. Sledi u istoj interpretaciji oktet iz 1950. godine napisan za neobičan sastav, dve oboe, četiri violine, timpane i klavir.

Bio je to oktet Galine Ustvojske u izvođenju londonskih muzičara pod upravom Marka Stevensona. Do kraja emisije 20. vek možete pratiti treću klavirsku sonatu ove kompozitorke, napisanu 1952. godine. Svira Sabine Liebner.

sledi naš noćni muzički program. Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata predstavit ćemo dela Huga Štelea, Giuseppa Tartinija, Edvarda Lodera, kao i interpretacije kompozicija Ludviga van Beethovena, koje je ostvario naš violinista Nemanja Radulović. Upravo ovim snimcima i započinjemo emisiju u zvuke Beethovenovog violinskog koncerta u D-duru opus 61. Nemanja Radulović, pored toga što izvodi zahtevnu solističku deonicu, i diriguje s pulta ansamblom Double Sense.